Мен китар чилишқа амрақ. Хәр күн ұқлаштым бұрын микробиологқа юлайдыға екі айлырымдыму, дайым көпчілігі нақшы етіп бермен. Зат қанчы қайтым аңылғаным есімді ұқ, әмі сенің ауазың неманчыса деген кәпіне талай қайтымлап аңылып кеттім. Бәзілі кәпіні әгітіп олдырмайла, башқылан нақшы етса пұл алыды, әмі сән жанна алы деген сән дейшді. Әгер тәліңізге мән білін ченіқш өгі беріп қасыңыз, менің құлақын ярғудәк, жанны әзгудәк вайдатларымны аңлайсыз. Әр қытым еғір әркетлен ішілгенде, терінір мені күчім етмейдіған еғір нәрсіләні көтірішкі мәжбұрлығанда, вазгечай десәмі вазгечәлмеге вақытларымда, пүткіл ченіқ салыны менің ежінішілік ұлаштырым қаплайды. Мені неміш қыбынш қорлайсыз, мән мұ башқылағы оқшаш аста-аста келсәм, тәдірже еғірласам болмамды. Мән бұл сұалыны терінірдің нұрғын қедім сордым. О маңа бөрдіп чыққан мұскылдарыны көрсетіп тұрып, азырақ мәнсітмеген қияпәтті мұндақты дей. Сән растылы мұскыл чықармақчы мұ, яки өзіңі алдымақчы мұ? Білішін керек, ағырмығыча мұскыл чықмайды. Қаттық ағырықны ес қылып, кәшті беріп, обдан арам еліп, ақсыл толықлыған чағдыла мұскыл чықарқылы болуды. Әгер ағырмыған болса, бір күн бейходы мәш қылғалықыңны бүлдіруді. Рахатлік өсіп етілішінің әң чоң дүшміні. Жапа етіліп атқалықтың әң яқшы көрсәт көйтші. Әгер мұскыл чықармақшы болсыңыз, мәшқы болғандың кейін бәдініңіздің ағырватқалықыны ес қылмысыңыз, мәшқының өнімі болмағалықыны білдіруді. Әгер орылы қылып, тезген әхіні бесіп олтырып, әтті қақырмалла итпақыны ойнап чықымен десіңіз, сіз чықармақшы болған мұскыл мәңгі чықмасылыға мүмкін. Мұндақшы айтқанда, чыныққыш өз-өзге іштепіштің башқы нәрсе емес. Хаятмо дәл шұның оқшайды. Қиыншылыққа жолыққан уақытыңызда алқылық қадамны басмысыңыз, бәлкім рахат ес қылышыңыз, әмі өзіңіз арзу қылған келгісіден мәхрүм қалышыңыз мүмкін. 2011 жылы 6 айының 14 күні атам тұйықсыз әлемден өтті. Шу чағладығы азаптық кешірмішлерімні нұрғын адам тәсәуір қыла алмаслыққа мүмкін. Атамны ерлігіді қойып 8 күннен кейін Бейжанға қайтып келдім. Жұнолдың кейінгі күлі минут секундтың толымы асты өтті. Тегі беріп оламыған бір пән имтиханым вән ішкі парча мақалам бар еді. Муалым әхвалымны ұққандың кейін имтиханы толықлап бәрсәң, мақалыны кейірек тапшырсаң болуду дейді. Имтихан білән мақалының ішіні 6 айның ақырларды бір тарап қалдым. 7 айның 6 күніндегі оқыш бүтіріш мұрасымыға сабақташырымның атанлары етіп келішті. Лекін мән пәкат қош боламадым. Атамдың мәңгілік айырылған едім. Оның үстіге анаммы Бейжанға келемейді.

Үгейін келген вақтымда өзімні көрістіп қойш үшін ата-анамның әкіліп қойшын рәт қылып, өзім ялғыз Бейжанға келген едім. Оқшашмайдыға ері, о чағда қалбымда келгісі неспатан шәнч вә өміт ялқылыры елін жаптыратты. Әмі, бұ қитім, шындақла шынондың кейін ке ұзақ бір мәзгіл ішіде, барлық сынақлаға өзім ялғыз юзілінішім, тихымы көп мәсуліетіні зіммәмге елішім керек еді. Сабақташларым ажайып жүшқын кәйпиятта оқыш бүтіріш мұрасымыны күті алды. Халбуки, мән ғанғыраш елгеді қалдым. Чәт әлге чықыдығалла тәйер болды. Бейжанды қалыдығалла өйдейп болды. Мектептің 7 айының 9 күні айырылышымыз керекліге ұқтырылды. Мән тихейче өйімі тапмадым. Тұйықсыз юзбәрген өзгіріш мені пүтілләй тәмтіртіп қойған еді. Атам қызмет үстеді бапат болғалықы үшін, әгер юрт қайтып мәмір болышын талысам, өкіметтің ғамқорлықығы ерішәл айттым. Системі ішіде мұқым, инаветлік бірәр қызметке ерішіш, нұрғын адамның алдын талышы. Бұл қызмет еңілі оқыш бүтірген яшлаға зор қатыр жәмлік тұйғысы берәл айтты. Лекін атам шүнші тұрышчалық көрістіп, мені Шинжаңдың Бейжан ғаватты. Оның үміт қылыдығыны, мені көп қысым кішіләнің нәзірдеке адды әм бәқтілік тұрмышқа еріштіріш әмәс. Менің үміт қылыдығыным, яман әмәс тұрмыш болмастын, бәлкі арзу армалыр болған. Ғай үчін бүтін күчі білі атылынадыған тұрмыш. Үрімчі менің бұл елдікі істәклерімді қандырып боламайды. Бір ауның шындақ дегені есімді? Кичік ішлада қарар чықырышта әқлінгі таян. Чоң ішлада қарар чықырышта үйірікі ұнатанша. Чүнкі немені талаш кереклігі қалбінгі аян. Чоң шәһәр белән кичек шәһәрнең бирене таллаш тәс бер карар. Мен һәр хил кыенчылыкларны яңып Бейҗанда кылышны талладым дисәм булды. Менин кыммәт карашымда һәр кеше чокым мустакыл, кулыдан эш килдегән булышы. Кыенчылыкларга баш әгмәслеки, җапа мушакатларны җимҗәт кына зиммәсегә элеше кирәк. Атам өлеп кеткәндән кийин, хаҗатханда турып, туканларның Анамға мені енімді еліп қылыш тоғырсыды нәсейет қылып атқалықыны аңлап қалдым. Анам қат елік білән менің талышымға өрмет қылыды қалықыны. Оғылының қанат құйырықыны бұғып қойышына қалымайды қалықыны етқанда, үркім пичақ білән тылғандек ағырып кетті. Шу іш ғасырғыча есімден шықмайды. Чоң шәһәрді қиылып тәрәқи қылышына ойлығаларының әммісі жапа чекеді. Чоң шәһәрләрде үй әмәс, бір кішілік карбат тепішімі асан әмәс. 8 квадрат метрлік кичек кіні бір еғызлық өйінің айлық ижарысы мұ 3000 юан әтрапыды. Яны келіп, өй егісінің муамелісі, өйінің тазлық шарайды білен қиліш мұғыдәк дәрежеді начар. Өйінің бұншы қымат болышының бірдің бір сәвәбі орны яқшы, мәктәпке еқін бұғалдықы. Бұланы қобыл қып кеткілі бұған тағдырды мұ, ойлымыған башқы қиыншылықлағы мұ елі қаттым. Өй ижар елішта 5-ші қытым рәт қылынғандың кейін, Ерім кечеде Джонгуансунның адамсыз көчілерді ялғыз кетіп етіп, қиялық баттым. Немі үшін шүнші тәз? Чоң шәһәрде сансыз чырақла яныды. Маңы тәвә бірімі йоқ. Мән үшін еқылған бір чырақ, ашу ерақ жайдыке юртымды қаған. Елім яқшы, әргіз бошашмадым. Арзу арманларым йолы да тірішіш вә күрәш қылыштын бір күн мұн вас кешмедім. Чоң шәһәрді қиылып, күрәш йолыны таллығалық, Гомышлар чүкін өткізуш, өз-өзігі оғал қылыштын башқын әрсәмәс. Айын чағда юртқы қайтышыны талыған болсам, бәлкім башқы бір халды болаттым, ама бұн чүкіп кәчірмішлерінің кәшмішчісі боламыған, бұн чүкіп яқшы ұстаз, мұнавәр дос яралы білән тоныш алмас едім. Қол бақынамлық филімді мұндақ бір қайды сөзленуді. Яш чағларымда өзімні шамал деп еріпті мән. Бәдәлдірімні зәхмәт жара әтлірі қаплығандың кейін әсілі от жөп шекәлігімні білдім. Бәлгім, біз растылы шамал тұрмыз. Зәхмәт жара әтлірінің бәдәлдірімізні еғір қылышыдың қорқып, пәрваз қылыш имкан етідің ваз кешкен болсақ жу? Қапәсік солынып яшайдыған пасып тұрмышны ешкім қалымайды. Мәселі шу ки, Сізге бір парча осман бәрсә, әркін пәрбас қылың десә, әмі еқіліп түш ехтималлығы бар болса, ұшшық жүрәт қыла аламсыз? Ван Шауниның қалымыда дәріс қатерісігі езілған, ішкенде әулат намыратла тоғырсыды етілған сөзлә вә екі айлы нұрғын кішіләнің дейқ

Мені бір қадар яқшы тоныйды ғаланың әммісі күлге вақтымда мәңзімді зынақ пайда болып, бұғақ баладек омақлышып кетеді ғалықымны беледі. Әркші бұғанды кейін сүрлік, салапәтлейік болышыны арзу қылсам мұ, леген оланың етішчі әммісі менің ашындық омақ қалтымге амырақкен. Ені шыланың дейішчі мән қапықымны тұрып алған чағда, әзелдің сәт бұ чырайым адамның қорқытқыдайк, адамның ачықыны келтіргедайк, ғазіпіні қозуғы дәйік боп кетедікен. Шынау білін қызметташларым арысы да, ішке юзлік палуан, төмір қорчақ, унирысал характерлік мүжаз беймари дегендік лақамдарым таралған. Шыркетнің имтан алғучы оқытқучысы болу сүптім білін, менің чырайымды ипадыланген, әр қыл чырай ипадылары, мұңдын арту қызмет іздігучедің 100 тұраны имтан еліш жарияныды пайда болған десәмі болуды. Қызмет іздеп келгучылай ішеде, Харватта шөні пүттіріп, вақытлық дәрс өтіп тұрыш мақсыды келгелді әмі. Колумбияда шө қатарлық, таңлық мектептаны пүткізген сарқылы әмі ба. Мән мұ имканиятның бары жа, башқа амылланың тәсіргі ұшырап кетмей, имтан бәргі үшіге обектіп ноқтыдың баға беріш кітіріші мән. Юздыраны имтан жарияныда сүрлік қиапәтке кіревелішті, менің мұ ойлы қалырым ба. Бұ мұ бір қыл имтан еліш ұсолы. Яны, имтан бәргі үшіне бесім ішіді сынаштыр. Телезорды көрістіліп атқан қызмет іздеш программаларыға қарайдыған болсақ, әсілді шарайды шондық яқшы, өзігі бұған шәнче толып ташқан бәзі қызмет іздегі үчілі, имтан алғучыланың қиыныші астыда әсіліні оқытып қойды. Арқы-арқыдың келіп атқан хұжымла алды да, бір болса, кемчіліклеріні тоқтымай етірап қылышқы башлайды. Яны бір болса, ачығылаш, яки хакауырлық қылыш арқылы қаршылық көрістіп, ғорорыны қоғдымақчы болуды. Халбуки, зерихмай, терихмай, өзіні тәмкен тұтқаллала, көпчілікнің хөрімтігі еріш әлайды. Бір адам бесім астыда, өзінің универсал сапасына ашқарлайды. Бір адамның еғір бесімгі қаршы тұралайдыған, яғи тұралмайдығалдықығы қарап, қызметке түшкенден кейін, қанчылік нәтиже ярыталайдығалдықыға, қачанғычы білі маңалайдығалдықыға хөкім қағылып олуды.

Мен өзгіч параңлаа намлық кәскін мұназыр программысығы қатнышып баққан, бұ программа ғали тәлекі толған. Мен бір имтан алғучы болу сүптім білән, ойлапын бақымыған ғалиті инсанла біле ұчыршып, дунияның әрқылықыны текім яқшы түшініш пұрыстығы еріштім, деп ойлаймын. Бірінші түрдікілі ғалиті тәрчімал яздығалла. Әр қанча шаллық кәжірмішлеріңіз болған тағдырдымы, әй төт чонлықтығы бір бара қағазге падыдым. Тылғы ілішқ әрзейдіға ұтықларыңыз әр қанч көп болсымы, еңілі талап езіш керек. Харваташы, соды шөйенінің қиліп нұсқысы, елгірі немішланы қыппаққалықыңызды намайын қып беріш

қалтыс көрсетеді. Ажайып қалтыс тәшкілләш ықтыдарығы му, ажайып күшлік шәқси ықтыдарығы му егі болуды. Әм итіпақлы шалайды, әм мұстақыл іш бейдіріш ықтыдары болуды. Асманғы үшіштін тартып, ерді өміләшкіче қыламайдыға іш ек. Өзіні вәтәнгі мәдіке оқуғандың му артық мәдіклавиді. Әр қетім өзіні шындақ мақтайдыған адамләгі елікқан чағда, рәсіміні компьютерді өзгертіп әбәткен қызбалының әсілі чырайыны көрген чағдығы дәк жейлі өп кетімен. Үшкінді түрдігілі пүхлініп елін ғудәк бөп кетеді қалла. Немі десіңіз мақұл болуды. Әр қандық шартаңыздың құбыл қылалайды. Пәкәт оныңға бір тал шам берішкі мақұл болсыңызла, сізге чәксіз нұр ата қылалайды қаллықыны етуді. Әмі бұрынғы шіркеттің неміш қычқып кеткәлікіні сорысыңыз, әм сәбіпіне башқылағы дүнгеп қойды. Өзіге зәрейте чан қындырмайды. Башта ажайып кемтарлік білән, етірап қылышыңызға еріші веліп, ішқі түшкендің кейін көні хуйы қозғылуды. Коллективқы маслашқылы пәкәтлі ұнымайды. Әң әқәлесі, ғұрырыдың вазгешке адамның қалбіда әйміниш, иеқиш деген нәрсе мәуджуд болмайды. Бұл түрдікі қызмет іздігучілі әр қандық бір шіркетінің юз тұраны имтиханыда шалынып кетуді. Бұл түрдікілінің қарысыды тұрдыған яны бір түрдікілімі ба? Оланы ғалиті ішіп алғучыла десек ме болуды? Бұл түрдікі мәлеке, шахсадылымы қызмет мейданда асасан қаршы елінмайды. Мен бір кеттім чәт әлді оқып келген ешқанда қызмет тәжірибесі жоқ бір қыз баладың юз тұраны имтиханы алдым. Оның имтиханы мейданға кіріп келген чағдағы қияпыты халықара дәрежелік модулдан қалышмайды. Мен герче даңлық маркаларны анча біліп кетмесем ме, бір қарапла көзге алайды челіқіп тұрдыған маркаларның белгісін көріп үлгердім. Оның киім кешектеріндегі маркаларны алайды гәудлендіріп жасынып алғандығына қарап, мүмкін болса, бұл маркаларны жүзігілі езіп алатын екен деп ойлап қаласыз. Мен әр халда оның бұнда қылышы бұл қитымдық юз тұраны имтиханға күшлік әһмият бергендіктен, имтиханы алғучыда яхшы тәсір қалдырыш үшін болсы керек деп түшініп тұрдым. Әмма о иғыз етіші біләлі, қалбымдегі ақырғы бір парча үміт ұшқылырымы күлге айланды. Оның өзіні қалтыс шағылап атқанлығы білініп тұрған қияпетте, ханзуча, инглизча аралышып кеткен әбжәш бір тілде өзіні тоныштырышқа башалды. О, гоя, менің қызметімні көздің кетчіргілі кәген аял падишақ дәк. Мен әтті, ішкіміздің орын алмышып қаған дәк тұйғуды бұп мұқалдым. Имтан ақырқы бас құшқы кірген чағда, о, бізді алдырат қылы тұрды. Чүнкі, оның көздің кетчіріп кетішіні сақлап тұрған, яны бір юз тұраны имтан бәкен. Біз мұ өзімізді біліп, бұ аял падишаққы ұфтық тіліп, дәрхал ұзытып қойдық. Еғінің бері, шындақ әлпазды имтан бәргілі келедіғалла көбейіп қалды. Мен юз тұраны имтан алған чағда бір адамның универсал сәвиесіні сынаш үшін ілгіргі қызмет орныңызды неміш қайырылғандыңыз деген сұалыны сұраймын. Бұл сұалға бәзілі немі дейшіні білемей қалды. Яны бәзілі ағызым бар деп дәп еріді. Әтті бәзілі ілгіргі шіркеттікі башлықыдың қызметташлардың қақшап еріді. Әтті хаджет ханы тазлайдыған аялынымы тұлап ерішті янмайды. Бұндақ жауап имтан алғучыда әсір қалдырды. Чүнкі, бұндақ адамның яны 5-6 айдың кейін, яны бір қытымдық юз тұраны имтиханда бізді ұлағы тұлап беріші ихтималға ентайын яқын. Бұл құлдегі хагауыр қызмет іздігучіләні ешқандақ шіркет құбыл қымайды. Яны бәзілі, бұның адамны пұтлайдыған суал ішкәлігіні біліп, мүжім әлгепләні қылып, еніқ бір жауап бәрмейді. Лекін бұнда қылса таза сәмімі әмәстәк тұйғы беріп қойды. Ондақта, бұл суалының өлчемлік жауабы, яки әң яқшы жауабы ба мұ? Әмелетті йоқ. Лекін оланың орында мен бұп қасам, мұндақ деп жауап бәген боладым. Ілгіргі шіркетінің нишаны білән менің арзу ғайлырымда бәз пәріқла мәуджуд бұп қалды. Бұл құдды бір білән бір мәхал қызғын мұхаббәтлішіп, ақырда ішкісі бір-бірінің тәсәуірдегі келгөсінің оқшаш әмәсілігіні байқап, чырайлық айырылып кеткендеклі бір іш. Бұл ерде менің тоғыра, оның хата дайдыған мәселі мәуджуд әмәс. Бұл суалының мәқсіті сіздің психикаңыздың пішіп етілген-етілмегенлігіні сынаш. Бұрынғы қызмет орныңызда әр қанча көңілсіз ішіла болған тағдырды мұ, оланы түшірсіңіз, бірақлы юз өрісіңіз тоғыр болмайды да? Әгер сіздің башлықыңызғы пікіріңіз болса, о тапшырға вәзіпіні еніла әстайдылық біле орындамсыз, имтиханы бергучінің ижра қылыш күчіні сынаш үшін даим мұш суалыны сораймын. Ижра қылыш күчі мен әң мұхим білідіған бір түрлік кәсіби сапа. Қызметте 100%-лік ижра қылыш күчі, рекабет күчі вә сөз қылыш хуқуғыға ерішінің капитали. Арман ұтышлық, дәрман болмаслық,
yoki nazir ustun, holi bo'sh bo'lib qolish, yangidan ishga tushgan ko'p qism kishilarda ko'rildi.

болған мәселе. Мен ілгірі мұндақ бір түрдегі қызметшілеріні көрген. Олар жүз тұраны имтиханда шундақ оңлық, қандақ сұрақ сұрасаңыз, ойлаған жеріңізден жауап береді. Лекін әмілі қызметке түскен шақта башлығының қарарыға қарсы шығышқа яки объектив қиыншылықтарды тәкітлеп тұрып алышқа адатланып қалған. Қызметшілер пікір бәсі болмайды дегенлік емес, әмма башлық болған адамның мо онша қалтыпам адам болып кетіші натайын. Пәкәт ола қарар шығарған шақта әр қатым сізге түшенші беріп отырышы хаҗасыз. Гарсияға жазылған хаят намлық әсәрдә башлық яш бір офицерға бір парча хатны Гарсияға жеткізүшне бұйырды. Әмма ешқандай түшенші бермейді. Гарсияның кимлігін мо да бермейді. Яш офицер мың бір мұшақатларны чекіп, ахыр вазипені орындайды. Ахырда бұл хатның мәзмуны вә бұл вазипенің әһмиеті әмілиятта онша мөһим әмәс болып чыкты. Яш офицерның шәрсіз иҗра кылыш иқтидары уны техим кең тараҡҡи кылыш бошлыгыға эриштерди.

Қызметтікі ішкенжі мұхим сапа алақы ұқтыдары. Ілгірі еңі ішкі түшкен қызметташлары маңа дәріс дәйірләшінің еңілі білен құдық қазғандық жапалық жариян ішкәлік тұғырсы да вайсап бәген. Бір минутта 120 еғіз кеп қылыду деп қарғанда, бір саатлік дәріс үшін 8000 қатқи еқін дәріс дәйірліғі езір керек. Еңі оқытқучыла дәріс өтіштін бұрын, аз дегенде 20 саатлік дәріс дәйірліғі езірші лазым. Әмісіні қошқанда 160 мың қат әтарапыды болуды. Адетте ішка язуды. Бу жарянда яна әр күні қайта-қайты түздуды. Бу ішта қызмет мұқтари хақиқатамы юқыры, лекін бұның яқшы амалы юқ мәмәз. Бұрын құла меніп болған әгір еліне яны меніп үрішінің орын юқ, еңі ішқі түшкәлі тәшәбұскарлық білен ярдам сорашыны біліше керек. Дәріс тәйірләшта, немі қыларыны білемей қағанда, қызметташлары білен пікір алмаш тұрса, башлықлардың ярдам сорысы болуды. Еш кім білен кәрі болмай, бешіні ішчегі тықы алсы мұ, башқыларының көңілігі яқмай қалуды әлбәтті.

Мен мухим деп билидиган 3-нче сапа өзидеги кемчиликләрне билиш ихтидары. Бу әмилиятта бер хил үгүниш ихтидарыдыр. Бер адам өзидеги кемчиликләрне байкыялыгандыла, үгүниш аркылык алгы баса алайды. Нургун адамлар өзүне дөньяда бир чаглап, менде хаталык юк, һәммәсе башкаларның сәвәллеге дейдиган позицияда болыды. Бундак адамлар асасан маңсы маңса кырдын ашанмайды. Бір қетім қызмет іздеп келген әл мұалымдың имтанып қалдым. Башқала деп бәрмеген болса, оны оғыл бал екен деп қалар екен мен. Көп қысым кішілі, оның сыртқы қияпты отыр мәктеп оқытып.

0: qurilishini tamomladik. 10 ayning o'rtalarida to'liq tamomlashni mo'ljarladik. 11 ayda 8 qavatli 4 ishxona binosining tom qurilishini 60% ni ko'proq tamomlashni tirishib ishga oshiramiz. Atrofdagi 30 ming kvadrat metr keladigan shahar ma'muriyati bog' o'rmon manzara qurilishini mos qadamda olg'a siljitibotimiz. Dörbelce Nayasının 2025 yılından 2027 yılı kış bolgan yukarı ölçemlik yetiz kuruluşu türdeki türlik iş tertipleri puhta algı sılcıtılmakta. Bu türünün umumu kuruluş kölümü 205 min bu. Bunun içi de 2026 yılı elip verildiğin kuruluş kölümü 80 min bu. Төрі құрылыш қылғыш тәрәп, Шинжан Чиңие құрылыш ғуруи чәкілік шіркетінің құрылыш техникісі мәсулі Джа Хун Ю мұндап деді. Төртінші айының бірінші күні құрылыш башланығандың бұян, құн тұндырыш көлчікі құрылыштың үшіне, су еғіш көлчікі құрылыштың үшіне, башқұрыш пункт өйдің алтын тамамлап, 3 километр етіз жолы ясадық. Кейінгі мәзгілді машина ба құрылыш қадымларыны көпейтіп, 11 айының ақырғыча қалған құрылыш вәзепісіні тамамлашқа капалетлі қылымыз.
1: Станцымыз қәвірі. Автоном райондық геология идарасы Сурайы мұхитіні геологиялық тәкшіріш мәргізі елға қойған Жәнуби Шинжандық құмлықта су іздәш түріде еқында еңі бөсіш қолға келді. Автоном райондық геология идарасы Сурайы мұхитіні геологиялық тәкшіріш мәргізі Жәнуби Шинжан құмлықтың су іздәш түрінің мәсулі Кан Джен, түрк коллективі Тәклімакан құмлықының Жәнуби Четірге Ния нахиясының әндір езізі вән құмлық ұттырсыреке Мазартақ Жәнуби районы да кән көлемлік ер асты сүйіні еңдің байқап, құм астыда пәкәт тоқтам су вән тұзлық сулы бар деген ән-әнуе қарашыны бұзып ташлығалықы. Әмді Тәклімакан құмлықының ғырвекіне қашалаш құрлайшына қыртақ тұзлық судың пайдалыныш тәжірбі пункті құрып, құмлықтыке қыртақ тұзлық судың пайдалынып, бейхәттәр суғырып, ғырвекіне қашалаш құрлышыны еңі су мәнбәсі терікіге игі қылғалықыны тоныштырып мұндақтырым. Бұ қетім сүн әмірақ, асман, ер, құдықны біргәуді қылып, түзілішіні сүн әмірақ арқылық көзәрттіқ. Айрыпланда ер үзіні саумыя ұқылып, ерді қайта физикалық тәкшіріш, төшік тешіп, дәліліш арқылық бұ жайдыке ер асты сүйінің иқын су икәлігі, еңілінадығалықы, татлық су, әм тұзық су бар икәлігіні байқыдық. Түрк коллективі 3 өлчемлік модел вән Сурайы геология ұқым моделі ясап, татлық су білән тұзлық суның тарқылыш дайырсіні дәл жайыда айрады. Әм шу асаста Ирақтың сезіш, геофизика, Сурайы мұхитіні геологиялық тәкшіріш, экологиялық мұхит саллық мәлуматы қатарлықларыны юғырыштек тәтқиқат ұсули бәрпа қылып, су бар мұ йоқ, қанчылік ба, немге ішілтіміз дегендек системлық мәселелерге дәл жауап тапты. Автоном райондық геология идарасы Сурайы мұхитіні геологиялық тәкшіріш мәргізі партия комитетінің муавин шужесі мудыр Джан Лей мұндақтыры. Бұ түрінің әхметі қанчылық су тепіштілі әмес. Біздің мәқсіріміз су байлықының құмлық районының ұзақ мәзгілік тәрәқиятыға, имканиетлік сіжіл тірек болалайдыған болалмайдығалықыға жауап депіп, Жәнуби Шинжанның су бейхәттерлікі әндізісіні қайта бәр бақылышыны геология лайыхәсіге игі қылыш.
0: Станцымыз қабірі. Хотэ вилайаты нахия еза кент үш дәрежелік әшия оборот мұлазымет системісіні үзіліксіз мүкәммелләштіріп, шәһәр езларының әвәтіш еткізіш мұлазыметінің раваллықы капалетлі қылып, езі кентлерінің өзгечі мәсулатларыны техімі кәң базарығы юзләндірді. Шинжан Зио Лоти Тор пән техники чәктік шіркетінің бейбасты көрістіш өйді риясетчі Хотэнің Чылан Яңақ қатарлық өзгечі езігілік мәсулатларыны тәвсия қылып атқан болып, тордекі заказла үзілмәді. Риясетчі Айпаша Абдубайет мұндақ деді. Бейджан, Шанхай, Тянжан, шындақла мәмлекетнің әрқайсы жәлірдің заказ түшіп тұрып атыды. Бұла бізнің Хотэннің өзгечі езігілік мәсулатларыны наайты яқшы көріді. Шинжан Зио Лоти Тор пән техники чәклік шіркеті. Хотэннің әлі сұпәтлік бағы орман байлықығы тайынып, әсілі ішіліп шықырылған жайды сеті беліш, өлчемлешкен айырып пішіқлаш, амбарды сақлаш, сұпәтні контрол қылыш, торды сетіш. Мәмлекет бойчы тақсымлап, еткізіштің ібарат, толуқ кәсіп зәнжиеріні шәкелләндірді. Шіркет тижарат бөлімінің директоры Райлай Меджет әхвал тоныштырып мұндақ деді. Нөбетте қарханымыз жүнгі поштысы қатарлық бұрқынчы әшия оборот қарханысы білән әмкарлық

Достым, әркім ядыңызы болсы керек, біз бұл бір қанчы көлік программырымызда Асүйгіл ғопырның қалдық толқын намлық хикайысының алдың қысымын аңлапқан тұқ. Пәрейді әбілән әнівәр, юркелікке тақазалық білән тәшвес, мұхаббәт білән мәсғулиетінің алмыш ноқтысы да ұзақычы дейлі ғол болған болсы мұ? Ахрей әнівәрнің чалы мәсігіне сәбәп қылып, бұқыл хесиятның іскенчістін оңышлық құтылды. Әмі шу күнден кейін әр ішкейлен мұрәккеп тұйғыла елікеді пұчыланды. Әм ұзынғычы ала қылышқа бейдінамады. Әмі шу күні кәште Пәрейдәнің әнвәрге еліған бір ұчуры білен, ұла шу чақычы ешкемге білдірмей сақлауатқан сыр әнвәрнің аялының алдыды ашқарынап қалды. Райхан ұчурланы көріп, көңіні елешіп, толымы бияран болды. Әмі о әнвәр ойлығандек жығылап қақшып жедел қымады. Әксіце, көңілі азар еген Райхан сүкіт қылышын талады. Ондақты Райхан бұл ішіне зады қандақ бартырап қылдығанды. О әнвәрні шындақлы кәчірбейтәмі? Бұл аққызықсыңыз, дейқтіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Асүйгіл ғопырның қалдық толқын намлық хикайысының дауамыды болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дегіңіз, бүгінгі радио журналы программасыға орналастырылған Ас үйгіл қопорының Қалдық толқын намлық екі айсы да болсын.

Әр хәптедің кейін Рәйхан ерінің үндидардығы елік аялының кемлігіні еніқлап, о хәқті барлық ұшырлағы ерішді. Андын ері балысы батырып, башқыланың ері білін болмығыр мұнасуәті болған, нұмысыз аялғы болған, қазәп нәпірдіні басамыған халда, мұтәліпнің телефон номырыға өзі толы ішкелініп, қайты-қайты өчіріп, көчіріп бүріп таярлыған ұшырны елі бәтті. Ұшырны елап, бір саат кечім еш қандақ жауап қайтырылмығанден кейін, Рәйхан бияран болышқа башылды. О, бір әптедің бойын азап, хорлық, ғазіп тәстінің пиланыған бұ іші арқылық, еріге қиянат қыған бір аялының пәзіләсіздеге кепәдәл төләт көзішіні ойлыған болсы мұ? Қақыр ғазіп күт олған ашы әрінің әнвәр үшін мұ қанчілік қауіп еліп келдіғалықыны ойлымаған еді. Шотапта өзің тәсәуірдеге қақыр ғазіп күт олған ашы әріні әнвәрінің алды тәсәуір қылыш білен қалбе ямырыған қоқыныш оны еңі бір азапқа мұбдалақ қалды. Мән емі қып қойдым. Әнді бұ әр күндәшік азабыды әнвәрдің өйтіні аса, бұ іш қалқы әлем кейілса. Әнвәр, мән, әм қызларым бешімізді қандақ көтіріп үйреміз. Әнвәрге қейім қаттар етіп қасы жүм. Мұтәліп Рәйханның ұчырыны қайты-қайты оқыды. Ұчыр қысқылы езілған еді. Аялының башқа әрләбілен құпияны ашындарчылық мұнасуәті бұл іші бір әр үшін қанчылік азап екелігіні түшінімә. Әмі сізге бұр аялықны демей амалым жоқ. Аялыңыз іш келдің бері менің ерімден ашын ойнап жүріпті. Бұл қыл әқлақсызлық әр мақан, әр заманда ұқшасыл ләнәт құчырайды. Мұтәліп дәсләп қата елініп қалған ұчыр мекендеп қары болмасыны ойлыған еді. Әмі қайты-қайты оқып қолы ішкі бамыды. Кәште салпайғынычы өйге кәлді ю, ішік төбеді ұзақычы тұрды. О, бұ ішіні қандақ біртіріп қылышыны әсла білмейді. О, өйге кіріп, чырайлық ұқылаш кемі білен олдырып, оғылы білен чақ-чақлашқаш тамақ еватқан пәрейдәге тиқар емеді. Андын тамақ қымы қармастың ішкіргі өй кіріп кетті. Пәрейдә сәл хайран қалды. Ерінің рой халды бәхман ачар еді. Тамақ еліп болғанден кейін, оғылы тапшырықы тұтыш қығандыла пәрейдә аста ерінің еніға кіріп, сізге бірә іш болмағанды деп сұрды. Мұтәліп пәрейдәге бұл кепіні демәсіні ойлыды ю, яны пікірдің янды. Пәрейдә, мен бүгін ғайрей бір ұчырын тапшырып алды. Ұчырда бір аялсызны еріблен іш келдің бойын ғайрей мұнасуәтті боп келді депті. Мұтәліпнің ашыны ойынды деген кепіні тылға ағыз кәмеген еді. Шындақтымы пәрейдәнің чырайының башқычы өзгергенді көріпла, тәләппізін сылықлаштырып, алман-талман қайтып қойды. Мән ғу, бұ ұчырыны хата елініп қалған ұчыр мекен деп ойлыдым. Пәрейдә ерінің телефонын еліп, ұчырыны қайты-қайты оқыды. Шотапта, оның нәпсіні бұғылатқан нәрсе, әнвәр білен ішкісінің мұнасыдыны ерінің біліп қалғалық әмәс, ұчырдегі ашыны ойнапты деген кәплі еді. Оқыған сәрі оның ғазіпі өрілді. Оның меңізді әкіс әткен, мән оның ашынысы әмәс, оның сөйген адамы. Біз бір-бірімізді хақиқи яхшы көрдіға алла. Қалбіміз тұташ қалла деген пікір, ерінің чырайдегі бейчарлық вә илачсызықтылан доқырышып қалды да, бұ пікірні қайрып қойып еғіз ашты. Мән хақының ашыны сәмәс, оның білен ешқанда қайрей мұнасы үйтім ұйық. Оның үстіге о адам шаллақ әрләдін әмәс, салапәтлік, әқлақлық адам. Мәмі әқлақсыз аял әмәс, өзіңіз білісіз ғу, деді. Мән мұ, шындақ ойлыдым, сізге ішіні мән. О аял бәлкім күндәшті қып қағанды. Мұтәліп аялым бәкчірайлық, құшғой, әрқандақ кішінің әстіні қозғайды. Бәлкім о аял, аялымны көрәмәй ердің күлләп қалған оқшайды дегенләні қиялдың өткізгенден кейін, чырайы тамдек татарған пәрейдәні өйді қалдырып, ашқаны қайтып шығып тамаққа отырды. Шу кейте, бұ ішкейләнгі ұйқыны есіп болмады. Пәрейдә әнвәрнің нем үшін өзінің үндидарыны үйіп әткенлігіне, телефоныны қар тізімдікке кіргізіп әткенлігіне түшенді. О, әнвәрнің аялының бұл ішланы қандақ біліп қалғалығыны әр қыл пәрес қылды. Әнвәрдің әнсірді. Оның әхвалыны бәхіліп білгіз келді. О, оян-бұян өріліп ұқылыямай ватқан еріге қарып, оныңға ішкі еғіз тәсәлейге қып қойышының ойлы дейу, немі дейш тоғырсы да башқа тұрғызы кәмеді.
Навада, ерім Әнвер білен болған мұнасетімді беліп келіп, маңа Әнвердің аялы қыған муамылыны қыса, мен оныңғы дадылық білен Әнвердің яқшы көрғалықым дей. Мен үшін бәқтінің оны ұшыратқан дейін кейін башланғалықын, рухимні оныңғы атығалықымды етқан болаттым, деп ойлы дей. Арадын бір қанча апта өтті. Мұтәліптің көңілі еліқ күндікі сөхбәттен кейін сәл тәскен тапқандай болсы му, әмма күнлә өткен сірі құды іч бағырыны бірсіз соғырвағандай бейрам болдыған. Өзіне мағдұрсыз сезідіған. Кішіләбілен көрішкіз кәмейдіған, бір нұқтығы текеріп ұзын-дұн-ұзын тұрып кетедіған боп қалды. О, Пәрейдәні башқы бір әрбілен мұнасуеді ба деген қиялдың өзіні қачыратты. Пәрейдәбілен өткен 16 yıllı қайатыны, еңі той қыған вақытланы, балыс тұғылған чағланы, еңі үй көшкен күлірні, Пәрейдәнің күндің-күнгі өсінеге толып, гүзәліш кеткерлікіні шерін бір сезім ішіде әсілейді. Қанчылік бәқтілік чағыла еді ә? Мұтәліп бір қанчық етім о әрінің кем ішкерлікіні, оланың мұнасыйдының қайс дәрежеде ішкерлігіні енықлымақшы болды. Әмі ашқарланғанын кейін іш қолдап кетіп, кейін күнләге тәсір етіштің әнсірді. Шыны білен о, аялымды күна йоқ. Оныңдай гүзәл, құшғой аялының кейініге кіріп алдыған әрлә болушы мүмкін. Әмі аялым ондақ пәзіләсіз аялладын әмәс деп өзіге тәсәлі бердіған болды. Оның үстіге о өзің бұрынғыдың асан чарчайдыған боп қағалықын. Пат-пат мәйдісі бияран болдығалықыны сәзгендің бұян, артық аялладың ғам әндештің тегім өзің татыш керекілігіні есқіп еткен еді. Бір ай вақыт ішіде Әнвердің чек чаштыры ақырып кетті. Бір елдің бұян, о үстіл күнәхкарлық тойғысыды боп келген болсымы, аялының бұл үшті пәйлі татыдыған азабыны ойламаған еді. О, қазір аялының тілі білен әмес, үн-түнсіздікі білен ипадылаватқан азабының нәққадар еғірі ішкерлікін ес қымақты еді. Әнвер, Пәрейдәні бұрынлық қартызынлікі кіргізіп әтмегендің нәтчерет пұшайман қалды. Оның Райханға еліған талай ұчырлары жауапсыз қалды. Нәтчік етім еңі өйтірәпкі алған қадамлар тоқтап қалды. О, Райхан білен бұл хақты қандақ сөзді үшінің білмейді. Әм, қызының бұл іштанды беліп келіштім мұ қоқатты. Бәзі кетчілері қар бесіп, жөйліп чықатты. Бәзді паянсыз чөлді ялғыз келіп, бәзді кішіләнің алдыда ялғаш жүріп, үш көретті. Өткен ішіләні ойлыған сірі, өзіні виждансыз, нұмысыз адам қатарғы чықыратты. Дәмеліш күні о ақыры жүрәтке келіп, еңі өйге ел алды. Қызы оныңғы ішік ечіп беріпла кәйіні кейінді. Бұрынғыдай құчақлап көрішімеді. Әнвер сафаға келіп олдырып, еғіртінді. Қызы ятақ үйдің сонғысыны көтіргіне жет шықып, ашқандығы апсыға. Апа, дадам кепті, сілі яқшырақ парағыны шыңла, ә? Мен достымның үйге шықып тапшырық ішілей, деп шықып кетті. Әнвер қызының бұнч іш ұқыдыған болғалықыдың сүйінді. Райхан ашқандан шығып Әнверге қарап бірден тұрып қалды. Андын тәмкерлік білен тамақ емсіз деп сұрды. Бұл қыл тәмкерлік бә әхвал сұраш Әнверді азырақ үміт пайда қылды. Ола үн-түнсіз тамақ еді. Тамақ тенкен Әнвер толымы оңайсыз халатты иғыз ашты. Райхан, алдыңызда өзімді ақлиямаймен. Мен хата қылдым. Сізге үз келемеймен. Балларымға үз келемеймен. Дүнияда хаталашмайдыған адам жоқ. Бұл хаталықымды кечіріп еттің. Әмілиетті, о аял білен ішкіміздің мұнасиеті сіз ойлағандай ондақ мұрәккеп емес. Шу бір қетім, мен мәс боп келіп, үз берішкі тегесіп болмаған іш үз беріп қалды. Бұл қылмышым үшін бәкімі азапылынып атты мен. Менің үші барлық етім кечіріп еттің боламды. Әнвер, біз өйті туатқылы ұзақ болды. Азырғычы яқшы өттің. Балырымыз мұ яқшы чоң болды. Бұл етірап қылмен. Ұзың ел өйті тұтқан әр аялада бір-біріні мәптің қыларлық есиятның қамайдығалықы бәлк.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасына орналастырылған Асүйгүл Қопорның «Қалдық толқын» намлық хикаясы да болсын.

телефонның жырыңлышы Әнвәрні қиялдың ойғатты. Әнвәр, қанда қақвалыңыз, мән пәрейді. Деген ауаз білән таң Әнвәрнің қалбіні еңік бір толқын түтірдіп өтті. Әмма бұл толқын бұрынғыдай қаяжалық әмес. Әм әң ақырғы толқындай күшсіз еді. Әнвәр, әхвалыңыз сады қандақ. Таңа мені әнсіретмей. Әхвалым яқшы. Сіз нәді? Біз көріш әйлечу. Сіз білен дейіштіған мұйым іш ба? Әнвәр өзінің орныны Пәрейдәге деппәді. Пәрейдә тезі едіп келді. Сіздің бәкілі әнсірдім, деді Пәрейдә еңлі бұрынғыдай еққанлық тәләп бізді. Немедің әнсірдіңіз? Өзінің ішіміздің аялыңыз құққан дейінкен, сіздің қапылық татып қалдым екен деп. Ішкіміздің ішінің аялымның білгелікені сіз қанда құқтыңыз? Аялыңыз yol düşümü uçur qıtdıken. Әнвәр бәрдәм чимеп кетип яна сорды. Эриңиз нем деди? Сиз хаплык таттыңызмы? Эрим учурны хата yollап калган окшайды деп болды кылды. Эрим азадан моңа бек ишинди. Пәридә эрим моңа ишинди деген сөзләрен дәвам атканда көзләрдә бер хил галибият ушкылар чахынды. Әнвәр Пәридәнең кандак сиге мошындак хатырҗам турып атканлыгы хайран кылып атты. Құтты өткен ішсаның әмісі әзалдылы шындақ болыш керек дек. Аялыңыз растылы бір саран құттың кен, деді Пәрейді. Аялым саран құттың болышы мүмкін, лекен о yol ішіні қадырлайдыған аял. Әзалдың башқ әрләбілі натоғыр ішсаны қымыған. Пәрейді Әнвәрнің сөздердегі чүнкір тәні бәсел іштұрымының тезілі түшіні алды. Бә, біраз қорлық есі қылды. Мен шунда қылдым, Әнвәр. Сізні яхшы көгінім үчін шунда қылдым. Сіз үчін әр қандық көлбәтке тәйе болғалықым үчін шунда қылдым. Әжіба, бұны сіз мі әйіплісіңіз, мені кем түшінді әмді? Пәрейдә сөзін тоқтып алды. Шу тапта о өзіні бейсі беліші, янылы Әнвәрге тәсәлі бейліш керек еді. Бір пәс сүкіттен кен Пәрейдә яны еғіз ашды. Болды, бұншілік азапламан Әнвәр. Немеш бұл іштің қатей нәзір, мән сіздің еніңізді. Мейлі қандақ іші өзбәсін, мән сіздің білі көріш керасын. Пәрейдә Әнвәрнің өзге тікіліп қарап қағалықыны көріп, өміт ата қыл веліш мәқсті де, оныңға қарап күлім сірді. Әнвәр, бардылла Пәрейдәнің күлкістін безар боп қалды. Бұл күлке қандақтыр үрек білен бағылнышы ек, толымы әрзан күлкі боп тұйылды. Пәрейдәге ешқандық инкас қайтырмады. Бәрдәмлік сүкіттен кейін Әнвәр тосаттылы кәйнеге өріліп машинаға шықты. Бә, машинның әйнекені түшіріп, болды қылайлы Пәрейдә. Біздің хаталық өткізгініміз рас. Бұныңғы көз емсақ болмайды. Мен бұның үчін бәдәл төләшке разы. Еріңіз сізге ішенген екен, оның ішенчісіні қадырлам. Қайыр қош, дейді. Әнвәр кепіні түгітіпла машинасын қозғатты. Оның мәтчі күннің бері қатманлышып кетіп атқан пікірлі бара-бара рошәлінішке башылды. О, аста ирақты келіп атқан Пәрейдәге болған хесиятының бір қыл құрғақ қалыпты өскен хесият екелігіні. Оныңға аузырыш күшінің ешірінғалықыны. Рой жәдіке мәнісіздікнің бұл хесиятның шәхлі әм тәқтірін яратқалықыны ғыва есқығандай болды. Пәрейдә аста-аста өтмішкі айындық қалды. О пайда қылған есият толқыларының әң ақырқы қалдықтырымы мәңгі кәмәске еқіп кетіп атанды.

Пәрхатның тойы. Яп-ешіл қарғай, самырсыла білән қапланған, чоққылардекі қармызла ел бойы ерімейдіған, көркем Алтай тағылыры көзгі ташылынып тұратты. Ашу хайветлік тағыладекі сансызлыған бұлақланың қошылышыдың хасыл болған қыран дәриясы шауқын селіп, шәрінің отырсын кесіп өтәтті. Дәрия бойлары гүлчечекләге толып кәткен еді. Қырғақладекі дәлдәрәқлі сулыры мол, сүзік, әм шәрбетлік бұ дәрияға өрмәт білән егіліп, салам беріп атқандақ қылатты. Көклән мәзгілі болғашқа әтрап ешіліқі пүркенген еді. Юзләні сүйіп өтіп атқан сап, мәйін шамал кішігі хозыр бейғышлайтты. Дәрия бойдекі мейвілік дәрәқлі чечекліген бағда дағдығылық той мұрасымы өткізіліп ататты. Үзім барыңының астығы қатар қойылған, үсте назу неметлі білен толған ширеләнің әтрапыдың

орын алған мейхманларның чехресі де шатлық нұры жылвы қылатты. Той киімлеріні киген Пархат білен Рәшиде, еқымлық музыка садасы іші де қолдашларының әміралықы да бақы кіріп келді. Мейхманла қыз егітләнің арысадығы Пархат білен Рәшидені көріп, қызғын чавақ чалды. Егіт білен қызның үстігі гүлчаш қола чечелді. Пархатның чоң анысы Саниям қызның юзіні итіп, қыз білен егітнің чексіге мехрі білен сөйіп қойды. Вә қызның қолыға яқыт көзлік алтын үзіхні салды. Ұшақ балалар қыз білен егітнің алдығы чоқырыш бүйгіріп беріп, ұлағы бәс-бәсті гүлдәстілен сонышды. Дотар, тәмбур, дап, рауап, сонай, аккордеонлар челініп, тәнтәнілік той нақшылары яңырашқы башылды. Зоқ-шоқ білен ұсыл ойнауатқаланың арысыда әр милләт яшылары бар еді. Өзі қиырсы мұ, юрекі қиырмыған бовай момайла мұ, ая жанды мейданғы түшіп алған еді. Оланың қыз жігітләді мұ чырайлық ұсыл ойнауатқалығыны көрген той әхлі, бұ титік, жүшқын, сағлам, көтірен күріқлік бовай момайлағы зоқлынып қарайды. Яшла Пархат білен Рәшиденім ұсылғы тартты. Қыз білен жігіт мейданғы чықып ұсылғы түшті. Мехманланың арысыды күлімсіреп олтырған Тоқтар, Полат, Лейджин үшчі Пархатның Рәшиде білен бекшіп, зоқ-шоқ білен ұсыл ойнауатқалығыны көріп, әйран қалды. Ола бұрын Пархатның ұсылыны бұнда қамлаштырып ойнайдығалықыны қиялығымы кәлтүрішімі кәнеді. Чүнкі бұ үш жігіт тойдың бұрын пәкәт өч алған саз, о етқан нақша, жерланылы аңлап, ұсыл ойнығыны көріп бақмаған еді. Қараңла Пархатқа, деді Тоқтар хая жалынып. Даңлық ұсыл жыладым, қилішмайды кәңгі о. Рәшиденің алдыды өзіні көстіп қой үшін ұсылыны хел мәшқыға нұқшымамды, деді Лейджин күлімсіреп. Муабет, егітләні әнемегі майыр қылы етеді кен жұмы. Ой, Фкамай, муабетнің тәмін қейлі тетіп көге оқшымам сән, деді Полат Лейджиннің пекініғы ноқып қойып. Муабет мәсналарда кеп қып кеткен аны қара. Ола күлішіп кетті. Мейданда қазақ халқының қары йорғы музыкасы яңрашқы башлады. Әр милләт яшылары гөрреді орындың тұрып, мейданға түшті. Алтай районында отырақлашқан ұйғырланың той төгілдерде қазақчы қар йорғығы ұсыл ойнаш әдетке айналып кеткен еді. Ұйғыр қыз жігітлер бұл ұсылны вайғы еткізіп ойнайды. Шоңа мейданда қар йорғығы ұсыл ойнаватқан яшланың милетіні пәріхлендіріш мұ тәс еді. Бұл еқімлік музыкін аңылыған Тоқтар, Полат, Лейджин қатарлық жігітлер леккеді орындың тұрып, ұсылчыланың арсыға қетіліп кетті. Полат білен Лейджин қазақ халқының арысады көп еріп, оланың тіліні мұ, тұрмыш адатларыны мұ, нақшы ұсылырыны мұ қелі пішіқ егілі баған еді. Шоңа той төкілігі қатынышып қалса, болып мұ, қар үйорғы чықытлы қалса, қылчеш келенместін мейданғы түшетті. Пархат бір-бірге бекшіп, беріліп қазақчы ұсыл ойнауатқан, бұ, еқін досларға қарап күлім сірді. Тойғы қатнаш қылы жырақтың келген бұ, үшейләннің Пархат айлесі білен қойық досылық алақсы бар еді. Пархат ұсты сазанды болыплы қамай, Нақша жырлан етішкі бәхмі ұстайды. Оның қолығы чыққан гармон, гитар, мандалинлар жалынып кетепті. Шоңа Тоқтар, Полат, Лейджин үшчі шәргі кәсілі оны іздейді. Ола Пархат білен бір сорынды олтырып қалса, вақытның қандақ өтіп кеткелігіні тоймайлы қалатты. Пархат іштияқ білен саз жіліп етқан ұйғырча, татарча, қазақча, хәнзуча нақшылар бұ сәнәт құмар егітлерге чәксіз зоқ беғішлайды. Шоң ұла бәзді Пархатны Алтайның қойоқ әм, көркем ормаларға білі еліп кетәтті. Пархат мұ ешіл ормаларының қойныда сүзік тағы соларының шылдырлашыларға жөр бұлып, саз келішқа, әм, нақшы етішқа амырақ еді. Тоқтар, Полат, Лейджин үші бұқытым Пархатның тәкіліпі білән тойғы қатныш үшін шәргі келген еді. Ярланған марал. Құяш қойық орманғы зоқланғандек еліқ көлімсіреп тұратты. Еқылы жайдын дәрияның шауқылыған ауазы келетті. Бір-бірден чырайлық, 5-6 бұға қарғайла өсін қошып тұрған тағы бағырыда отлап жүрепті. Оланың арсыда бір боғаз маралмы бар еді. Бұ маралының көзлері бәхмі чырайлық еді. Ола әтрапы ешіліққа пүркенген, солыры сөп-сөзік бір бұлақның бешіғі келіп, күпілдітіп су ішіге башлады. Дәл шу жағда, орманның четедікі қиялықта үш адам арғамчыды саңғылап тұрып, тағдың төшік етіп ататты. Ола төшіклән іч болып, төшіклегі тезлікті партлатқыш доғыр қачылыды. Ұзақ өтмей, қаттық гүмірліген ауаз білен тән, қияның бір мұжы ері гүмірліп түшді. Әтрапны қойық чаңты ұзан қаплады. Сұнған дәрәқлі ташланың астады қалды. Сөзік тағы солыр мұ, бұлғанған еді.
Тағының Ян Бағырдеке сөз

0: Üzük bulaktan su içip, tezekleb turgan boğula partlaş avazdan ürküp, ormağa qarap bədər qaçdı. Ulanın arısıdaki korsku tompuyup kalgan çıraylıq akmaral, 5-6 boğunun aldı da uşkandik keçip keti atattı. Dünyaya keliş aldı da turgan balıstın qattık ansırgan maralının vücudu da tağdasız bir küş payda boğan idi. Qarğay Samirsınla zetçide özken tağ bağırda çimdin kopurulgan işki eğizlik öy qat kütürüp turattı. Bayan bilen Qayşa Mumay etrapıgı taşladın, tam turguzulgan qaşalıq oylıda şırdaq tikip oltırattı. Yeşilli kaplıgan sörettek tağ bağırdı yeyilip, otlap şürgen koyla közgü taşlanattı. Şehirden elili yenip çıkan tohtar, öynün aldıdaki tüzlenlikte çapçıp, açıq kişine avatkan asav atının üstüde onun on kulkını çeğen tutup, üstünki kalpikini tasma bilen katıq borudu. Aqqaşkılıq asav atının çapçışı asta asta tohtadı. Atının üstüde çeğen oltırgan tohtarının çırayıga külkü jügürdü. Perhat'nın toyutu kişi bilen, keçilip yolga çıkan orman sahtısı Polat bilen Lejün, tan sözüley degen de, kalay mıkan kezilip, deldirakları kumurulup taşlanan say içige kırıp, atlarının tızginini tartıştı. Kara Afka, dediği koşumuzu türülgen Polat, yine deki Lejün'ge karap. Bu saydaki deldirakla iğir derecede buzgonçılık ufçıraptı. Kanunsuz unsurlarının kolduğun her iş keli doğa Polat aga, dedi Lejün katlı hasaplanıp, derhal ulanın ızığı çüşeyli. Toğırdaysan Fukam, dedi Polat peşine lanıştıp. Ulanın adıbını vaxtıda bəmisek, xor günü teğim östürüp koymaz. Yigitle atlarını devitip, orman yakılap yürüp geçişti. Üstü beşini çan tozan besip ketken 4-5 adam, kıyalıqının yenideki gümürlüp çüşken taşlanın arısıdan yakut ızdavat attı. Mergen ulanı köstüp yürettı. O araq keşinin yalıldap durgan yoğan bir tal zengar yakutunu aldırap koynuğu tıkıvat kalıqını baykap kaldı. Ve onun yaksığı esilip, ''Koynundaki yakutunu çıkıra!'' de böğürdü. Çırayı sürlük tüs alğan araq keş, koynundaki yakutunu asta çıkırıp, mergenin koluğu gazap bilen tutkuzup koydu. Sakal, koludaki yakutka karap, közleri çaknap ketken mergenge yer astıdan ağlayıp karap koydu. Toku yürek mergenin özgü mıhtek kadılıp turğalıqını körüp, lağıldap titirip ketti. Ve iştik yerge inişti. Mergen'nin yolsuzluğu katı gazaplengen araqkeş, şu günü keşte sakal bilen dille ormanga işkirlep kirip, onunla derdini töküp verdi. O, koladaki araq botulgisini bir götürüple yerimiltip koydu. Ve közlerge yaş ilip, yine de hiyalgı pitip oltırgan sakalga karıdı.
1: Hey aka, bilmeysen, men bir aşık, dedi o, köz yaşlarını kirlişip ketken çapınının yeni bilen sürtüp etip.
0: Menin dedim cek aka. Men güzel bir kızın otudu keç gündüz puçulunup keti batı men. Taqat çidiyanmay kaldım cinim aka. Sakal onunla iş güyerlik bilen tikildi. O kız kim? Kayar da öz hazır. Dep sordu. O meni hoşnamnın kızı cinim aka. Dedi yarak geç. Kızırıp ketken közlerini humallaştırıp. Şu kız ne? Yakut bilen hoş kılım demesem bu can kaldı nim ba bana? Bay köydün o cinim aka. Mergen degen çayan karap durup kolumdaki yakutunu tatıp aldı o. Hey, ne mi degen tatır belek bu? Xep aga, xep. Tohtap dusun o numusuz yalakçı. Hey, bol de efkam işçi veme. Dedi sakal eğir hırsınıp. Aynen 15 karango, 15 yoruk. Her kim kısı özge kılıdı. Efkam, memme esilde tağdın doğruluk üsümlük jığıp, can bakıdıgan adamdım. Hocayın uçurap gelip, ''Menin kolumda işlesen ziyan tatmaysan'' deyip kaldı. ''Kepige işinip kaptı men dememse, kitay desem, hakkımda bəmey vatmamdı mına.'' Arak keş, kuruk dalgan botulkını pekırtıp taşlayıp etip, kalpıklarını çeğen çişledi. Onun gazapki dolgan közleri çanıqıdan çıkıp kitayla deyip kalgan idi. Mergen yel tapanı ägeştürüp, süzük sula okçup çıkıp atkan bolaq beşiği keldi. Ve o yerge düşken ızlağı sınçılap karap, boğularının yerde yatkan kumulaklarını tutup mecip baktı. O boğularının bu yerge her güne digidek su işkili kilidigalıqını cazimleştirgen bolsu mu, onu yeltapanğı etkisi kemmedi. Tayyar olcağı xaqni şerkip neyim kılaman? Dab oyladı o. Ad bu yerge özümle kilay. Heş bomuğanda boğuladın birini bolsu mu kolgu çüşürsem mu, onun den kildiğen payda az mıdı? Boğu degenin terisi mu, müngözü mu, köşü mu, qeyni mi bultusa? O ədisi bulaq beşiği yalğız kelip, çatqallanın daldısı da bulaq beşini köstüp yattı. Sadaq esib olgan Mergennin qolidagi ötkör nayza quyosh nurida yalildab turatdi. Uning o'ng tarafida xanjar silingan yo'g'on g'ilobni sanglab turatdi. Buloq bilan u yotgan joyning orligi bashmi yaqin edi. Shunga u o'zini cho'p bilan niqoblab olgan. Uzoq o'tmay, buloqning atrofida 4-5 bug'i paydo bo'ldi. Ularning mungizlari bashmi shaxlab ketgan edi. Uni ko'rgan Mergennin yuragi o'ynab ketdi. Shu asnoda Бұғыланың қатарғы бір ақ маралмы келіп қайталды. Оның қорысқы томпиып тұратты. «Ау, ақ марал боғаз кәнді?» Дәп ойлыды Мәрген қойшаллықтың үркі ойнып. «Оны өлтірсәм, қош олжығы ерішімен дәміна». Ақ марал білән бұғыла бұлақтың су ішкі башлады. Мәрген қолыдекі нәйзіні өзгі еқылы жайды су ішіп атқан ақ маралғы қартып, зәрп білән атты. Нәйзі маралның ямпешіғы тәкді. Тарықшыған авазны аңлыған бұғыла үркіп, орманғы өзіні атты. Ярланған ақмаралмы, ақсықлыған пете ұланың кәйнедің кечуат атты. Оның ямпішігі санжылған нәйзе, о, әр бір сәкіргенді бір пұлан шейтті. Бұғаз маралының ярланғалықыны көрген Мәрген қошал болып, оны жан жәклі білән қоғылашқа башлады. Ақсақлыған бұғының кәйнедің құдыны йоқатқан, халды қоғылап келіп атқан Мәргеннің киімлері чатқаллағы илініп, езлер қанап кетті. Lekin u maralni zodini ko'zdan yetirib qo'ymadi. Jonivor, bo'ldi endi, taqdirga tanba, deb o'ylaydi u maralning yanpishda pulanglab turgan nayzdan ko'zini uzmay. Yanpishoniki nayz kimning ishkanligini bilamsan? U akan qarg'ayning, xaqning meni nimish qilmaganda aytganligini bilmaydigan o'xshaysan. Qolamga qural chiqib qolsa, hech qanday maxluq mendan qochib qutlamaydi, bilamsan? Mozayning jugirish samoliqchi degani anglaganmiding? Сәмі қансырап, азырлы құлымғы түшсен. Әмеліеті сән азыр, менің боп болдың. Сән әр қанчы жандаласаңмы, өлімдің қечіп құтыланмай сән, жануар. Лекен, ақсақлап қечіп кетіп атқан марал, еч еқылыдығанда қылмайды. О, құйық орманның арысыды бірді көрініп, бірді йоқап кетәді. Мәрген бәзі оның еқылышып мы қалады. Лекен, тұйықсызды ені оның қейліл арқысты қалады. Еріп алдын кеткен Мәрген ғазапылынып, дүмбісіге есілған садақтың бір тал оқсы ғұру алды. «Мені бөш көріп қаға оқшымам сәм!» Дәп тішілінің ғычырлатты. «Мәндің қечіп құтыл алаймен деп қам қиял қылып атам сән дегі өзәңче!» «Хәп тоқтап тұр! Бұл қетім саң еқіл ішіплік қалсам, жиныңны алымен!» Орманың іші де садақны пұланшытқын ічі бір еқіліп, бір қопып жүгіріп келіп атқан Мәрген тойықсыз бір көтәкі пұтлышып ұчып түшті. О, ергі қаттық тәккен ямпешіне чен сықымлап, көзіні жұмды. О көзіні етіп, орындың тұрған чағда марал көздің ғайып болған еді. Мәргеннің үркі жығыды қып қалды. Гез бағылап еріліп кеткен ләулерінің арысыдың «Әбләқ» деген атшық неда етіліп чықты. Үміде көпік айланған Мәрген шу тапта әлемдің еріліп кетішкі азлық елі ататты. Бүтін бәдіні тәрләп, су болып кеткен. Маңғудек мадары қалмаған Мәрген өзіні ерге ташлап, тез-тез нәпәс елішкі башлады. Оның қызырып кеткен көздері яшқа, қаттық сейліп атқан үрге әсіретке толған еді. Өрметлік радио аңлауы жылы, аңлау атқаныңла Мәркізі Қалық Радио Станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлі кішілінің тәпәкөріні ашыдыған ашқұш қоқшайды. Кішілі даңлық әсерлінің оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вә маған бұшлықыдан алқып, тарықты өткен кішілінің мәнеби кешміші арқылық әмілі тұрмышы үшін теғімі көп тәжірбе вә түшенжіліні хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан Халық Баш нәшірияты нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

районда нәт жүзілген ұйғыр қазақ оқушыға дөйләт ортақ тілі өгеткен. Қаушан юртығы қайтқыша, Алтайның гүзел мәнзірлерін көпірі көрі басын. Қараңа, елінің жетілгі ау күй қорманға. Рәшіде Пәрхатқы сан-санақсыз қарғайла қат көтіріп тұрған орманы көрсетті. Бәй әйні көркем сүреттәклі көріндікен. Жүріңе, шу гүзел дүнияны бірдәм арлап чықайлы. Деді Пәрхат орындың чачырап тұрып. Фото аппаратымы елі білін. Ола қол түтішіп, қақақлап күлішкен петі құйық орманның ішігі өзлеріні атты. Оларға әтрапы дыраңдар гүлі өппіде ечіліп кеткен сүзік бұлақла маңдамды ұшырап тұрды. Ола бұ көркем орманның арысыда өзлеріні құдды, аны тәбиетнің әркі балыларды кес қалды. Нақшы етіп келіп атқан Пәрхат білен Рәшиде, елді атқан нәйзіні көріп күлкісіні тоқтатты. Пәрхат нәйзіні іштік қолға алды. Нәйзінің ұшы қанғы боялған еді. Бірділі қошымсы түрілген Пәрхат әтрапқы тез көз жүгірді. Адам көрінмейді. Бұ кімнің нәйсі ду? Пәрхат Рәшидегі әйраллық білән тік келді. Қараңа, оның ұшыды қан тұрды. Бұ нәйзіні бір сағы айваланы тұтыш үшін ясыған дәк қалыды. Бұ ерге неміш қыташлап қойғанды. Оны ел валайлы, деді Рәшиде әтрапығы ала қызадылық білән қарап. Бұ нәйзіні тоқтар ағамғы тапшырып ерейлі. Ола бұ нәйзінің кімнің ішкелігіні чоқым инықлап чыққа алайды. Шонда қылайлы, деді Пәрхат бешіні лаңшытып. Юрын, әмді қайтайлы. Ола ормандың қайтып чықып етіп, бір дырақның еніде жатқан ақ маралны көріп қалды. Нәйз көтіріп келіп жатқан Пәрхатны көрген ақ марал чәкчәйгенше құлақларын деңгейтіп, қаттық пұшқырып, ачық мәреп орындан тұрышқа орынды. Чүнки бұл бичара жануар қар жүрек мәрген атқан нәйзінің азабыдан тихи елілі құтылған еді. Оның янпешігі санжылған нәйзі дарақлайғы тегіп жүріп, ақыры орманың ішіге түшіп қалған еді. Қолыңызге нәйзін ташлып етін, деді Рәшиде Пәрхатқы қапығын өтіріп. Ау, марал ярланған дәқылыды. О, қолыңызге нәйзін көріп, біздің үркі ватыды. Пәрхат қолыдекі нәйзіні ташлып етіп, Рәшиде білен білі маралның еніғі келді. Маралның янпеші ярланған еді. Яры иығыздың қан иқы вататты. Маралның қосқы томпиып тұратты. Қан сұрап кеткенліктің мұ, яки қорқып кеткенліктің мұ, вәяки адамларның рәхімсіздігіден нәпрәтленгенлігіден мұ, о тоқтымай жалақлап тіттір әйтті. Көз чанақлары яшқы толған марал Пәрхат білен Рәшидегі чәкчейіп қарап тұратты. Рәшиде оның баш көзінің мекірі білен сілді. Мау ішіне, деді о маралының қосқыны аста сылап тұрып. Тоғайлы деп қалған бұл бичара жануарны қайсы таш жүрек буалығы түшіріп қойғанды? Бірсі бұл маралны біз орманды жолыққан ау нәйзі білен зәхімлендірген ұқшымамды, деді Пәрхат көңілі бір неміні тойғандай болып. Қармамсыз бұл маралның янпесі еріліп кетіпті, тихи шыққан иқыватыды. Бұл маралны тез құтылдырып алайлы Пәрхат, деді Рәшиде жиддилішіп. О қансырап өліп қалмысын яна? Мен дәрхал беріп Полат білен Лейджинге хабар қылай, Қаушан шыққанлар маралның қисын қозғалмай тұрыңлар. Тез болың әмісі, деді Рәшиде көзлеріне парқыртып жатқан маралға әнсіреп қарап. Айваланың ярысығы сүркейдіған, қинінін тоқтысыдыған дуырланымы ағаш келіңла. Пәрхат әмділі орындың тұршыға атланың дөпірліген ауаз аңланды. Ола ормандың ішке атлық кішінің шықы келіват қалықыны көрді. Қараң Полат білен Лейджин келіват оды, деді Рәшиде хошал болып. Ажитіміз үшкерлікіне достырыңыздың көңіл тұйған оқшайды. Пәрхат атлық келіватқан достырының алдығы жүгірді. Оны көрген Полат білен Лейджин аттың сәкіреп түшті. Достлар құчақлышып көрішті. Хатынаны әгештіріліп, немі қыпшырейсен ой, бұл құйық орманның іші де, деді Полат қақақлап күліп. Үйіңді әйтіп түгітәлмеген муабет нақшыларыны қарғайла арсыды яңыратқылы кәге оқшымам сән. Рәшиде немі құпылтырды ау еді, деді Лейджин күлімсіреп. Муабет нақшыларыны әйті еверіп, оны зерік тұрып қоймаған сән. О, хазір әнсіреп ұлтырды, деді Пәрхат еғір қорсынып. Ярланған ау маралыны қанда құтқызылешінің ғимін еватуды ұшу тапта. Полат білен Лейджин чақмақ тезлікіде Рәшиденің қишығы беріп, ярланған ақмаралыны көрді. Көзлері чәкчейіп кеткен бұл ішкі орман сақшысы Рәшидегі бешіні енік лыңшытып қойып, Пәрхатқа алып қарды. Оны сен зәхімлендірдің ма? Деді Полат ғазапленіп. Бұл ерге марал олығыл кәге оқшымам сен. Ғазапленген Рәшиде орындан чачырап тұрып, Полатның алдығы келді. Оны кім зәхімлендіргенлігіні сіз білмесеңіз, біз нәдім білеміз? Деді о Полатның көзіге қадалып тұрып. Пәрхатның досы тұрып дәватқан кепіңізді қараң. Біз қақ ярландырған бұл боғаз маралыны құтқызып қалайлы деп пайпетек болып жатырмыз. Құтыңыз ма? Болды Рәшиде,
dedi Pərhat qəzəbdən lağıldab titrəb.

көздерге яш еліп тұрған қотынының алдығы келіп. Болды, өзіңізі бесіліп. Полат әхвалын ұқымағашқы қата кеп қып салды. Пәрхат өз ташылып әткен нәйзіні әкеліп, оңайсызылып тұрған Полатқа бәрді. Вә оларғы өздерінің көргелеріні сөзләп бәрді. Аңғыте фотоаппаратыны көтіріп алған Гаушан кеп қалды. Зәхімләнген ян пешедің қан иқуатқан ақмаралыны көрген фотограф жігітінің хайраллықтың ағзы ечіліпла қалды. Ола чақмақ тезлігі де әркетке келіп, ярланған ақмаралыны дәрия бойғы еліп түшті. Вә оны тоқтар ағайның өйге еліп берішіні қарар қалды. Лекен ярланған маралыны үйергі қандық еліп беріш керек. Қазырап кетіватқан маралыны атқа артып епманғылы болмайды. Чүнкі о боғаз, оның үстіге тоқтарының үйге атлық 3 сааты аран етіп бағылы болады. Маралының бойы егіз, пұтылыры ұзын боғашқа, оны Пәрхатның көзбі ек автомобылғы сығдырғылы болмайды. Ола ярланған маралыны тоқтарының ауылығы қандық еткізішіні білелмей тұрған чағда, бұй ерге азат маркалық бір автомобыл келіп қалды. Полат автомобылыны тосып, оның көзіпіға қарады. Көзіпті оң гүріш песілған болып, ерімі бос еді. Полат шопырға әхвалыны түшендіріп, оның мақұлықыны алды. Марал автомобылға беселді. Полат етінің чулбырыны лейджінгі тұтқызып, чаққалық білен көзіпке чықты. Автомобыл қозғалды. Тоқтар ағайның өйді көршейлі, деді Полат қолыны пұланшытып. Лейджін, сәмі тезірек шүйегі бағын. Көзіпігі ярланған марал бесілған азат маркалық автомобыл, тоқтарының тағы бағырғы селінған ішке еғызлық өйінің алдығы келіп тоқтады. Полат сәкіріп ергі түшті. Баян білен қайшы мамай, автомобыл ауазды аңлап өйден чықты. Тешлық мұ? Деді Полат көзіпнің елмегіні төшік қалқыдан шықырып етіп. Сіләгі чырайлық бір мекман еп келдім. Баян білен қайша мамай көзіпті ятқан ярланған маралыны көріп, әйран қалды. Полат білен шопырлан маралыны тәстікті ергі түшірді вә көтіріп, ойлық еліп кірді. Ян пеші ерліп кетіпті ғо бұ бай құшына, деді Баян маралының баш көздері білен топиып тұрған қосқыны сылап отырып. Боғаз маралыны кемі бұндақ әченіш қалғы түшіріп қойған дофқан Полат. Орайымсыз қарқолыны чоқым тапымыз енге, деді Полат шенш білен. Алды білен бұ бай құшының жені құтқызу алайлы. Оныңдың қан бәк көп иқіп кетті. Баян өйгі жүгіріп кіріп кетіп, бірдәмділі яры ағызына тазылайдыған, қан тоқтысыдыған дорыла білен дағылана чықты. Арадын 3-4 минут өткенде ішік алдыға 2020 әс маркалық автомобылыны келіп тоқтады. Пәрхат, Рәшиде, Гаушан үші тоқтарының қашаланған қоросығы кіргенде, Баян маралының яры иғызыны тазылап, оныңға қан тоқтысыдыған дорыланы сүркеп, оның ерілған янпешіні ақтағы білен чырайлық теңіп қойған еді. Боғаз марал моджені арам тепіп, көңілі орынығы түшкендік бешіні тік көтіріп, құлақларыны деңгайтып, ойледігі адамларге әджәпілініп қарап ятатты. Тоқтар ағанла yolunlağı қарғылы хелі болды нақшы ұфқам, деді баян ойлығы кірген мехмалланы көріп қошаллықыда. Келінні көрімлік бәрмейлі көріп алдым мана. Мұбарек болсын, сыңлым, той қуапсіле. Анамға қараймен деп тойыңлағыма барамедім. Сәт болды. Аранладым мұқпыр жігіт мұба оқшымамды. Яқшы тұрдыңыз мұфқам. Қені мехмалла өйге кіранла. Тоқтарының үй кән әм азады, пакіз еді. Мехмалланың астығы көрпі, алдығы дастыхан селімді. Баян дастыханы бір дәмділі ерімчек, боғырсақ, джент, серық май, ақ май, қаймақ, теріқ, құрут, тоқашыла білен толдырып әтті. Вә мехмаллағы әткен чай құйғылы тұрды. Узын ел бесіп, ұсап кеткен мехмаллар әткен чайны хозырлынып ішкі башлады. Дәл шу чағды өйгі тоқтар кіріп келді. Ой, бүгін үйімге әз мехмаларым кеп қапты ғо, деді о дастыханы чөрдеп олтырған мехмаларғы хошаллық білен көз жүгіртті. Фкан Пәрхат, бәген вәданы ұнтымап сән, ярай сән. Бұл фотограф жігітті башлап кәгінің бәк яқшы бопты, Фкан. Лейджін чо, оны немешкі башлып амыды? Полат? Омы елі келі до ака. Мән үйінге азат маркалық автомобилінің көзіпіғі түшіп келдім дегіне. Бүгін ойланға, ярланған бір боғаз маралмы мехман боп келді, тоқтараға. Лекен, о, бізге оқшаш оңай ұзайдыған мехман емес. Исанды болсын. Оны көргенсе? Көдім, Фкам, көдім. Оны қайсы әбләқ зәхімлендіргенді. Боғаз кен емес, мо. Қатыр жән бол, Фкам. Тоқтар ағаң білен баян енген амалы бұлды кен. Елғо бір марал кен. 10-20 марал болсымы беқіп, саққайтып, қаттарғы қоша алайды, Фкам. Лейджін дәрия бойды ке елді егерленген бір атны меніп, ені бір атны етіліп келіп аттатты. О, мүлтіқ есі ваған еді. Янпешіғын нәйіздеккен боғаз марал білен қалаймықан кезіліп, дәлдарақлары қомырлып ташланған сайлық, оланың көзі.

Лийжун, Полат, Эркин, Джучи қатарлық сәпташылар білін білі алтын әткәсчілерінің әдіпіні бәрген чағланы есігі алатты. Қанунсыз ұнсырла ұчағларда дәрия бойларының қалаймыққан кезіп, дәлдірақланы қалғанчы кесіп, сүзік соланы еғір дәрежеді бұлғап, бәхмәдедің ешіп кеткен еді. Әтірәт башлығы Полат башлыған орман сақчылары қайсарлық білін кәскен тәдбір қолынып, қорғы өсіп кеткен бұ әткәсчілерінің оғысыны бетчет қаған еді. Лийжун Полатны өзінің үлгісі есаплайды. Чүнкі бұл жігіт орман мұхафизат қылышта, қанун ижра қылышта қатты қол әм мәсулиятжан еді. Қанунға хилафлық қылғычылар, мәйлі әмәлдарларының яқынлары болсын, мәйлі өзінің яқынлары болсын, қылшы жүз хатыр қылмайды. Қанунны тоғра, адыл ижра қылады. О, яваш, ақ көңіл, мәсулиятжан, айғы енік Лийжунны яхшы көреді. Нәгілі барсын, Лийжунны әгәштіріп алады. Лийжун оныңдан айрылмай жүріп, ойғыр тіліні мо, қазақ тіліні мо, хелі пішік өгініп алған еді. Тоқтар ағайының өгештікірек барай, деп ойлы де о етіні қаттық деп етіп. Бүгін о ерді чоқын паратының нақшыларына аңлаймыз әкчан. Лийжун тоқтар айлысыға алдырап кетіп атқан шу дәмді, баян тоқтымай чай құйып атқан дастыханның әтрапыда қызықарлық параң давамлы шып атады. Әй, тоқтар аға! Деді Полат өзігі қапақ ашмай олтырған Рәшидәге ер астыдым қарап қойып. Бүгін Фкан бір қаталық өткізіп қой дедігіне. Қаталық өткіздің? Деді тоқтар хайран болып. Неме қаталық о? Пәрхат не ұрып тылысам о, көтірді дедігіне. Лекін мау келінді қапқып қойғыным яман болды. Еш қысы ек, адаш, деді Пәрхат күлімсіреп. Арғымақ мы пытылышып кетедікен ғой бәзді? Қорсықыңыз әжеп мекенкенсізнің? Деді Рәшиде Пәрхатқа алып қарап. Бір тұмшықыңызға сасы мо, рахмет дейдіған ұқшайсыз? Полат білен Пәрхат бір-бірге қарышып күлішіп кетті. Келінге неме дегенттен ұфқам, үйімге көңіл ашқылы келуатқан келінні неміш қымыр ренжітіп қойған сән? Әй, қорудек, ау, ярланған маралны мұшыла зақымландырген ұқшайды, деп Пәрхат ішкісігі қаттық кеп қытсапты мән тоқтараға. Ой, Фкан, бұл ішің пәкәт қамлашмапты. Келінні ел үстіді ұндақ рәнжетмей, оны үйімге бешіңді көтіріп кәген болсаң, еңген ішкіміз сәндің бәк бейінеттар болған болады тоқ, Фкан. Бұның декен чоқым шында қылмен аға. Өйді күлк садасы көтірілді. Рәшиданың көпчіліктен бірлі күлі ватқалығыны көрген Полатның көңлі арамығы түшті. Дастыханға ор көтіріліп тұрған ішкелеген көшкел түрілді. Дәл шу жағда ішк етіліп, өйге Лийжун кіріп келді. Оны көрген сайып қанла білен мехманла қошал болып кетті. «Кәл, шаули, кәл, Фкам, төргі өт!» деді тоқтары Лийжунге төріні көрістіп. «Бізді яқшы мехман тамақ үстіге» дейдіған кеппа. «Кәне, бұяқ келе, баян, шаулиның құлығы су қой!» Үстіге шорпыды қайынтып етілген, пияс епілген, йоған ішкілеген көштің ор көтірілетті. Полатның алдығы қойылған легенде пақланның ямпашлық көші тұратты. Оның үстіге пақланның беш қойылған еді. Башның тұмшықы Полат олтырған тәрәпке қартылған еді. Полат алды білен дегендеке башны қолыға алды да, оның бір тәрәп юзідің азырақ кесіп, оны еніді олтырған Пәрхатқа сонды. Вә құлақтың азырақ кесіп, оны Рәшидәге ұзатты. Андың башны баянғы бәрді. Полаттың сізген немі

Şun qulaq küş kispəgəlikini biləmsiz, dedi Pərhat Rəşidəgi külüm sirəb qarab. O sizni quluqı yumşaq, gəp anlaydıqan bolsun da vatıdı. Göş yavatqalla külüşüb gətdi. Rəşidə külüm sirəb yergi qaradı. Toğrılını vatqan göşlə, ligəllərgə kəyin-kəyindən düşüb durdu. Altay tağlardaki isil doğruluq çöpləni yəp səmirgən paxlanın göşi bəhmi təmlik bulub, kişinin iştahasını qozğaytdi. Mehmalla paxlan göşini piyaz bilən qoş bozdurulub yeyişdi. Və kəynədən şorpa sıx çay içişdi. Ufqam, qarmon onu qolunqa la əmbi, dedi toxtar Pərhatqa bayan dastıxanı jığıb bolışı bələldi. Naxşlarını seyğınıb kəttoq. Pərhat qarmonu qatçıdı qolığa aldı. Sahibxana mehmalla bu mahir sazəndi jigitki qızıqış həm həvəs bilən qaraşdı. Pərhatnın çivər barmaqları qarmon tıllarının üstədə tınımsız jügüşkə başladı. Toxtarının öyünü jaranlıq, Həm yıqımlıq müzik sadası qapladı. Pərhat külümsirəb olturğan Rəşidəgi közünü qısıp qoyub, işıq zoqı bilən çırlaşqı başladı. Oynaylı yar, küləyli yar, qarmon qollarımızda. Rəyhan güllər açsın çiçək, yürgən yollarımızda. Biznin işik, altın işik, yar çəkməsi içilmaz. Biznin jürək, yanğan jürək, cır-cırlamay besilmaz. Cırğa, toxtar, bayan, polat, Rəşidə lecülləmi qitilib getdi. Opır-topır qoylakilər, arısı da bir qara, əxlın bolsa oylab qara, bu dünyada kim qala? Təsirlik cırla, tördü külümsirəb olturğan qayşam omaynımı özünün otluq qoynığı tartıp elib kirib kətkən idi. Tonuş cırlan anlab, güzəl yaşlıq dəvri köz aldığı kəlgən momaynın ləvləri toxtumay medirla etdi. O, qarmon çigitki qoşulub, işçə də cırla avatatdı. Yultuzluq asman astıda sozulub yatqan qoyuq ormandın, Cırnın əks sadası gələtdi. Qorudu yatqan axmaral bu avazını anlab, çıraylıq gözlərini paqırtıb, qulaqlarını dingaytdi. Bu, boğaz maralının qosqıdiki balısımı xoşallıqı da tınımsız tıpırlab, teniş həm bixətər hoylıda təmlik çöpünü huzurlanıb çaynıqını içi xatırcam aram ilovatqan anısıqa, özünü mihir şəpqət yetküzgən yaxşı adəmnin naxşılarını anlab zoq ilovatam sən dəvatqanda qalatdi. Polat bilən Ligün, Əliyyatqı boğan məzgildə toxtarının kəşbəb kətdi, qonub qeylanla üyüm kəngri diginigimi unumay, rəhmət toxtarağa silə əmdə aram eylanla, bizdən vəzibimiz eğir, vaxtıdı qaytmısaq boğmaydı. Oylınız diyatqan, avu yardar maralının intiqamını tezirək eppəmizək mi boğmaz toxtarağa, dəb ketib qelişdi. Eyiqnin hikayesi Tan atdi. Pərhat bilən Rəşidə səhərdili orundun turub talağı çıxdı. Onlarının köz aldı da acayip güzel bir dünya namayan boldi. Məyin şamalda yelpinib durgan payansız ormalla, qoyla yaylap yürgen sörətdək yaylaqla, öpbidi içilip ketken rəngdar güllə, bəs-bəs bilən sayrışıvatqan nəğmiçi quşla, zimennin təhtədən oxçub çıqıvatqan süzük bolaqla, yüzləni yumşaq ləvlər bilən süyüb ütüvatqan salqın şamallar, şəhərdən oynuqla çıqqan bu yaş ərxotonga dünyanın təndasız huzurunu beyğişlədi. Üstüde mamuqtak bulutla ləyləb, quşla ərkin qanat qiqib şürgən quyuq ormalla, ulanı öz qoynığı çıllavatqan da qaladdi. Şuna ula, bayan təyərləğən qaymaqlıq ətkəncəyini qanğıcı iştidə, qaşalı qorunun on tərpədə sozulub yatqan, payansız ormanın qoynığı özünə atdi. Yaş ərxotolla qollarını tutuşub, dərya boylab ketivatqanda, ulanın aldıdan tuyuqsız bir eyiq çıxıb qaldı. Long-long dəsəb kilovatqan eyiqni körgən Pərhat bilən Rəşidənin qoqqınıdın cini çıxıb keçiki taslı qaldı. Ola bir-birini çeyin quçaqlaşıb, közlərini jumub, cimcət turub aldı. Ola lağıldab tistirəb, xeyli turğan bolsumu, eyiq nemiş qıdır ulağı qolsam idi. Pərhat közünü yerim içib, eyiqnin özlərdən uzab ketivatqalıqını gördü. Xoşallıqdan onun közləri çaxnab getdi. Ketdi, Rəşidə o ketdi, dedi Pərhat avaz titirib. Eyiq bizge çıxılmay, ötüp kətdi. Eyiqnan rastılı jıraqlap kətkəlikini körgən Rəşidə, peşanısıdaki tərləni sürtüb edib, dəryanın boyda olturuşqı təmşilavatqan Pərhatqa alayıb qaradı. Meni eyiqi yamqıqlayıb çıxamadınız bu yəgə? Dedi o, közlərgi yaş elib. Meni eyiqi tutup berib, başqı xotun alay digəmədiniz ya? Qaran davatqan gipiniz ne? Dedi Pərhat eyiqir xorsanıb. Onun bizge yol qıp qaldıqalıqını mən nədim bilək? O degen yırt qoş, xutunuz mu? O nəpsini jıqalmay, eləli qaytıp kilodu. Onun kilib kaniyinizin boğuşunu saxlap, olduramsız bir yedə. Turun ornunuzdan.
Пәрхат орындын тұрып, Рәшиданың еніғі келді. Рәшида, жүріңа кетейлі. Яқ, ұйық шу тәрәпке кәтті. Елді біздің пайлап тұрамды отығы. Мән Дарияның о тәрәпігі өтіп, өзімді далдыға алымен. Рәшида суғы кетіп, Дарияның тейіз ерге қарап маңды. Тоқтан! Деп варқырды Пәрхат оныңдың әнсіріп. Дариядың өтмен, ташла тейілғақ, қатерлік! Путлары дырылдап түтіріп тұрған Рәшида, Пәрхатның кепі ақырлашмай тұрыпла, бір таштың тейіліп, шоқын сіліп, иқыватқан Дарияғы иқалды. Рәшиданың варқырап қолларыны пуланштып, иқып кеті ватқалықыны көрген Пәрхат, дәрхал оның еніғі үзіп беріп, Рәшиданы қырғақы іліп чықты. Рәшида ташқы тегіп, азырақ зәхмеленген оң путыны тұтқынытча, зарланғылы тұрды. «Елішіп қалдыңыз ма?» деді Пәрхат Рәшиданың таш тіліп әткен, қан чықуатқан оң путығы қырап. «Путыңыздың айрылғылы тас қалдыңыз!» «Ха-а, мен елішіп қалдым!» деді Рәшида жығылап тұрып. «Оң болсам сізге әкіш бұяғы келемді!» Иық кәткен тәрәптің аппаратыны көтіріп, ұшқанда келуатқан ғаушен көрінді. Вә үсті беші су бұлып кәткен Пәрхат білен Рәшиданы көріп, әйран болды. «Үсті беші ала су бұлып кетіп тұғы, суғы түшіп кәткен ауқшымамсыла!» Қаушен Рәшиданың зәхімленген пұтыны көріп қорқып кетті. «Ой, Рәшиданың пұтығы нем болды?» «Нем болады, ағинаңыздың кәйнеге кіріп, жандың айрылғылы тас қалдым шо!» деді Рәшидан Пәрхатқа алиып қойып. «О мені бұ ерге иықның әттігелік олдысы қолгүртіп әкептіген!» «Нем дедіңіз? Иық? Иықтамсыз?» деді Қаушен сәпәр сумкасынан қан тоқтатылған дора әм дакыланы ағаш. «Сіләге иық ұшырап қаға ұқшымамды?» «Оны сәмі көген сән!» деді Пәрхат күлімсіреп. «О Қаушен білемі көрішіп қойай деп, сән тәрәп кеткен тұғы!» «Құра!» деді Рәшида терік. «Мүшкі ұйын чашқанғы қиын дегендек, мүшінақ чағдымыз ұзат әтмай чақ-чақ қуатқынны!» Қаушен Рәшиданың зәхмеленген пұтығы дұры сүркеп, дакі білен теңіп қойды. Пәрхат Қаушенге юз берген вәқаны сөзләп берді. Қаушен бұны аңлап, әйран болды. «Иықының сіләгі чықылмай өтіп кеткелікегі пәкәтлі шәңгім кәмей батуды жұмы?» деді о бешіні чайқап. «О деген бір ертқүшті са?» «Қаранла, тоқтар ағам келі батуды!» Қаушен білен Рәшида Пәрхат шәрәтліген тәрәпке қарды. Етіні йорғылтып келі батқан тоқтар көрінді. Пәрхат, Қаушен, Рәшидәлі орындың тұрды. Тоқтар аттын ырғып ерге түшті. «Тоқтар аға, Пәрхат білен Рәшидәні иық ең боп кетті мүні ме, деп біздің әсіріп кеген оқшымамсыз?» деді Пәрхат атқа артылған құржынны қолығы іліватқан тоқтарға. Рәшидә Пәрхатқа домсиып қарап қойды. «Еңгенла, мекмалланың қос кечіп кетмісін деп, сіләдің әнсіріп мені әвәтті, ұфқам!» деді тоқтар құржынны ерге қойытып. «Суғы түшіп кетке оқшымам сілә! Кейманла чылық-чылық өл ғо! Ой, бұл сыңлымыздың пұтығы нем болды? Тең уапсыз ғо!» «Иықтың қоқып, өзіні дәрияғы аттыдан ә бұл сыңлыңыз!» деді Пәрхат ежейіп тұрып. «Оны құтқызымен деп, мен мұсыз боп кеттім!» «Иықтың қоқып дәмсен?» деді тоқтар хайран болып. «Нәдіке иық о!» Пәрхат тоқтарға Рәшида ішкісінің иық деген болышқа аз қағалықыны сөзләп берді. Тоқтар қақақлап күліп кетті. «О иықны көзанланы жұмуаплы қоқты өтіп сіләді!» деді тоқтар күліп тұрып. «Бұмысы тәйяр озықны ташлап кетемді о!» «Шұныңғы мән мәйран!» деді Пәрхат Рәшидәге қарап қойып. «О иықның қосқы тоқмекен таң?» Тоқтар күліп тілқып қалды. «Нәйіпқа, нәйіпқа!» деді о беқініні тұтып тұрып. «Чақ-чақ қып қойсам, ішіні отқыныңына қара!» «Иық деген чөфкам, сәндің ғумаламыса, қайыпсірмісе, як сәндің бір нәрсіні қызғанмыса, саңа әргіз тәгмейді ұқтың ма?» «Шуңы тәгмей өтіп кетіпті де?» деді Пәрхат Рәшидәге қарап күлімсіріп. «Бұла, шәрдің ормағы келіп муабет, ұзар қылыш отқан яшла оқшайды» деп ойлап қалды әкчан. «Бірақ Рәшиданың иықтың кечіпсіні ташлап қашқыны қызық бопты де, әфкам?» «Аят, хайып күшчырғанда муабетні бір жетті бұйын қысып қалдыған оқшайды тоқтар аға», деді Пәрхат Рәшидәге ер астыдан күліп қарап. «Бұмысы, мен білен әмділі той қыған, судымы қоқыдыған Рәшиде өзіні дәрияғы атмыған болады тоқтар аға». Дәрия бойды күлкі көтірілді. Рәшидәмі күлімсіреп ерге қарды. Тоқтар құржындың бір солияу баққымыз, пішқан пақлан көші, боғырсақ ерімтіклені еліп дастықанғы қойды. «Иық, өзгі зиян кешілік қылышқы ұрынған адамларге чықылды кенде, тоқтар аға», деді Қаушен тоғыралған көшіләге еғізді кеветті. «Мән оны ұшырған адамны чірік қоймайдыған ерт күшмекен» деп ойлапты мән. «О,
Yırtkışlık təbiyyətini hayat xəyb uçurğan çağlarda aşkarlı.

Лайдовка, деди тоқтар серкайға қойылған қымызды көпілдетіп ішіп болып. Ондақ жағлада о бәк вәхшелішіп кетуді. Өзге қасқымақшы болған адамны қамталаш қылыштан янмайды. Радио аңғычыла, біз юқырда Шинжан халық башына шариятын нәшер қылған Әнвер Абдырымның Ақмарал намлық романыны аңлаттық. Давамыны әтідікі программымызды аңлаттымыз.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны аңыдым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке, оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны аңыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке, тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
6: Топны 400 номерге берді. Джунго командасы топны яхшы контроль қылды. Пас шығырып берді. Ұрды. Әппәлі.
1: Әмгекшілер еңі дәуірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станокқыча, Токиолыдың запчасылағыча әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төврікедір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
8: Мән чоң мені, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзым мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәәплік әсті тұталмайдыған бұп қалдым.
9: Мән иммунитет системесі. Құлымай таңат құзы сәбәплік, еқындың бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атыды.
10: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәбәплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кәтті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадары ма қалмыды.
9: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқылыш сәбәплік, қызметтім нұрымдың ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
1: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқылыш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нұрымдың арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?
8: Қадымдың хазырғыча джонголықла ән қадырлайдыған пәзилет али жанаплық.
11: Али жанаплық тұрмышқы сыңып кеткен әркет мизаны.
8: Али жанапла сәмімі келіду. Көңлі көксі кән адамлі али жанапладыр.
11: Али жанапла яхшы ниетлік кішіләдір. Башқылағы яхшы ниетлен муамылы қылдығанла али жанапладыр.
8: Али жанапла сәмімі расчыл болуды. Вәдісігі вапа қылалайды ғалла али жанапладыр.
11: Али жанапланың нәзір дайырысы кән болуды. Ерақны көрелейді ғалла али жанапладыр.
8: Али жанапла әтрапымыздікі үлгі болалайдыған адәткі кішіләдір. Али жанапла қатарды тұрыш, али жанаплағы тоғырлыныш, кәмтер али жанапладың бұлыш, джунголықланың рөйі интілішідір.
12: Қызы, бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берсеке, вақтыңыз шыға ма?
13: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя.
1: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
12: Ауазыңыз бұтып қапты ғо.
14: Зүкам деп қағылы қылы болды. Әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
12: Ата анам білен бір шәрді тұрмыз. Әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кеммейді.
1: ата-анамыз билан таң хошал болушка вақтимиз удол келсин.
15: Апа, сиз сыны ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
1: Өйдегилер билан хошал хорам жан болушка вақтимиз удол келсин.
5: Ата-анамның сағламлығын тилеймен.
1: Ата-анамызды сыйғынышка вақтимиз удол келсин.
16: Дада, ана, биз келдик.
15: Буа, мума.
8: Кичкене от ялқуни бармақымызның үшіні иллыта алайды. Лавылдап күйуатқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әлайды. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканы ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, Жұңха милетінің аяты, күчі бе өміді.
17: Мен оның білен ұчыршып қалдым. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білен О башкалар белән учрашышны халымайдыган. Хәтта үзеге юзылнамайдыган булып калды. Бер көне ул мендән аерылып, һәммәне кайтадан башлашны карар кылды.
18: 3-нче номерлык бемар.
19: Доктор, мен хамышлык кеслек грипптар булга охшайм. Кандай дәвалансам була?
17: Җиделәшмә. Хәзер дору белән дәвалаш хәйлеле бехатар. Өнеме ишенчелек. Уныңдан башка психикалык дәвалысакмы?
19: Бақытып үздіні мән, өзімді өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаштырды.
20: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
21: Сағламлық бастықынымызда.
7: Талындегі ішкілік көтіні сайлы сәкла, емәшіклерінің ішіліп шықырылған орны. Тәшіріп өлчеш күчөрі қатарлықланы көр әлейміз. Қатыр жәм сетіп ал әлейміз.
22: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан таласақ, сағлам озықын алаймыз.
21: Сағламлық айқымызда.
3: Тамақтың кейін пиядымың әш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
7: Велисіпіт білен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылыштымы қорықмаймыз.
21: Сағламлық қолымызда.
7: Әхлетләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
22: Терезлеріні ішіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саплышып, микробла йоқайды.
21: Сағламлық әр вақыт енімізді.
7: Пиадыла йолы көпейіп, ешілік түркенген мәліміздің мойты барған сыры яқшы болмақта.
21: Сағлам чүнгі бірлікті атыршымызғы мұқтаж.

0: Техима мөйми вақытни ядыдын зияды қатырлаймыз. Кишіла топыдын қорқыш кесілі. Кишіла топыдын қорқыш кесілі яна іждімай алақыдын қорқыш кесілі деп матылдыған болып, қорқыш кесілі ішедеке ән көп үшірайдыған бір қылы, яны қорқыш кесілі беймарларының тәхминен ерімін егілайды. Бұл бір қыл беймарының ирадысы ва арзусығы бағылық болмаған кейпиятын көрістеді. Кишіла топыдың қорқыш кесілі бар беймарда, әр қандақ іждімай алақа яки, ашқар сорылағы ниспетен, адеттін ташқыр узынғы созылған жеделік пайда болды. Ола, башқыла инчикілік білен көсіші мүмкін болмаған инчикі нұқтылағы зияд әхмет беру олды. Іждімай алақа яки ойын қой сорылырда әнді шес қылыды. Ола кишіланың өзге әқиқи тәхтет салалмайдыға лықыны. Өзің бұқыл қорқыш инкасының интайына муапқыш кәлікені беліп тұрсымы, әмі оқшай сорынды еніла қайты-қайты қорқыш кәйпияти вә өзінің қачырыш қылмышыны тәкірарлайды. Психологияда іждімай алақыдыки тәшбішініш кесіліге SAD деп диагноз қойылған болып, көпінте 17 яштын 30 яшқычы болған мәзгілді қозғылды. Әр аяланың кесел болу үшін іспіті оқшып кетеді. Күннұрдың қорқыш кесілі. Күннұрдың қорқыш кесілі беймарыны еғір азаплайдыған кеселік болып, 2014 жылғыте оныңғы болған нәқиқи тәтқиқат кәмчіл болған. Бұқыл кеселге кіріптар болған кішілі қояш нұрдың қорқыды. Қояш нұры ұланың нәпәсін ішіні қиылаштырды, әтті тұнжықтырып қойды. Бұқыл кеселік топы кәшті сұртқы чықсы болуды. Ұла қояш нұрыны көргенде іші тұтылдап, беш қиып, көз қаранғыл ішіп, нәпәс іліші қиылышыды. Әгер бір әр күні сұртқы чықшық тоғыр келсе, ұла чоқым, аптаптың сақынышмейіні қиылен сүркеп, қар көзәйнек тақы алуды.
1: Бүгін біз инсанла хаяти душ келіватқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәлке ұрыш, ішкінші дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
3: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллионым артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватуды.
0: Ваба ә мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
1: Шындақ. Әмілетті бұл адым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтейді ба?
0: Ол неме?
1: Тама кичі кеш. Тама кичі кешіне дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атаға. Әрелі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
4: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлы.
0: Кечеді ұқылғанда, яке түшілік арамағанда бәзілер қорек татыды. Бәзді қорек авасы күлдірма мәдәк чықыды. Бәзді нәпәс уақытлық тоқтап кіліш әхваларымы көр олды. Қорек татқышыларының көпентісі бұныңғы пісент қымайды. Әтраптық кішілерімі бұныңғы адәтлініп қалыды. Әмілиетті, қорек татышымы бір қыл кеселік. Бәз әхваларда давалнышқы тұғыр келеді. Шамин шәлік жоңи докторханси құлақ, бұрын, кекірдек бөлімінің мудыр врачи Юбин тұныштырып мұндақты дейді. Чүнгі тибабетеде қорек тартыш кесілі деп аталуды. Бұл нәпәс елінің тарихи білән зеш мұнасетлік болып, семізлерді көп көрілді. Көп алларда бәлғам вә өлік тұсылып келеш, ел тұрып, қан ұйыш, өпке, тал, бөрек ішкі әзаларының зәйіплеші қатарлық сәбілерден келіп чықыды. Айтып давалынып, тұрмыш адетіні өзгерткенде бұл қыл әхвалыны яқшылығылы болуды. Ондақта қорекіні давалаш керек мұ? Бұныңда нәпәсінің тоқташ тоқтымастықығы қараш керек. Қорек тартыш бір қыл кесел мұ? Чүнгі тибабетеде қорек тартыш кесілі вә қорек тартып ұқылаш дайырысығы көрді. Ғарып тибабетеді мұ, ұқылғанда нәпәс вақытлық тоқтап кіліш шығынды кеселік аламеті деген қараш ұттырғы қойылған. Яни, тұсылыш қаректерлік, ұқылғанда нәпәс вақытлық тоқтап кіліш төән ауа өтші шығынды кеселік аламеті деп матылуды. Қорек тартышыны давалаш керек мұ? Юбиннің етіше, азыр келінкеде давалаш зөрір, яке зөрір әмәсіке үкім қылышта, нәпәс вақытлық тоқтап кіліш аламетлерінің бар йоқтықа асас қылын екен. Әгер қорек тартыш жерянда деміз қылышқы оқшаш нәпәс үздіп кіліш әхвалы көрілсе, отыр есапылан әркені кәште бір саатта 5 қитімден артық көрілсе, асаси жәттін давалашқы тегішлік дәп үкім қылышқы болуды. Юбин яны мұндақты дей. Нәпәс вақытлық тоқташ пәкәт бәлгіләнің бірі. Тихмі әндіш қылышқы тегішілікі шоке, нәпәс вақытлық тоқташ көп алларда кечеді оксиген етішмәсігіне кәлтіріп чықырып, йоқыры қамбесім, тадысман юрек кесілі, диабет кесілі вә мене қантумыр кесілі қатарлық әгешім кесіліклеріні кәлтіріп чықырды. Әтті тұйықсыз өліп кетуді. Маны бұ қорек тартышының әқиқи қалпы. Семізлерді көп үз берді, сәуәбі ел нәйтісі рауан болмағалықтың. Юбиннің әйтішке, қорек тартыш кесігі кіріптар болған беймарлар дегені күндізі бүтін бәдіні мағдұрсызылыныш, рухсызылыныш, яке ұйқығы құмар болыш, вә яке баш ағырыш, көңілі ілішіш, тәріләш, юрек сықылыш, алдырақ салық қылыш, асан ачықылыныш қатарлық аламетлер қошылып келдікен. Конлар

ki, xorek tarsi yaxşı uxlaydı degen gap əməliyyatı ilmi asası yox gap. Navada xorek tartqanda nəpəs vaqtlıq toxtab qilish alamətləri qoşulub gəlsə, bimarının çoğ mengisi ansız uyğunub, nəpəs alalmaslıq dəvriyilikini şəkilləndirib, çoğqur uyqudan özliksiz tiyiz uxlaş altıgı ötüdü. Əməliyyətdə bu normal uxlaş dəvri və ritmiqi qaşılı qılıb, uxlaş süpidigə paydasız təsir görüstüdü. Yubinin etişcə, nurğun bimarlar yürək ritmi tərtibsizliniş qatarlıq səbəblər tüpəylidin doktorğu körüngən. Нәтижедә, әмәлиятта ухлаганда нәфәс вакытлык тохтап кылыш белән зич мөнәсәбәтлек икәнлегене байкаган. Хәтта хорек тартыш киселе дип диагноз куелган. Келинкедә бу хил әхвал барган сыры көпәйеп атыды. Нәвәттә хорек тартыш киселе һәр кайсы яш баскычларында мы йөз берип атыды. 40 яшьтән 60 яшькыч булган семизләрдә көпрәк күрелде. Әрләрдә аяллардан көрнәрлек көп булды. Нимешке бундай әхвал йөз берде? Юбин төшендерүп мондакта ди. Хорек тартыш белән нәфәс юлының тарихын аерып әйткеле булмайды. Ава иқими бір қадар тар болған, нәйчі бойшылығыдың өткенде, нәйчі бойшылығы әтрапыдегі шыллық пәрді білен сілкініп, хорек тартады. Нәйчі бойшылығы бір қадар кен болса, ава иқими әркен өтәләйді, тосылып қалмайды. Семізлерінің асалы хорек тартышты ене бір сәбәп бар. Тері астыда май көп болғандың сұрт, қанай шыллық пәрдісі астыды му май болғашқа, әзаларының шыллық пәрдісі ішіп, Ава иқымының нормал өтішіні тосып қойды. Джунго тибабытыда бәлғам вә өлі кичіде тосылып келеш, елтіріп қан ұйыш қатарлық, хорек тартыш кесіліні келтіріп шықырдыған сәбәплер му, нәпес жолының раван болмаслықыны келтіріп шықырдыған сәбәплер болып, өпке бұрынғы тәсір көрістуді. Талының қуытымы ажызлап, давалаш ролыны йоқтып, нәпес раван болмаслықыны келтіріп шықырды. Хорек тартыш му шу сәптін пайда болуды. Шамин Ленхуа докторханси баллар бөлімінің мудри Джан Ялнинг мұндақты дей. Балларының хорек тартыш кесілі өсіш мәзгілдіке еділішігі тәсір көрістуды. Бұныңға атанлар әхмет беріші. Балларының ұқлаш әквалығы еқіндің диққат қылып, мәсілі байқалса, вақтыды давал әтіше керек. Операция қылып давалашқы болуды, бірақ чоқым тұрмыш адытын өзгертіш керек. Юбин тоныштырып мондақты дей. Келінкеда хорек тартыш кесілге инық диагноз қойышының ұсулары көп қыл болып, бимар алды білән докторханды ұқылап, көп еллық ұйқу тәкшіріш әсуаби қатарлық кәспи әсуапла білән тәкшірілді. Инық диагноз қойылғандың кейін, иғыз бошлықыны түзәш әсуаби, яки ұқылғанда нәпәсләндіріш машинсы қатарлық әнәнеми давалаш ұсулларыны қолынышқа болуды. Операция ұсулы арқылық тілінің кәйнедегі сүміріш елінің кеңәйтішкімі болуды. Джуниет ибабетеде адетте бәлғамны бойштуып, тал вә өпкені раваллаштырдыған доғырларыны таллап, қошымчы таңшаш кішілтуды. Юбин ене мұныларына тәкетледі. Хорек тартышмы тұрмыш адеті білән мұнасыветлік. Узын мәзгіл арақшкен беймарлар текімі асан хорек тартыды. Оныңдың башқа, иғыз бошлықы вә юз қысмының еделіш мәсілсі му хорек тартышны келттіріп чықырды. Мәсілән, бұрын бошлықы тосылып келіш, бадамсымен тәнче йоғынаш, юмшақ таңлай бошшеш, тіл гәудесі йоғынаш, Төвенке жақ кейнігі тарийеш вә кичік инек ғайрелігі қатарлықларының әмісі канайның туғымы тарийешіні келтіріп чықыршы мүмкін. Канай му яшының чоңайшығы әгішіп, яки бәденнің сәміріп кетішігі әгішіп бөшәп кетуді. Бимар ұқлаш алтын муапықтан шәп, оңсығы етіштін сақылнышы, янча, яки бәденнің үстінкі ермені горизонтал тәкшілікті 30 градустын 60 градус күші егіз көтірші керек. Бұмы ұқылғанда нәпес іліш қиынлышыш мәсілсіні пәсәдішкі пайдалық. Ондақта хорек тартышыны қандақ пәсәдіш керек. Доктор үш қыл пәсәдіш ұсылыны тәвсия қылуды. Алды білән амалба орықлаш керек. Семіз кішілер немі үшін асалы хорек тартыды? Чүнкі бәден еғірліғі нәпес ілішкі тәсір еткізгешке ютқыншақ тарайып кетуді. Шуңы хорек тартыды. Бұның үшін семіз кішілерінің амалба зияды еғір болған еғірліғіні түшіріш тәвсия қылынды. Әскертіп қойшық тегішілікі шоке тамақ тежеш арқылық орықлаш емес, бәлкі ілмей орықлаш керек. Яни, пақат артық майны хор асылы болуды. Тоғры ұқылаш алтыны сақлаш. Хорек тартыш ұқылаш алты білән мұнасыветлік. Бұлып му, хата болған ұқылаш алыты, ұзын вақыт хата ұқылаш алтыны ішілтіп ұқылаш му, хорек тартышыны келтіріп чықыршы мүмкін. Шуңа көпчелікнің муапық, тоғры болған ұқылаш алтыны таллап, хорек тартыш әхвалының көрілішіні азайтышына тәвсия қылымыз. Хорек тартыш білән мұнасыветлік кеселіклеріні давалаш. Хорек тартышының пайда болышы бәз кеселіклер білән мұнасыветлік. Мәсілән, ұқылғанда нәпәс вақытлық тоқтап қылыш жиғынды кеселік аламеті. Йоқыр қан бесем қатарлықлар. Хорек тартыдыған бұл кішілер тезден докторханығы беріп, тәкшіріп инықлышы. Ұқылаш әсуабы білән тәкшіріп, ұқылғанда нәпәс вақытлық тоқтап қылыш жиғынды кеселік аламетінің бар йоқлықыны инықлышы. Әгер инық диагноз қойылса, чоқым үнімдік давалынышы керек. Йоқыр қан бесім қатарлықлар му хорек тартыш білән мұнасыветлік. Шоңа көпчілік бұ ішкісінің бағылнышыға диққат қылшы керек. Хорек тартыш қорқынышлық әмес. Қорқынышлық шу

0: Көпчілік қорек тартышының зейініғі сәл қарайды. Болып мұ, кеселік сәуәбідің келіп шыққан қорек тартышыны чоқым тезден тәкшіріп айнықлаш. Навада, кеселік сәуәбідің келіп шыққан қорек тартыш болса, тезден давалы түш керек.
1: Мен бір чырақ. Нұр бә еуріқлық кечеді айатымды көйдірімен. Тамақ егеніңізді үстіліңізді еуіртімен. Қызмет қылыватқаныңызда экраны еуіртімен. Үйгенгеніңізді кітапын еуіртімен. Шектен шыққаныңызда... Мен бақатла еуіріңіздің еуіртішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп құрық өйіні еуіртіп, қамбәл энергияны бекарлы ұстырап қылғым ек. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өтшірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені еуірт сіз, мән сізні еуірті мән.
0: Қадірлік достлар, ұшақ түшек емекшілерін яқшы көрдіған нұрғын достлар дайым майда пүшірілмаған көптірілген емекшілерін талайды. Чүнкі мәлі бұл мәсаттанын сұрт қоралымыздығы тәшуқат сөзді болсын, яке тала базардығы масат құчыланың қызғын тәвісиесіді болсын, әмсі майда пүшірілмаған болса текімі сағлан болуды. Майда пүшірмаған болса есі сәміріп кетмейді, сығы ішіп кетмейді деп қайты-қайты тәкітлейді. Ондақта әмілет расталыш одақ мұ? Чүнгі езгілік ташуесі емеклік ілмей вән озуқлық құрылышы шөйенінің доценті шөйің мұндақты дей. Майды пүшірілмаған нұрғын емеклікілер кішілер ойлығандек ондақ бәк сағлам емеклік мәмәз. Стимачылар емеклік сеті алғанда майды пүшірілған пүшірілмғалықыға алайды бәк дейқат қып кетмей, бәлкі өз әкуалығы бірләштіріп, озуқынышының тампонлықығы дейқат қылшы керек. Біріншіден, майды пүшірілған емеклілерінің сағлам болмасылығына тайын. Нұрғын майды пүшірілған емеклілерінің тәркебедегі май, карбон, су бірекмелері, ақсыл қатарлықлар озуқынышты кәм босы болмайдыған элементлардыр. Шкенчеден, майды пүшірілмған емеклілерінің май мұқтары яқиқатан ниспетен аз. Су мұқтары майды пүшіріштің көрінәлік юқыры. Май мұқтары вә сықлық мұқтары ниспетен төвәрек. Ностыға, пүшіріш температурасы ниспетен төмен болғашқа, озуқлық мадыларға болған бұзғыншылықымы ниспетен кичік болуды. Бұл нұқтыдың айтқанда майды пүшірілмаған емеклілер әқиқатан тихімі сағлам. Лекен әмілі әквалдан қарғанда майды пүшірілмаған бәзі емеклілердегі аталмай сағламлық пәкәт бір ұққын болып ойылғандек ондақ яқшамас. Мәселен, майды пүшірілмаған көптірілген нұрғын емеклілерінің тәміні чүрік қылыш үшін көп балларда юқыры тойынған май қошылуды. Оларның тәркебіде көп мұқтарда палмы кеслатасы, яки сит-арик кеслата болуды. Герте майды пүшіріш ажасыз босымы, әма май мұқтары 15%-тен юқыры. Бәзілерінің атта 30% кейтуды. Оныңдың башқа бәз қарханлар ене гидрогиллашқан өсімлік мейі шылтуды. Бұқылмайының тұрақлықы бір қадар юқыры босымы, лекен тәркебіде тойынған яқ кеслатасы ба болып, ұзын мұддат көп мұқтарды стимал қылынса, асалла юрек қантомыр кеселіклеріні келтіріп чықырды. Шуңа, емеклік сетіп алғанда ұққымдекі майды пүшірілған, яки майды пүшірілмағалықыға бәк башқа тұрмай, материал ва тәркіп жәдвілге көпірек қарап, май тәркебі төвән, сықық мұқтары төвән, натрий тәркебі төвән мәсулатларыны имкан қадар талаш керек. Тәркебіде гидрогиллашқан май тәркебі болмаған емеклілеріні имкан қадар талап, тәтүртіпліқ яқ кеслатасының қобыл қылынышына азайтыш керек. Пішіқлап ішләш температурсы төвән, пішіқлап ішләш жәрияны адды емеклілеріні имкан қадар талаш керек.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқы ешіп беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Шопур Абдумыл Хейдеп юқыр сүрәтлік елді кетіп етіп тосалғығы соқылып, ел башқұрғычы, асырғычы 40% жауапкарлықты үстіге алды. Банк тәвсия қылған сәрмайы башқұрыш мәхсулатының зиян шықса, банкының төләм тәләп қылсы боламды. Ата Алла перзентләнің тойығы арлыш болса, қануы қылап мұ? Төәнді қылан бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.

Ата-алла перзетлердің тойыға арылышу алса қадуң қылап бұ. Дехтала даваблық программы бұзды болсын. Той қыдыш әр аялының тамамен өз ұқтиярлықы білен бұл үші керек. Әр қандақ бір тарапның қарш тарапны мәжбүрліші, әр қандақ тәшкілат яки шәқсінің арылыш веліші мәнне қылынуды. Ата-алланың перзентлерінің өйілінішіге арылыш веліші қануңғы қылап қылмыш болып, әхвалы еғір болса, жинайет шәкілендіруші мүмкін. 19 жашты той қылсы боламды. Қануны бәлгіленген той қылыш еші әрлі 22 жаштын, аялла 20 жаштын бұрын той қылсы болмайды. 19 жаш қануны бәлгіленген той қылыш ешіғы тошымыған болып, той қылсы болмайды. Бір нәуре ақ сыңылла той қылсы боламды. Бейвасты қандаш тұққаларының, яки үш әулат ішідеке шерем қандаш тұққаларының той қылышы мәне қылынуды. Бір нәуре ақ сыңыл үш әулат ішідеке шерем қандаш тұққанға тәуә болып, той қылсы болмайды. Той мұрасымы өткізіп, өйіліш қеті алмыса, қанунлық әр қотын боламды. Той қылыдыған әр аял өйілішіні тізімлаш органыға өз беріп тізім тіш керек. Мұш қанундегі бәлгілімігі ұйғын кәлгелері тізімге елініп, өйіліш қеті берілуді. Өйіліш тізімге елінғандым башлап, өйіліш мұнасуеті орынтылуды. Өйілішіні тізімлатмағалла, толықлап тізім тіш керек. Шуңа өйілішіні тізімілтіп, Өйіліш қеті алғандың кен, андын рәсмі әрқоттың болуды. Өйіліш мұнасуетіні қанун қолдайды. Шуңа той мұрасымы өткізіп, өйіліш қеті алмыса, қанунлық әрқоттың есапланмайды. Өзі бежірмеген өйіліш рәсмейті күшке игі боламды. Төәндік әхваланың бірі болса, өйіліш күшке игі әмәз. Бірінші, қош өйленген болса. Үшкінші, той қылышы мәнне қылынған тұққанчылық мұнасуеті болса. Үшінші, қануны бәлгіленген өйіліш ешігі етмеген болса. Өзі бежірмеген өйіліш рәсмейті күшке игі болмайдыған әхвалығы кірмейді. Сот мәкемісіден өйілішіні күшке игі әмәс деп илан қылышын тәләп қылышқы болмайды. Әр тарап аял тарапның жисмани бихатерлікіге тәхтіс еліп той қылған болса, өйіліш мұнасуетті күшке игі боламды. Той қылыш әр аялының тамамен өз ықтиярлықы білен болуы керек. Әр қандақ бір тарапның қарш тарапны мәжбүрліші мәнне қылынуды. Шуңа мәжбүрләш арқылық той қылған болса, мәжбүрланған тарап халық сот мәхкемесінен өйілішіні күштің қалдырышын тәләп қылсы болуды. Әр тарап аял тарапның жисмани бихатерлікіге тәхтіс еліп той қылған болса, мәжбүрлап той қылышқа тәуә болып, аял тарап өйілішіні күштің қалдырыш хукугынан бәхриман болуды. Мәжбүрләш қылмышы ақырлышып 1 жыл ішінде отыру қойыш керек. Күштің қалдырылған өйілініш баштыла күшке ие болмайды. Тойдан кейін қарсы тараптың егір кесілін өшірғанлығын байқыса, қандай қылыш керек? Бір тараптың егір кесілі болса, өйілінішіні тізімге алдырыштың ілгірі қарсы тарапқа әйнен айтыш керек. Әйнен айтмаса, қарсы тарап халық сот мәхкемесінен өйілінішіні күштің қалдырышын талап қылса болады. Өйілінішіні күштің қалдырыш талабын, күштің қалдырыш себебін білген яки біліш тегіштік болған күннен бастап 1 жыл ішінде отырып қойыш керек. Өйіліш күштің қалдырылғаннан кейін қайта тізімдеп той қылса, ikinci той есептелінеді. Күшке ие болмаған яки күштің қалдырылған өйіліш баштыла қануни чеклеш күшіге ие емес. Алақадарлардың әрқотылық құқығы ва мәжбүриеті жоқ. Шуңа өйіліш күштің қалдырылғаннан кейін қайта тізімдеп той қылса, ikinci той есептелінмейді. Дело арқылы қануны түсіндіріш. Тойдан кейін қарсы тараптың егір кесілі балығын байқыса қандай қылыш керек? Жанфанлик әр білен сүнфанлик аял саяхат жарияныда тонышып, муабетлешкеннен кейін тізімдеп той қылды. Тойдан кейін сүнфанлик жанфанликнің тойдан бұрынла ілішіп қылыш кесілігі гырпта болғандығын, шунақла ұзақ давалынып мы сақаймағандығын білгеннен кейін жанфанликні сот мәхкемесіге арыз қылды. Бұл делоға мындай ешім берілді. Бір тараптың егір кесілі болса, өйілінішіні тізімге алдырыштың ілгірі қарсы тарапқа әйнен айтыш керек. Әйнен айтмаса, қарсы тарап халық сот мәхкемесінен өйілінішіні күштің қалдырышын талап қылса болады. Өйілінішіні күштің қалдырыш талабын, күштің қалдырыш себебін білген яки білішке тиешілік болған күннен бастап 1 жыл ішінде отырып қойыш керек.

0: әм қәріз қайтұрышқа құрбы етмей ватыды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қәріздірім бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдым башысам деп бәхмі арзу қылымын.
2: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қәріз білен қәріз қайтұрышын тоқтытып, қәрізіңізді рәтлеп, қәріз қайтұрыш планы түзіп, идраки истимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Әсөйімдік достар, шо тапты программымыздың дамлаштыру ғатымыз аңлаватқын оңлар станциямыздың үзілмәс мелодия программысы. Мөбетләшкенде әрлә көзіні ішқы салыды. Аялла кәлбіні ішқы салыды деген кеп ба. Бұ кепке бәлкім радио аңлаушыла ішініду деп ойлайма? Әнді әр аялла отырсы да, яны нұрғылыған пәріқлә болады екен. Әрләнің аялланы сынаш ұсулы жырақ-жырақ еләге келшіген. Аялланың әрләні сынаш ұсулы көрішке кешкіп чүкшіген. Оныңдың башқа яны мұшу мұхаббәтлі жеватқанда әрлә мұрәккеп жарияны аддилаштырышны арзу қылыды екен. Аялла мұхаббәтті адди ішланы мұрәккепләштірішні яқшы көрді екен. Әрлә аялланың түнгі сөйгіні болышны арзу қылды екен. Аялла Әрләнің әң ақырқы сөйгіні болышына арсы оқылды екен. Оныңдың башқа, Әрлә башқыланың өзіні еш кичік дейшіні қалымайды екен. Аялла болса, башқыланың өзлеріні еш чоң дейшіні қалымайды екен. Демек, мұшы мұхаббәтлік тұрмышта әр ва аял отырсы ке маның бұл пәріқләні ес қылыш. Шындақлы әң гүзел көз білен қараш, мұхаббәтіні текімі гүзел қып көрсетші мүмкін. Мұхаббәтлік тұрмыш оңла текімі гүзеллікі толсын, Әні шу мұхаббәттің дүнияның гүзәлікін ес қіліп, әр бір ішлеріңлада гүзәлі хикайләні қалдырғайсы. Қенемісі гүзәл мұхаббәт хикайсы әмелен кейір болсын.

Сөйімдік достар, әшу тапты программымызды амлаштыруға атымыз. Әкішілік тұрмышта қалбіміздің құшал болушы, қандақты башқыланың бізге чоң ұшыланы қып беріші демес. Бәлкі қалыптың чоң құрқатламдырдың шыққан бір нәтч еғіз сөз білен мұ ішбадысын тапыды. Яны, мән сізді сөйімен деген құшаш. Айатымызда біз сөйідіған вә бізді сөйідіған атана, қиырындашларымыз. Соғықны білі өткіздіған әміралырымыз, пәрзәтлеріміз болуды. Оладың бұл бір жүмлі сөзіні аяп олтырыш хаджасы.

Әнде тамлаға ұнчы мүнчі құрыссамысақ, бұ тамақ қоқшымыған қоқшаш? Бұл сөзіне ет күчімі, аңлы күчімі өзіні бәқтияр ес қылуды. Немі сөзіне? Сізіні сөйімен, сізіні яқшы көрімен, сізіні өрметлеймен, сізінің тоғыра. Әнді бұл сөзіне әр жеке тарапке өзінің қадірлінің атқалықын ес қылдырды. Бұл дүнияда қадірләш вә қадірлініштің артық бәқіт еқ. Оныңдың башқа ені бір жүмізіп сөз ба. Ол болсы мұ, мән ғазыр барымен деген жүмді. Үйімізде қырал ғой әке тұрыбы бұзылып қалғанда техник қадымлағы телефон қылымыз. Қарыш тарапның ғазыр барымен деген сөзі әбізді қатыр жәмек тұйғысы өшемдірді. Бір ішінің бежіріш үшін алдыраш олып, әбалымыздың естейдің әпкелішкі барамысақ, атанымыз яки достырымызға хавалы қылымыз. Бұл шағда ұланыңмы ғазыр барымен деген сөзін аңлап, қанда қолуды көңіліміз арамығы жүшуді. Маны бұл сөз, найтым, адди сөз, бірақ бұл сөзінің кәйнігімі мәсулиетчалық, пидакарлық, мұхаббәт өшіріңған болуды. Маны мұшы сөзіне ішкіленмей дейеш, шу кішінің сізіні хатыржам қызғысы балықыны білдірді. Яны бір сөз ба, мән сізге ішіне мән деген сөз. Аят сәпірімізді ұндақ яки бұндақ ішлағы елі құптырмез. Шу ішланы әл қыланмай үмісізлік білен өзімізлік кәмістік мұқалымыз. Бұндақ шағыларда бұл бір жүмлі сөз бізге зор күш, мәдәт, ирады ата қылыды. Оныңдың башқа яны бір жүмлі ба. Яны, бәлкім сізнің әйтқыныңыз тоғырдыр деген жүмлі. Маны бұл бір жүмлі ән кәскін зидият тоқынышыны пәсәйтедіған сөзләдір. Айлыда әрайал отырыста ұқышмасық үз беріп, бір-бір білен гепталышып қаға вақытлада. Достлар ара бір-біріні түшенмәсіктін соқышып қалдыған, яки қызмет ташла, шындақлы башлық білен қызметчі отырсы да тақалышып қалдыған чағыла боп тұрды. Әгер мұшы вақытта сіз өпкеңізді бесіп еліп, бәлкім сіздің әйткініңіз тоғырды, деген маны мұшы бір жүмлі сөзіні ейсіңіз, әшкі тарап отырсы дегізі дейет, бәлкім пәсейіп келіші мүмкін. Әр жеке тараптың ойыныш үшін пұрсат азырланған болышы мүмкін. Әлбәтте бұл сөзінің кейініге неме өшіронған кән қорсақлық, әпручалық, жеке тарап отырсы деке зидиетіне яқшы тарапқа бұраш. Шындақла қарыш тарапқа ел құйыш мәнілері өшіронған. Демек, күнділік тұрмышымызда мән сізіні сөйімен, мән ғазыр барымен, мән сізге ішінімен, бәлкім сіздің айтқыныңыз тоғырдыр деген қоқшаш маны мұшындақ жүмлілі біздің күнділік тұрмыш, қызмет, өгініш іштірімізді зор түрткілік құрал ойнайды. Шоңлашқа, еқілеріңіздің, қаліп төріңіздің орынаған шу кішілеріңіздің әтрапыңызды келедің маны мұшы еқімлік сөзләні, маны мұшы еқімлік жүмлілі әргіз ойма. Güzel sözleriniz ulağı güzel yes duygulanı ataqsın. Çünkü güzel söz güzel kalıptan çıkır. Genemize bizde güzel yes duygu başlaydıgan muhabbetli küylerimiz devamlı kozurunlarda.

Сөйімдік достылар программымыз қайтып келдің. Еқінді мән сізіне яқшы көрді ғалла үшін яшағын деген бір темін ұшыртып қалдым. Демесімі тұрмышымызда бізге яқмайдан кішілерінің болышы нормал іш болғыны қоқшаш. Бізіне яқтырмайдан ғалланың болышымы наайты нормал ішке. Бәлкім біздің қарыштырап үшін орақ тәләп қойу ағалықымыздың бос керек. Бұндақ вақытта қандақ қылыш керек дегенде, бұндақ чағда бізіне яқтырмайды ғалланы ұнтып кетеп, бізіне яқтырды ғалланың арысыда құшал өтішіміз керек. Әнді бізіне яқтырмайдыған кішілерінің бізіне яқшы көріп кетішін атайын. Шоға бұндақ чағда әң мұйымы бізіне яқшы көрдіған кішілерінің қадірләш. Яқшы көрішке еріштімі артық сөйімлік кіш болмыз керек. Чүнке Дали Карни өзінің инсан тәбетінің артықшылықы, инсан тәбетідеке ажызлықла деген китапта бір адамның әң ақырықты істіке ұлық әрбап болыш істіке дұр. Башқыла бізіне яқшы көйген кен, бізімі чоқым қарыштырапны қадірлішіміз. Ұлағы өзіміздің сәмими мұхаббетімізді ата қылшымыз керек. Бізге қалбіні ата қығаллаға, бізге мекріні бәгерләге, бізмі чин қалбімізді, чин мекрімізді берейлі. Шындыла, бұ дүния не қадар гүзел, айатымыз не қадар гүзел. Демек, сөйілгінімізді біз қадірләшіні білейлі, сөйейлі, сөйлейлі. Мехір берейлі вә мехірлінейлі. Мехір мұхаббетті күйлеріміз, Yanılısı dermişim.

Сүйімлік достылар программымызын дамылаштырып атымыз. Сестралық кәсіпті оқу атқан бір оқуғы бакенде, о түнжі қытым операциягі мәсулы сестралық нызымысы қапты. Навада мұш қытымда ташқи кеселіклі докторының лаяқатлик деген мұш етрапығы ерісі, о сестралық салайет куанамызға ерішелей деген. Әнді бұ қытымлық операцияның вақты ұзын болып, таң сәрдің түшкіші давамлышыпты. Башоп операция қыған ташқи кеселіклі мұтәқәсі операция қылынған ерні тікіп атқанда, сестра оныңына айт үткір нәзір білен тікіріп тұрып, доктор, біз онталда кішілеткен тұқ, сіз бәкәт тұқ құзынылы чықадыңыз, бимарның қосқыда ені бір дак кәп қалды депті. Доктор, мүмкін емес, мен әмміне еп болдым, ең кеп тұқынман, депті. Яқ, депті сестра қаттейлік білен. Менің найт иніқ есімді. Операция жарияныда біз онтал дағы кішілетті оқ. Мен операцияғы мәсіл доктор. Операцияда менің дегенім есап. Депті еліқі доктор найт отчықлынып тұрып. Шындақ, сіз дәл доктор оғачқа бұнда қаталық ел қойсыңыз болмайды. Біз әміміз бимарының хайаттығы мәсіл болышымыз керек. Депті сестра қылч ел қоймастың жұқыра вазда. Бұл сестраның кептірін аңлап, операциягі мәсіл докторының чырайға разы мәлі күлкісі үгіріп кетіпті. О, сол қолының астығы ежіру аған 10-ші дакіні көсіп тұрып, дегеніңізді айты тоғыра, әқиқаттен лаяқаттық сестра бұлышқы лайық кәнсіз, депті. Әнді бұл кішкі кайдың немі чықыды? Бұныңдың мәсулиет келі деген бір кеп чықыды. Демек, қызметке болған мәсулиет жалық, зейін қойуш, бізді нұрғылған қарғылағаш ішкіліштін тосуды. Өзіміз мұ ойлап бақмаған көңіл азадылыке мән нәтижілерге еріштірді. Дадылық білен тоғыр болған қарашты шың тұруш, пәкәт позиция мәселесі әмәз, текімі мұхиме, жасарет вән мәсулиет мәселесі тұр. Маның ұшындақ мәсулиет жан болғандыла, қызметіміз, кәсіпіміздің яқшы нәтижілерге ерішелеміз. Қош аңғылшыларымыз, қымметтік дәмләді, надыр күйдіріміз, еніл сіләнің ғозырыңлар үшін.

Сөйімлік тосла, программымызын дамлаштыру атымыз. Біз баян мұшы еқымлық сөздіріңізді, әтрапыңызды келедін, еқылырыңыздың аймаң деген бір тәвісіен отыр қойған тоқ. Әрқандық адам білен сөзлішімізден қатты нәзір, сөзімізден сылық сыпайы, еқымлық болышыға декат қыплы қанмастын, сөзлі ватқандығы хал темізге му, алайды декат қылышымыз керек. Чүнкі мұшында кішкене ішлады му, біздің тұрмыш болған позициямыз, характеріміз ипадылынды. Мәйлі рәсми сөхбет болсын, адеттікі параңлады болсын, қарыш тірепке бармықымызны ішілтіп тұрып кеп қымасықымыз керек. Чүнкі бұнда қыса қарыш тірепіні біз арқып қойымыз. Мәйлі қарыш тіреп чоң яки кішік болсын, сорақ тәләп бұзда сөзләшмесікіміз керек. Бұнда баравер болмаған тәләп бұз, башқыланың көңілі кетігі ду, ізет өрмітігі азар берді. Бұнда тәләп бұздың, әміміз бизарлық ескіліміз. Башқыланың кепіні аңлау атқанымыз да, оның кепіні көңіл қойып аңлышымыз керек. Сөзләу етіп, яки аңлау етіп, ұяқ-ұяқ қармасықымыз керек. Пашпұрат фишланы қып жүрмесікіміз керек. Бұнда қылыш қарыш тарапке начар тәсір беріп, әдепсізге ән деген қарашын шәкілдендіріп қойды. Әнді сөз іші ватқанда қарыш тарапның әйіп кемшіліктеріне, шәхси тұрмышы, мәхбиетлікіне сөзләуі әмәсікіміз керек, қожылауы әмәсікіміз керек. Бұнда начар адет бізді му әм қарыш тарапны му бизар қылыды. Әжіғіп етқанда, әкішілік мұнасыветті юқырқы оқшаш, адди болған әркетлерге му алайды диққат қылышымыз керек. Дали Карнегінің сөзі бойынша айтқанда, сіз бұ дүнияда хошал хорам яшаймын дедікенсіз, тәңкіт қылмаң, әйіплімен, ағырмаң. Шындыла, қарыш тарапта яхшы тәсір қалдыра алайсыз, әкішілік мұнасыветіңіз техімі молышуды, әрбір күнлеріңла хошалық құтылуды. Онда қоса, гүзел күйлеріміз давамлық сілеп үшін.

Сөйміз Радио Алғышылар Мәркіз Қалық Радио Станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдерін маным үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптен көп рәхмет. Сіле білән қошыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідекі программымыз текімінладыр. Аңлашты әргіз ұнтыққан мұғай сіле. Әгер программаларымызды вақытыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сәнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: жіні қолла салмықыны янымыз орайдып, пұл муамилі арқылық пұхрави карханыла вә кичик ұшақ карханыланың тарақиятыны қоллаш мәқсус әркітіні қанат яйдырымыз. Дөлет мүлкіні назарат қылып башқұрыш комитеті отыра кичик карханыланың несе қалдыруш мәсілісіні инкас қылышығы қолайлық ярдыш үшін. Ярліктікі дөлет карханыларының өзінің чықым қылыш әркітіні давамлық қилыплаштырышыны ілгірі сүріп, дөлет карханыларының үлгілік ролыны жария қылдырып, отыра кичик карханыланың мәбләк қиыншылықыны хәл қылыш үшін паул тегішлік төп қошуды.
1: Станцымыз қабірі. 9-нчы айның 10-нчы көні саат 11-дін 15 минут өткәлләрді Джунго кемісазлык күрөйі Чыңдау Бейхай кемісазлык чеклік шеркеті де чәт әлінің бір юк парахоты портқы екін жайда ремонт қылынып атқанда от апыт юз беріп 25 адам қаза қылды, 5 адам ярланды. Башужи Ши Цзиньпиннің мұхим ел орықының ройыны әстайдыл ызчыл әмілейләштіруш үшін Зонли Личан қатарлық мәркез рәхбәрлерінің тәстиқінің тәліпігі асасен, дөлетнің алақыдар қанын незамдырдеке бәлгілімілі бойыче, Гоуен, Шандун, Чыңдау, Джунго кемісазлық күрөйі, Чыңдау Бейхай кемісазлық чәклік шеркетідеке, оның сентәбір еғір от апты хадисіні тәкшіріш көрпісі құрды. Жидді ішлағы тақабыл тұрышны башқұрыш министрлікі баш болды. Дипломатия министрлігі, санаат ва ұшырлаштырыш министрлігі, Гуңән министрлігі, қатнаш транспорт министрлігі, Гоуен дөлет мүлкіні назарат қылыш башқұрыш комитеті, мәмлекетлік баш ішіла ұйышмысы, дөлетлік от өчіріш құтқызыш идарысы ва Шандың өлкілік қалық үкіметі қатарлық алақыдар тарапла бұл адысыны дәреже өрлеп тәкшірішкі қатнашты. Гоуен хадисіні тәкшіріш күріпісі 9-нчы айның 14-нчы күні түштін кейін бірінші қетімлік ұмуми иғын ашты. Гоуен хадисіні тәкшіріш күріпісінің башлықы, Гоуен бейхатар шлеп чықырыш комитеті ішханысының мауым мудыры, жидді ішларғы тақабыл тұрышны башқұрыш министрлікінің мауым министрі Сұң Уен мен иғын ғриясәчілік қылып, тәкшіріш орылаштырмысыны ұқтырды, хызмет тәліпіні отырғы қойды. Еғын башыныштың бұрын еғынғы қатнашқан елдашла вәкәді қаза қылғаларға сүкітті тұрып тәзия бүлдірді. Еғында мұнула тәкітләнді. Адысыны тәкшіріш қызметі де Башужи Ши Цзиньпиннің мұхим ел орықының ройы вә партия мәркізі комитеті Гоуянның тәдбір орылаштырмыларыны әстайдыл ызчыл әмелейләштіріп, ілмі ехтиятчан болуш, қанын бәлгілімі бойыча іш көріш, Әқиқәтіні әмілиеттін үздәш, әмілі үнімге әхмиет беріш вә төтіні бош қойу әтмәстік принципі ғасасен, адысының сәбәбіні тездін тәкшіріп еніқлап, қарқана сахәне назарат қылып башқұрыш, тәвәлік бұйыче башқұрыш мәсулиетіні ұмымызлік еніқлап, жауапқарлықны қаным бұйыче қаттық сүріштіріш керек. Шының білен білі, иғында ерлік өкімет, алақыдар тармақла вә мәркез қарқанылары қатарлықладың Адысыдың чонқыр сабақ еліп, тармақланың үш башқұрыш, үш жәзмен мәсулиеті вә қарқаныланың асастық мәсулларының мәсулиетіне қатламы қатлам чыңытып, түрлік от апты өшірін қатарыны чонқыр тәкшіріп вә түзеп, өтінмі хүдді беріш вә бәлгілімігі қылап бөліп хүдді беріш қылмышыны қаттық тәкшіріп, бірні көпкі ибрет қылған халда қатарлік химия санаиті, қан, санаат сода, қатнаш транспорт, бинакарлық құрылышы, алайды үскіне қатарлық нұқтылық кесіп, сағалардыке ешірін қатарыны тәкшіріш вә түзәшіні чын тұтып, еғір, пәуқұлады еғір хадысыланың қатты алдыны еліш вә оны тосуш тәләп қылынды. Гоуен хадысыны тәкшіріш күріпісінің барлық әзалары, Мәркізі Инсам тәкшіріш комитеті, Дөлетлік ревизия комитеті, Али халық тәптішмек кемісінің алақыдар тармақларының мәсуллары иғынға қатнашты.
0: Станцымыз қабірі. Соды министрлікі қатарлық 8 тармақ еқында әқлей айлы саймалары істемалыны ілгірі сүріш әркет лайесіні илан қылып, әла сүпәтлік әқлей айлы саймалары білін тәмінләшіні кен айтыш. Әқлей айлы саймалары өлчәм системісіні мөкәмәлләштіріш. Мәхәлінің халық қолайлық мұлазымытыны әлалаштыруш. Яшан аллағы маскеледіған әхли айлы саймаларыны тәрәқи қылдыруш қатарлық етті жәәттә бір қатар сиясат тәдбірләні отырғы қойды. Әркет лайысы да мұнула отырғы қойылды.

0: Nazorat qilish boshqurish idorasi 9-oyning 14-chi kuni davlatimizning 3-chi menga uskuna ulash davolash uskunalari o'lchamini e'lon qilishni tasdiqladi. Bu dunyodagi tunji sun'iy aql texnikasi orqali menga elektr effekti sonliq ma'lumotini bartaraf qiladigan menga uskuna ulash davolash uskunasi mas'uliyat o'lchami. Yangi o'lcham kelar yili 9-oyning 1-chi kunidan boshlab rasmiy yo'lga qo'yiladi.
1: Әмді ұзын сәпәр рухені дауымлаштырып, күліні сәпіріге атлын айлы маузулы қәвірімізнің, Қызыл армия ұзын сәпәрді бесіп өткен мұхим жай, Шаңжан ұрышы үзбәрген жай Гуанши деген қысмен дейқтанлады болуды. 1934-й елі қышта мәркізі Қызыл армия ұзын сәпәрді Гуаншидың өткен. 19 күнде Қызыл армия ұзын сәпәрдегі ән кәскін жан болған Шаңжан ұрышыны баштан кечірген. Гуаньян Шинью, Чуанчжу Чаушанпу, Шэнан Гуанхуабудан ибарат 3 чоң базада нәтиҗә 10 мин кызыл армия командир җанчылары кан кечеп җан кылып, дәрядан өтүш линиясын барпа кылып, Чонго компартиясе мәркәзе комитеты ва мәркәзе кызыл армия асасы күченең Шаңҗан дәрясыдан өтүшегә капалатлык кылган. Кызыл армия узун сапар Шаңҗан урышы хатыры сарының башлыгы Джо Юньлянг мондактады. Мәркізі Қызыл армия ұзын сапарге атланған чағды ке 86 мыңдың артық адамдың, бірақла 30 мыңдың артық адамға азиып, ерімдің көпірі Қызыл армия жаңчыларының құрбан болуш бәділіге дүшмен орынлаштырған 4-інші қамал линиясыны бөсіп өтіп, инқылапның таянч күчіні сақлап қалды. Қызыл армия ұзын сапарды ке Шаңжан ұрыши хатер сарыға анч ирақ болмаған Гуанши өлкісі Гүйлін шәрі, Чүнчу найысы, Сайван базыры, Маужушен кентіде 300 модын артық ердегі үзім еғіш пәсіліні күтіп алды. 45 жашлық Ваң Дали кенттігі үзім өстіріш чоң айылысы. О, 2002-й елыла чақырқа аваз қошып, алды білен 3 мо ерді үзім өстірді. Ваң Дали мұндақтады. Азыр 7-8 қыл еңі сорт өстірдіқ. Әң еңі сорт 15-ші номырлық үзім. Бұл сортны өстіріш найты асан. Оның үстіге адам күчі аз кетуді. Оның мейвесіні шаланлы деш хачасыз. Hazır Mavcuçen kenti əslihəlik yezi iyiliki boyuca ülgü körüstüş bazısı qurublu qalmay, yana ətraptiki yurttaşlarının 3000 modun artıq yərgə üzüm östürüşüqü türütkü boldi. Sayvan Bazri Nəyi kenti partiyay başyaçı qısının şücisi Wang Junrung mundaqdadi. Qızıl sayahat ilib kəlgən yoluçla iqimiqi tayinib, üzümcilik kəsbi bilən yezi sayahatçiliki bir-birini ilgir sürüb, dehqalanın kırmını aşırıb, biyişidiki altın meyvigə aylandi. Ваң Жүнрун мұндақтады. Хазір біз өстірген үзімлі органик оғуд вән тұпыраққа шындақла темітіп соғырыш техникасы ғымас келеді. Тал барыңы астыды болса, тоғу, ерлік өрдәк, ғаз бақтық, кірміміз хейлі яқшы. 1934-й елі 13-кінші айда Қызыл армия ұзын сәпәрді Гүйлін шәрі Шэнан найысы Хуачан Яузу езісі арқылық көні тағы пасылыдың халқып өткен. Бүгінгі күнде Шужай әла сүпәтлік тағ дәрия байлығы білен қызыл мәдениет байлығыны бірләштіріп, өзгіче қызыл мәдениет саяхат кәсіп топыны шәкілләндірді. Хуачан Яузу езісі Лонтанжайда сәхра арамгахи вә пұрала қоналғысы тежарты қылыдыған Фән Ючин яқында әр қайсы жайлардың кәлген тәткіқат өмәкләріні күтөвіліш білен алдыраш болып кетті. O, Қызыл армияның көні тағы пасылыдың өткәлікі тоғырсыдегі хикайыны 10 ел сөздеген болсы мұ, леген әр қытым сөздегенде ең тәсер атқы егі болуды. Фән Ючин мұндақтады. Бұй әргі келіште мұшында қызыл орылаба. Узын сәпәр рухи, әмілетті бошашмаслық рухи. Менінше біз бұ қыл рухни жари қылдырышымыз керек. Гүйлін шәрлік езі егілікі езі идарысының башлығы Яңжан Шән мұндақтады. Гүйлін шәрі шәһәр езіларының юғырмы тәрәқиятыны бір тұташ пилаллап, езі кентлерінің омумүзлік гүлінішіні ілгірі сүріп, езі егілікі білән саяхатчілікні бірләштіріп, чоңқыр тәрәқи қылдырып, мәмлекет бойынша страхат езі егілікідегі ноқтылық найыдың үшіні құрып, бір түркім езі кент саяхат надыр линиелеріні бәрпа қылып, дейқаланың кірмін ашырыштығы мойым елға айланды.
0: Станцымыз қабірі. Иран Ислам инқилаби муҳофизат қисми Денгиз армиясы 9-ойнинг 14-чи куни баёнот эълон қилиб, мундақ деди. Аргая номлиқ дарижадан ташқари май пароходи Ормуз боғзининг жанибидаги чекланган райондан ўтмоқчи бўлганда, сув минасига тегиб портлаб кетди. Ўт ўчириш ҳаракати муваффақиятлик бўлмаганликдан пароход от

qatnash ve iqtisodiy aloqani kengaytishni. Shuning bilan bir vaqtda Saudi Arabistonining Qusay qurolliqlarga qarshi kuchlarni qaytadan biriktirishini to'sishni umid qiladi. Masalan, Qusay qurolliqlarining Mohaqa hujum qilishidagi sabab bu yer ham milliy qarshilik kuchlari tashkilotining muhim bazasi, ham Qizil dengizdan Hind okeaniga tutishadigan muhim yo'l Mande bo'g'iziga yaqin. Qusay Mohaqa hujum qilish orqali Әм Қүсәй құраллықларға қаршы күшілерге зәрбі бер әләйді. Әм Сауди Әрәбістанының Йеменнің ғарбідеке әрбе вән деңіз үсті бекәтәрлік орынлаштырышыға бұзғыншылық қылалайды. Оттырыш шәрік қалай мұқаншылық ішіді қалды. Аммыве пікер ұмым үздік мұндақ тәп қарды. Тоқтап қалғыныға ұзын ел болған Йемен тоқынышының қайтыдың қозғытылышы, Иран урушының ұзынғы созылып, әл болмастықы білен мұзыш мұнасыветлік. Америка қатарлық ғарып әлдері Қүсәй құраллықларыны ұзчыл Иранның район вакалетчілерінің бірі деп қарап, Иранны Қүсәй құраллықлардың пайдылынып, Америка вән оның парыз қолтықыдекі итпақташларыға бесім ішләтті деп әйіпледі. Американың дөләт ішілері қатыпе Робио 9-ші айның 8-ші күні Қүсәй құраллықтарының екін қәркетінің арқысыда Рошен Иран амілі мәвжуд дейді. Тәхілчілі мұндақ тәп көрсетті. Йемен жәң мейданының yönіліші Манде боғызының су транспорт бейхәтәрлікіге бейвасты тәсір көрсетті. Бұ деңіз боғызы тосалғығы ұшырса, дүнияның энергия транспорты еніме зәрбегі ұшырап, оттыр шарықның жидді вәзиеті еніме кәскелді шуды. Hazır İran Pars koltuğu rayonudaki su transportının kırış, çıkış eğizi Hormuz boğazını kontrol kılış arkalık dünya neft bağısına təsir körüstü vatudu. Mandi boğazı Pars koltuğu rayonu bulup mu Saudi Arabistanının neftini Hormuz boğazının ayınıp ötüp Asiyağı toştiki oldun talındıgan yol. Bırak bazı təhlillerde mındaq tep körüstüldü. Қүсәй құраллықларының әрби әрекет қолынышы асаслықы Сауди Әрәбістаныны мұрәссә қылышқы мәжбұрлап, Сауди Әрәбістаныға давамлық ұжым қылып, Сауди Әрәбістаныдың күшлік өч елішіні мәқсәт қылыды. Бұл өздерінің мәнпәтігімі ұйғын әмәс. Шанхай чәт әлтілі дашуесі Оттыр шарық тәтқиқатқанысының тәтқиқатшысы Нью Сон мұндақ деп қарды. Иран ұрышта иғыр зиянға ұшырды. Қүсәй құраллықларыны қолышы ажызлап кетті. Қүсәй құраллықларының Қызыл деңіз транспортыны давамлық қалаймы қаллаштырушының қандақ болыдығалықыға бірнімі деп болғылы болмайды. Бұныңдың башқа не ұсың мұндақ дейді? Сауди Әрәбістанының бір мейдан вақыт вә күссәріп қылыдыған Йемен ұрышығы пейтіп келіш ниет йоқ. Америка білен Иран мұнасыветінің яқшылынышы, Вә Сауди Әрәбістаны Иран мұнасыветіне нормаллаштырушыны ілгір сүріш, еңілі оның мұхим нишаны. Бұ Сауди Әрәбістанының Қүсәй құраллықларға қаратқан әрби әрекетінің мұ, өзінің ұмуми стратегиелік орынлаштырушының чәклімісігі ұшырайдығалықыдың дерек берді. Өрмәлік радио аңлығычыла, Йоқырда дүнияғы нәзәр программымыз бойынша аңылтыш бәдіқ. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зүмірәт Ясым білен Абдурсул Абдырийім. Нөветчі мұхарері Абдулла Молла, назаратшысы Бәхтияр Турдик.

Үгінішні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждіхат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы ілгірләуатқан радио алуғычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышынланы қарышалымыз, мән Арапат Өсенджан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 12-й айның 28-й күні Мәркез Езі қызметі еғінді қылған Ашлық бейхатарлікедеке тәшәбізкарлық оқуқыны мәккем игілеш керек намлық сөзінің бір қысміне. Вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 9-й айның 29-й күні Джонго Коммунистик партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 33-й қытымлық коллектив үгінішіге риясетчілі қылғанды сөзілген, Дөлетнің биохәвіпсізлік тосқыны хәкікі мұстәккемләш керек намлық сөзінің мұйым ноқтысын аңытымыз.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасы деке жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі джунго құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәх мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlangan halda mushu she'rni yazgan. Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Достым, әркем ядыңызы болсы керек, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Асүйгіл ғопырның қалдық тұлқын намлық екайысының алдын қысымын аңлап қантық. Пәрейді әбілен әнвер, юркелікке тақазалық білен тәшвіш, мұхаббәт білен мәскулиетнің алмыш ноқтысы да ұзақчы дейлі ғол болған болсы мұ? Ахри әнвернің чалы мәсігіне сәбәп қылып, бұхыл хесиятның скенчістін оңышлық құтылды. Әмі шу күнден кейін әр ішкейлен мұрәккеп тұйғыла елікеді пұчыланды. Әм ұзынғычы ала қылышқы бейдінамады. Әмі шу күні кәште Пәрейденің әнверге yollаған бір ұчуры білен, ола шу чақычы ешкімге білдірмей сақлаватқан сыр әнвернің аялының алдыда ашқарынып қалды. Райхан ұчурланы көріп, көңілі елешіп, толымы бияран болды. Әмі о әнвер ойлығандек шығылып қақшып жедел қылмады. Әксіче, көңілі азар еген Райхан сүкіт қылышын талады. Ондақта Райхан бұл ішіне зады қандақ бартырап қылдығанды. О әнверні шындақлы кәчірбейт әмі? Бұл аққызықсыңыз, дейқтіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Асүйгіл ғопырның қалдық толқын намлық екайысының дауамыды болсын.

Дайхан әдейін орындың тұрамады. О, бұл кетіні ұйықсыз өткізген еді. Әнвер Райханның сарғайған, саңғылыған, пірләшкен мүзірге қарап чөчіп кетті. Райханның хаятыдегі барлық азап оқы бәтлі, пәкәт мошы кетіге жығылғандай, оны тонығысыз бір адамға айландырып қойған еді. Райханның қалбедегі чедығысыз азапмен есқыған Әнвер шу жағдыла өзіні тұнжық етім күшілік әйіпледі. Өткізген сәвәлігінің қанчілік еғірлікіні түшенді. Шуан бұл іштін тенвеліп, башқыча түшендіріш ирадысы елуқып. Кәчірон, мені кәчірон, мен онда қымасығым керекті. Кәчірон деп салды. Әнвер шу кепні деп болыпла, аялының өткір көзірге қарып, бұл кепләні дегенеге пүшайман қалды. Әнді бұл іштін тенвелішқа мәңгі пұрсат жоқ еді. Райхан өңіріп жығылып әтті. Бұл жыға шу қадар хәсіретлік еді ке, өй ішіні қаплыған хәсірет Әнвердің ғожудыны көя зимыстанды қағандық түтірді бәтті. Райхан бәқтілік айлысы балықыдың пәхірін әтті. Өзінің барлық құтықлары, шат қорамлықы, пәрзентлерінің нәтижесіні Әнвердік мүкемел ерім бұғалықыдың кәйен деп қарайды. Шу тапта, о, өзігі болған ішенчісіні бүтілі юқатқан болып, әзәлдің көріліп бақмыған ақаратлініш, кәмісіліш тойғысы оны қиынымақты еді. Әнвердің баяттыңғы кепі оның ерге болған әң ақырғы өмідінімі юқ чықаған еді. Бәлкім, оны бұл ішланың ялған болышын өміт қыған. Ерінің бұндақ ішланы қымайдыған әр ікәлігеге болған ішенчісіні юқ чықағысы кәмеген болышы мүмкін еді. О, бір күн ішкі барамады. Әнвермі қызметке бамай, оныңға хәмірі болды. Доқтырханыға апарай, чай ішчен, бұны евелен дегендегі сөзләбілен Райханны ерітмекчі. Тоғрысы, Райханны еғіз ашқызып, оның позициясыны біліп бақысы ба еді. Лекен Райхан еніні үнсіз. Чүтін кем болғанда Райханның ой қиялы Әнвердің еліқ аялғы үйт келді. О аял кімді? Ері балыр ба аял мұды? Айлысы батырып, башқыланың ерімден мұшындақ ішланы қылған бір бұзық аял, Әнвердің мұхаббеті ерішелеген болса, бұл немі деген әжәбінәрлік, әм немі деген номысызлық. Ялғыз аял мұды ұя? Райхан әдісі қызы білен ішкісінің кейім кечеклерін жығыштырып, шәрінің мәнзірлік орындың сетівеліп безіп, ішкердегі толық отыр мектепті оқуатқан чон қызы али мектеп емтанны беріп болғанды көтшіні сақлап тұрған еңі өйік көтшіп кетті. Әнвер өйді ялғыз қалды. Чөлдәріген өйді Әнвер өмірді ес қыпағымыған ғейріплік тойғысы да өз күшіні өзі егідәк болды.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық радиостанциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасыға орналастырылған Асүйгіл Қопорның «Қалдық толқын» намлық хикаясы да болсын.

түшіріп алды. Құчырда бір аялсызны ері білен ішке елден бойын ғайри мұнасуәтті боп келді депті. Мұталіпнің ашының ойынды деген кәпіні тілға ағыз кәмеген еді. Шындақтымы Пәриденің чырайының башқычы өзгергенді көріпла тәләппізін сылықлаштырып, алман-талман қайтып қойды. Мән ғу бұ ұчырны хата елініп қалған ұчырмай кейін деп ойладым. Пәриде ерінің телефонын еліп, ұчырны қайты-қайты оқыды. Шотапта оның нәпсіні бұғуатқан нәрсе, әнімәр білен ішкісінің мұнасыйдыны ерінің біліп қағалық әмәз, ұчырдегі ашының ойнапты деген кәпілі еді. Оқыған сері оның ғазіпі өрілді. Оның меңізді әкіс әткен, мән оның ашынысы әмәз, оның сөйген адамы. Біз бір-бірімізді хақиқи яқшы көрдіғалла. Қалбіміз тұташқалла деген пікір, ерінің чырайдегі бейчарлық вә илачсызлықтан доқырышып қалды да, бұл пікірні қайырып қойып еғіз ашты. Мән хақның ашынысы әмәз, оның білен ешқанда қайрей мұнасыйдым жоқ. Оның үстіге ол адам шаллақ әрләдін әмәз. Салапәтлік, әхлақлық адам. Мән бұл әхлақсыз аял әмәз, өзіңіз білесіз ғой, деді. Мән бұл шындақ ойладым. Сізге ішіні мән. Ол аял бәлкім күндәшті қып қағанды. Мұтәліп аялым бәкчірайлық, құш қой. Әрқандақ кішінің әстіні қозғайды. Бәлкім ол аял, аялымны көрәмәй, ердің күлләп қалған оқшайды, дегенләні қиялдың өткізгенден кейін, чырайы тамдек татарған Пәридәні өйді қалдырып, ашқаны қайтып шығып, тамаққа отырды. Шу кейте, бұл ішкейләнгі ұйқыны есіп болмады. Пәридә Әнуәрнің немі үшін өзінің үндейдарының үйіп әткәлікені, телефонының қар тізімдегі кіргізіп әткәлікені түшенді. О, Әнуәрнің аялының бұл ішланы қандақ біліп қағалығыны әр қыл пәрес қылды. Әнуәрдің әнсірді. Оның әхвалыны бәхілі білгіз келді. О, ұян-бұян өріліп, ұқылиямай ватқан еріге қарып, оныңға ішкі еғіз тәсәлей кепкіп қойышыны ойлады ю, немі дейш тоғырсы да башқа тұрғыз кәмеді. Навада ерім Әнуәрлен болған мұнасы үйтімні біліп келіп, маға Әнуәрнің аялы қыған муамылыны қыса, мен оныңғы дадылық білен Әнуәрні яқшы көрдіғалықымды. Мен үшін бәқтінің оны ұшыратқанден кейін башланғалықыны, рухимні оныңғы атығалықымды етқан болаттым, деп ойлады. Арадан бір қанча апта өтті. Мұталіптің көңілі еліқ күнікі сөхбәттен кейін сәл тәскен тапқандай болсымы, әмма күнлә өткен сірі құды іч бағырыны бірсіз соғырвағандай бейрам болдыған. Өзіне мағдұрсыз сезідіған. Кішілеплен көрішкіз кәмейдіған, бір нұқтығы тікеріп ұзын-ұзын тұрып кетедіған боп қалды. О, Пәридәні башқа бір әрбілен мұнасыйды ба деген қиялдың өзіні қачыратты. Пәридәбілен өткен 16 еллі қайаттыны, еңі той қыған вақытланы, балыс тұғылған чағланы, еңі үй көшкен күлірні, Пәридәнің күндің күнгі өсінеге толып, күзәлішіп кеткерлікіні шерін бір сезім ішеді әсләйтті. Қанчылік бәқтілік чағыла еді ә? Мұтәліп бір қанчы қайтым ұл әрінің кем ішкерлікіні, оланың мұнасыйдының қайс дәрежел ішкерлікіні енықлымақчы болды. Әмі ашқарланғанның кейін іш қолдап кетіп, кейін күкінләге тәсір етіштің әнсірді. Шының білән ол, аялымды ғуна йоқ. Оныңдай күзел, құшғой аялының кейінігі кіріп алдыған әрлә болушы мүмкін. Әмі аялым, ондақ пәзіләсіз аялладың әмәс, деп өзігі тәсәлі бердіған болды. Оның үстіге, о өзің бұрынғыдың асан чарчайдыған боп қағалықын. Пат-пат, мәйдісі бияран болдығалықыны сәзгенді бұян, артық аялладың, ғам әндештің, тихым өзің татыш керекілігін есқіп еткен еді. Бір ай вақыт ішіде Әнуәрнің чек чаштыр ақырып кетті. Бір елдің бұян, о үстіл күнахкарлық тойғысыды боп кеген болсымы, аялының бұл іштіпәйлі татыдыған азабыны ойламаған еді. О қазір аялының тілі білен әмес, үн-тінсіздікі білен ипадылаватқан азабының нәққадар еғір ішкерлікін ес қымақты еді. Әнуәр, Пәриденің бұрынлық қар тізімдегі кіргізіп әтмегендің нәтчерет пұшайман қалды. Оның Райханға жолдаған талай ұшырлары жауапсыз қалды. Нәтчі қайтым еңі үй тарапқа алған қадамлар тоқтап қалды. О, Райхан білен бұл хақты қандақ сөзлішінің білмейді. Әм, қызының бұл ішланды беліп келіштің мұ қоғатты. Бәзі кетчілері қар бесіп жөйліп чықатты. Бәзді паянсыз чөлді ялғыз келіп, бәзді кішілінің алдыда ялғаш жүріп түш көретті. Өткен ішланы ойлыған сірей, өзіне вежтансыз, нұмысыз адам қатарғы чықыратты. Тәмеліш күні о ақыры жүрәтке келіп,

деп ең үйге жол алды. Қызы оныңға ішік ечіп беріп ла кейініге янды. Бұрынғыдай құчақлап көрішімеді. Әнвер Сафаға келіп ұлдырып еғір тінді. Қызы ятақ үйдің сомкісіні көтіргіне че чықып ашығандығы апсыға. Апа, дадам кепті. Сілай яқшырақ парағынышың ла, ха? Мен достымның үйге чықып тапшырық ішлей. Деп чықып кетті. Әнвер қызының бұнч іш ұқыдыған болғалықыдың сүйінді. Райхан ашқандың чықып Әнверге қарап бірдәм тұрып қалды. Андың тәмкерлік білән тамақ емсіз деп сұрды. Бұл қыл тәмкерлік вә әхвал сұрыш Әнверді азырақ үміт пайда қалды. Ола үн-түнсіз тамақ еді. Тамақ тінкен Әнвер толымы оңайсыз халатты иғыз ашты. Райхан, алдыңызда өзімді ақлаямаймын. Мен хата қылдым. Сізге жүз келемеймін. Балларымға жүз келемеймін. Дүнияда хаталашмайдыған адам жоқ. Бұл хаталықымды кешіріп айттым. Әмілиетте, о аял білән ішкіміздің мұнасиеті сіз ойлағандай ондақ мұрәккеп емес. Шу бір қетім, мен мәс боп келіп, жүз берішке тегесіп болмаған іш жүз беріп қалды. Бұл қылмышым үшін бәкме азаплынып атты мен. Менің үші барлық қетім кешіріп айттым боламды. Әнвер, біз өйті туатқылы ұзақ болды. Азырғычы яқшы өттің. Балырымыз мұ яқшы чоң болды. Бұны етірап қылымен. Ұзың ел өйті тұтқан әр аяллада бір-біріні мәптің қыларлық есиятның қамайды қалықы бәлкім расты. Әмі, адам дейін әқлақ өлчімі болышы, мәсулия тойғызы болыш керек қо. Сіз әқлақ қарышыңыздың төвәлігеден айлымызге садақасызлық қылдыңыз. Есиятның аз дұршығы бәрдашық беремедіңіз. Сізді мұхаббет, мәсулиет болмағалықтың бұл ішінің маң қанчылық көңіл азабы епкелді қалықын. Қарыш тарапның елдішіға қанчылық құрлық елпкелді қалықын ойлап бақмадыңыз. Бұны азмайдыған адам ең деген сөз білен ақылығылы болмайды. Сіз есият жәтілі әмес, жесмани жәтімі толық сырқы қарап қапсыз. Сізін сөйген, сізді қадірліген аялыңыздың нумысы әм ғорорыны ері балыры батырып башқа әрлі епішқан напак аяллағы аяққасты қылдырдыңыз. Сізнің қалмешіңіз айлыңызге үш аялының пақлыққа, пәзілікке болған ішенчені сослаштырды. Бұндақ ішіне кішкене хаталық, езіп қалеш есаплығылы боланда. Ішлан мұшындақ болей бәсі бұ жәмеет қандақ боп кетуді. Пәрейді сөзләп мұшия кегенде Әнвер хижалетчілік, пұшайман, әсірет ішіде қоқасқы көгендек пұчындып кетті. Сіз үлгірі қалбімдегі мен чоқындыған әр едіңіз. Барлық әрлінің сұлтан едіңіз. Әмді чү, арымызге ішенчі, мұхаббәт ең қалды. Сіз менің нәзірімді напақ бір әр. Бұ әхвалда, біз ені бұрын құдай өтәріміз мұ? Яқ, Әнвер. Біз еніні ажырышып кетейлі. Шу чағдыла, әр ішкіміздің қалбі тәскен табуды. Әнвер, Райханға елді жабылан текеліп, Райхан, менің айылымыздың вәйран қығым ұлық. Балланың юзіні қылың. Бұ іш сәбәплік балларымыздың кәлігізіге тәсір етмісін. Мені кәчірім, дейді. Райханның позициясы шүнчі кәскен болсы мұ, Әнвернің бұндақ бей жар тұрқыны әзәлдің көр бақмығашқа, оныңғы іч ағыртыш тұйғысын пайда болды. Әмі бұл тұйғы пәкәт еғір жинайет өткізген жинайетчінің пұшаймалық тұрқығы іч ағыртқанғы оқшайдыған болып, үміт күткілі болмайдыған дәрежді күшсіз еді. Мен сізін түшінімен, бірақ мен ажырыш қарарық кеп болдым. Әмде қарарымдың янғым жоқ. Біз әң яқсы теніш ажырышып кетейлі. Сіздің о аял білән болған мұнасиетіңіз ішкімізді білдіған сыр боп қалсын. Әнвер үмітсізленді. Оныңға бұрынғы тенеч, қатыр жәмдеке толған айлысыны қайтырып келіш, қайтыдың дүнияға келіштек имкансыз тұйғы боп тұйылды. Әнвердің қиялыға ақшам үндидар чәмбірекеде көйген, бәзді 2 минутлық қызғылық бір өмірлік пұшайманға құйуды деген бір жүмі сөз келді. О, Пәрейді әбілен бір орындықты олтырған ашу қитымқи тәрбейләш курсыға 100 қитымнан әді оқыды.
o uydan chiqib, mashinasini haydab, shahar sirtiga qarab yo'l oldi. Ichiga patmay yotgan pig'on sababidan baqirib shig'ilib ilishdan o'zini aram tutib turibdi. U shahar sirtiga chiqib, yo'lning chetida mashinasini to'xtatdi va ovozini qo'yib etib qattiq baqirdi. Bu baqirish oxirida kaptarning bo'qildishiga o'xshash yig'i ovoziga o'zgarib ketdi. Ardan qanchalik vaqt o'tdi-ki, Anvar tinishni qoldi. Va mashinasining o'rindig'ini tuzlab, ko'zlarini yumib yetib, sahroning hidini uchirib kelayotgan dala shamolining bir xil ritmida shivirlashini tinglashga xayolga tushibdi.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық радиостанциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасына орналастырылған Асүйгіл Қопорның «Қалдық толқын» намлық хикаясы да болсын.

Телефонның жырыңлышы Әнвәрні қиялдың ойғатты. Әнвәр, қанда қақвалыңыз, мән пәрейді. Деген ауаз білән таң Әнвәрнің қалбіні еңік бір толқын түтірді бөтті. Әмма бұл толқын бұрынғыдай қаяжалық әмес. Хәм әң ақырғы толқындай күшсіз еді. Әнвәр, әхвалыңыз сады қандақ. Таңа мені әнсіретмей. Әхвалым яқшы. Сіз нәді? Біз көріш әйлечу. Сіз білен дейіштіған мұйым іш ба? Әнвәр, өзінің орныны пәрейдәге дәппәді. Пәрейді тезі едіп келді. Сіздің бәкілі әнсірдім. Деді пәрейді еңлі бұрынғыдай еққымлық тәләп бұзды. Немедің әнсірдіңіз? Өзінің ішіміздің аялыңыз ұққан дейінкен, сізінің қапылық татып қалды мекенді. Ішкіміздің ішіні аялымның білгелігіні сіз қанда құқтыңыз. Аялыңыз ел дүшімгі ұқчыр қыттыкен. Әнвәр бәрдәм чимеп кетіп, ені сұрды. Еріңіз немдеді? Сіз қапылық таттыңыз мұ? Ерім ұқчырның қата еллап қаған ұқшайды дәплі болды қалды. Ерім әзәлдің маңа бәк ішінді. Пәрейді ерім маңа ішінді деген сөзлен даватқанда, көздерді бір қыл ғалыбият ұшқылыр чақынды. Әнвәр пәрейдінің қандықсыгі мұшындақ қатыржам тұрватқалығы ғайран қилватады. Құтты өткен іштанын әмісі әзәлділі шындақ болыш керектек. Аялыңыз растырлы бір саран құттың кен, деді пәрейді. Аялым саран құттың болышы мүмкін. Лекен, о, ел үшіні қадырлайдыған аял. Әзәлдің башқ әрләбілі натоғыр іштанын қымыған. Пәрейді Әнвәрнің сөзлердегі чүнқұр тәні бәселіш тұрымыны тезілі түшініп алды. Бә, біраз қорлық есі қылды. Мен шында қылдым, Әнвәр. Сізні яқш көгінім үшін шында қылдым. Сіз үшін әрқандық көлбәтке тәйе болғалықым үшін шында қылдым. Әжіба, бұны сіз мұ әйіплісіңіз, мені кем түшінді әмді? Пәрейді сөзін тоқты алды. Шотапта о өзіні бейсі беліші, янылы Әнвәрге тәсәлі беріш керек еді. Бір пәс сүкіттен кен Пәрейді яны еғіз ашды. Болды, бұншілік азапламан Әнвәр. Неміш бұл іштің қатты нәзір, мен сіздің еніңізді. Мейлі қандақ іші өзбәсін, мен сіздің білі көрі.

0: біз тамақыға яқтайлы.
1: Кечеде ұқылғанда, яке түшілік арамағанда бәзілер қорек татыды. Бәзді қорек авазы күлдірма мәдәк чықыды. Бәзді нәпәс уақытлық тоқтап кіліш әхваларымы көр олды. Қорек татқышыларының көпентісі бұныңғы пісент қымайды. Әтраптық кішілерімі бұныңғы адәтілініп қалыды. Әмілиетті, қорек татышымы бір қыл кеселлік. Бәз әхваларда давалыныш құтығыр келеді. Шамин шәлік жоңей докторханысы құлақ, бұрын, кекірдәк бөлімінің мұдыр вирачы Юбин тұныштырып мұндақтады. Джунго тибабетте де хорек тартыш кесілі деп аталады. Бұл нәпәс жолының тарихи білен зич мұнасәтлік болып, семізлерді көп көрілді. Көп алларда бәлғам вә өлік тұсылып келеш, ел тұрып, қан ұйыш, өпке, тал, бөрек ішкі әзаларының зәйіплеші қатарлық сәбілерден келіп шықыды. Айтып давалынып, тұрмыш адетіні өзгерткенде бұл қыл әхвалды яқшылығылы болуды. Ондақта хорекні давалаш керек мұ? Бұныңда нәпәсінің тоқташ-тоқтымастықығы қараш керек. Хорек тартыш бір қыл кесел мұ? Джунго тибабетте де хорек тартыш кесілі вә хорек тартып ұқылаш дайырысығы кірді. Ғарып тибабетте де мұ, ұқылғанда нәпәс вақытлық тоқтап кілі шығыны кеселік аламеті деген қараш ұттырғы қойылған. Яни, тұсылыш қаректерлік, ұқылғанда нәпәс вақытлық тоқтап кіліш түвән ауа өтші шығыны кеселік аламеті деп аталуды. Хорек тартышыны давалаш керек мұ? Юбиннің айтышы, азыр келінкеде давалаш зөрір, яке зөрір әмәсіге үкім қылышта, нәпәс вақытық тоқтап қылыш аламетлерінің бар йоқтықа асас қылын екен. Әгер хорек тартыш жарыянда деміз қылышқы оқшаш нәпәс үздіп қылыш әхвалы көрілсе, отыр есапылан нәркені кәште 1 сағатта 5 қитімдің артық көрілсе, асаси жәрттің давалашқы тегішлік дәп үкім қылышқы болуды. Юбин яны мұндақты дей. Нәпәс вақытлық тоқташ пәкәт бәлгіләнің бірі. Тихмі әндіш қылышқы тегішілікке шөке, нәпәс вақытлық тоқташ көп алларда кечеді оксиген етішмәсігіне кәлтіріп чықырып, йоқыры қамбесім, тадысман юрек кесілі, диабет кесілі вә мене қантумыр кесілі қатарлық әгешім кесәліклеріні кәлтіріп чықырды. Әтті тұйықсыз өліп кетуді. Маны бұ қорек тартышының ақиқи қалпи. Семізлерді көп үз берді, сәуәбі ел нәйтісі рауан болмағалықтың. Юбиннің айтышыча, хорек тартыш кесіге гриптар болған беймарларды яна күндізі бүтін бәдіні мағдурсызлыныш, рухсызлыныш, яки уйқығы хумар болуш, вә яки баш ағырыш, көңілі илішіш, тәріләш, юрек сықылыш, алдырақсалық қылыш, асан ачықылыныш қатарлық аламетлер қошылып келдіген. Конларды ке, хорек тартысы яқшы ұқылайды деген кеп әмелеті ілмей асасы йоқ кеп. Навада хорек тартқанда нәпәс вақытлық тоқтап кіліш аламетлер қошылып келсе, беймарының чоң меңісі аңсыз ойғынып, нәпәс алалмаслық дәуреліккені шәкелләндіріп, чоңқұр ойқыдың өзіксіз тез ұқылаш алдығы өтуді. Әмелетті, бұл нормал ұқылаш дәвре вәретімгі қашылы қылып, ұқылаш сүптіген пайдысыз тәсір көрістуді. Юбиннің айтышыча, нұрғын беймарлар юрек ретімі тәртіпсізілініш қатарлық сәбілер түпәлідің доқтырғы көрінген. Нәтижеде, әмілеті ұқылғанда нәпәс вақытлық тоқтап қылыш білән зеш мұнасиетлік ішкәлікіні байқаған. Әтті хорек тартыш кеселі деп диагноз қойылған. Келінкеде бұл қыл әхвал барған сірі көпейі атыды. Нөвәтті хорек тартыш кеселі әрқайсы яш басқышлардымы 100 бері атыды. 40 яштен 60 яшқышы болған семізлерді көпірек көр олды. Әрлерді айылардың көрінерлік көп болуды. Немішкі бұндақ әхвалы 100 берді? Юбин түшендіріп мұндақты дейін. Хорек тартыш білән нәпәс жолының тарихшыны айырып әткелі болмайды. Ауа иқымы бір қадар тар болған, нәйчі бойшылығыдың өткенде, нәйчі бойшылығы әтрапыдегі шыллық пәрді білән сілкініп, хорек тартыды. Нәйчі бойшылығы бір қадар кен болса, ауа иқымы әркен өтәләйді, тосылып қалмайды. Семізлерінің асалы хорек тартышты ене бір сәбәп бар. Тері астыда май көп болғандың сырт, қанай шыллық пәрдісі астыды мұ май болғашқа, әзаларының шыллық пәрдісі ішіп, ауа иқымының нормал өтішіні тосып қойды. Джунго тибабетте де бәлғам вә өлік ішіде тосылып келеш, ел тұрып қан ұйыш қатарлық, хорек тартыш кесіліні кәлтіріп шықырдыған сәбәплер мұ, нәпәс жолының рауан болмасылықыны кәлтіріп шықырдыған сәбәплер болып, өпке бұрынғы тәсір көрістуді. Талының қуытымы ажызлап, давалаш ролыны йоқтып, нәпәс рауан болмасылықыны кәлтіріп шықырды. Хорек тартыш мұ, шу сәбтін пайда болуды. Шамин Ленхуа докторханси балалар бөлімінің мудри Джан Янлинг мұндақты дейді. Балаларның хорек тартыш кесілі өсіш мәзгілдігі еділішігі тәсір көрістуді. Бұныңға атанлар әхмет беріші. Балаларның ұқылаш әхвалығы еқіндің диққат қылып, мәсілі байқалса, вақтыды давал етіше керек. Операция қылып давалашқы болуды, бірақ чоқым тұрмыш адетін өзгертіш керек. Юбин тұныштырып мұндақты дей. Келінкеде хорек тартыш кесілге инық диагноз қойышының ұсулары көп қыл болып, беймар алды білән докторханды ұқылап, көп еллық ұйқу тәкшіріш әсуаби қатарлық кәспи әсуапла білән тәкшір олды. Инық диагноз қойылғандың кейін, иғыз бойшылықыны түзәш әсуаби, яки ұқылғанда нәпәсләндіріш машинсы қатарлық,

Осман неме үшін көк рәңді болуды? Райли чечіліш қанунға сасын нұр, авадеки молекулалары білән ұшырашқандың кен нұрның чечілішіні шәкелләндірді. Бұ вақытта чечілған нұрның күшіліке нұрның долқын ұзылықы білән мұнасәтлік болуды. Долқын ұзылықы қанчы қысқы болса, нұр шүнчі асан чечілуді. Мәсілән, көк нұрның долқын ұзылықы қызыл нұрға қарғанда техімі қысқы болып, о техімі асан чечілуді. Шоңа кішілер техімі асан көрәлейді. Қояш нұры атмосфера молекулалары тәріпіден чечілғандың кен ән көп чечілған нұр көк рәңді болуды. Шоңа кішілерінің көз алды да, асман көк рәңді намайын болуды.

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчық еш беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгік программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салыға есілі. Шопур Абдулла Хайдап юқур сүрәтлік yolды кетіп етіп тосалғыға соқылып, yol башқұрғычы, асырғычы 40% жауапкарлықты үстіге алды. Банк тәвсия қылған сәрмайы башқұрыш мәхсулатыдың зиян шықса, банкының төләм тәләп қылсы боламды. Ата Алла пәрзәтләнің тойығы арлыш болса, қануы қылап бұ. Дөнді қылан бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұларды

Абдулбил Хайдап юқур сүрәтлік yolды кетіп етіп тосалғығы соқылды. Yol башқұрғычы асырғыш тарап 40% жауапкарлықты үстіг алды. 2025-жылы 10-жы айда Хафамлик Абдулбил Хайдап Турпанды Хотан юқур сүрәтлік yolды бойлап, Ақсуды да Қашқар yönünше қарап, нормал кетіп атқанда, yolды кеп қалған чоң типтегі юг Абдулбилдің балонының партисығы туйықсыз соқылып, Абдулбилдің алды бейхатерлік лими Оттыр Тори қатарлық жайлары еғір зиян ұшырды. Адыс yüz бергендекен Хафамлик 2200 юан Абдулбил сөреш әкі. 14 мүн юандын артық Абдулбил ремонт әкі төлді. Хафамлик адысының сәвәбі yol башқұрыш асыраш орынларының бейхатерлік қапалты жайды болмаслық. Yолдегі тосалғыланы ұзақ мүндән адалайдыған адам болмаслық деп қарап, Шуның білән Шинжандығы мәлім қатнаш мәбләқ селеш шеркті вән Қашқар Ташжол Ишлері Тәрәқият Мәркізінің мәлім yol асыраш орны үстінің Маралбеші Найли Халық Сот Мәккемісіңі дәва қылып. Бұ ішкі орынды барлық төләм жауапқарлықыны үстігі елішқі өкім қылып берішін тәләп қылды. Сотта қатнаш мәбләқ селеш шеркті өзді ақлап, өзлерінің күнділік чарлап тәшүріш түзіміні қаттық ижра қылғалықыны әйтті. Әм нәқ мәйданды бір тарап қылыш сөретті. Чарлап тәшүріш аптым білі, әм қадымланың қатырсы қатарлық дәліз сұпатла білін тәмінләп, бұ шіркетнің ғадысы yüz берген күні, дейліғы четішілік yol бөлікіні чарлап тәшүргелікіні. Шының білін білі, чечілген нәрсіләні мұ бір тарап қылғалықыны сұпатылды. Сот мәкімісінің сот қылып тәшүріп инықылышыча, Дейлоғы четішілік yol бөлікі yuqori sur'atlik yolg'i tavba bo'lib, qatnash mablag' selish shirkati maxsus boshqurdi ekan. Asraydi ekan. Yo'l asrash o'rni faqat davlat o'lki g'olli ideyasini asrashga mas'ul bo'lib, bu deylodiki hodisa bilan munosabatsiz ekan. Sot mahkamasi bunday qardi. Yuqori sur'atlik yo'lning yo'l ahvoli, Abdulbil ahvoli murakkab. Yo'lni chorlab tekshirish, yo'shirin xavfni tugutish o'lchimi Адетки yollardan xelali yuqori. Gerçi qatnash mablag' selish shirkati hodisa yuz bergan kuni ikki qitim chorlab tekshirgan bir qism keraksiz narsalarni adolig'an bo'lsa-mu, lekin ularning to'salg'ulari vaqtida umumiyuzlik, unumlik adolig'anligini to'liq isbotlab bera olmaydi. Boshqurish asrash mas'uliyatini ado qilishda nuqson saqlangan. Haydovchi yuqori sur'atlik yo'lda yurganda Бейхатерлікке yüksek диққат қылыш мәжбүриетін үстіге ілеш керек. Хафамлик тосалғыны пүтінлей күзеткілі болмайдығалықыны, өзді қачырышқа амалсыз қалғалықыны ұспатлап берәлмеді. Адысының yüz беріші де асаслық жауапкарлықыны үстіге алуды. Ішкі тараптың хаталық дәрейдісі, yolды башқұрыш асыраш алайдылығы, әм адысының yüz беріш сәвәбігі бірләштіріп, еқында сот мәккемісі мұндақ өкім шығарды. Қатнаш мәбләқ селеш шіркеті 40% төләм жауапқарлықыны үстіг алуды. 60%-ні Хафамлик өзі үстіг алуды. Жоңхақылық Жумұрейтінің әқтіләп қанун дәсторының 1165-ші мадысына мұндақ бәлгіләнген. Хаталық өткізіп башқыланың әқтіләп оқоқ мәнпәтіге зиян еткізген әрекет игілері оқоқ чықылыш жауапқарлықыны үстіг алуды керек. Қанудығы бәлгілім бойынша хаталықы бағадап қаралған әркет игілері өзінің хаталық өткізбегенлікін ұспатлап берәлмесе, оқуқ чықылыш жауапқарлықыны үстіге ілеш керек. 1256-жы мадысында мұндақ бәлгіләнген. Амбеви yolға меңішқы тосалғы болынған дәрісләді дөвләп, төкіп, чечіп қойыш сәвәбінің башқылаға зиян етсе, әркет игісі оқуқ чықылыш жауапқарлықыны үстіге алуды. Амбеви yolыны башқұрғычы адалаш, асыраш, ағақ беріш қатарлық мәжбіретлерді ада қылғалықыны ұспатлап берәлмесе, мұнасып жауапқарлықты үстіге ілеш керек. Содия мұндақ деп әскертті. Yuqori sur'atlik yolni chorlab tekshirish shaklga aylanib qolsa bo'lmaydi. Chuqur yo'lning yuqori xavf-xatarlik bo'lish alohidaligiga moslashtirib, vaqtida bir-bir tekshirish, to'salg'ularni tez adolash, xatarni udunliq tugutishni ishga oshirish kerak. Yo'lda yo'shirin xavf bo'lish boshqaruvchi tarafning to'liq javobgarligiga tavba emas. Haydovchi bexatarlikka diqqat qilish majburiyatini ado qilmagan. Өзді хаталық сақлаған болса, мұнасып жауапқарлығын үстіге ілеш керек.

Сөйімдік достар, шу тапты программымызын дамылаштыру атымыз. Әкішілік тұрмышта қалбымыздың құшал болушы, қандақты башқыланың бізге чоң ұшланы қып беріші демес. Бәлкі қалыптың чоң құрқатламдырдың шыққан бір нәтч еғіз сөз білен мұ ішбадысын тапыды. Яны, мән сізді сөйімен деген көқшаш. Айатымызда біз сөйідіған, бізді сөйідіған ата-ана, қиырындашларымыз. Soğukunu bile ötküzdüğün hemralarımız, perzentlerimiz buludu. Uladın bu bir cümle sözünü ayıp olturuş hacetsiz. Hem de tamlağa ancı mınçı hırız sanmısak, bu tamak okşumağın okşaş. Bu sözünü eğit küçümü, anlı küçümü, özünü bəxtiyarıyız kıludu. Nemi sözünü? Sizini söyümen, sizini yakşı görümen, sizini hürmetleymen, sizinin toğra. Әнді бұл сөзлі әр ішкі тәрәпке өзінің қадырлының атқалықын ес қылдырды. Бұл дүниада қадырләш вә қадырлыныштың артық бәқті ең. Оныңдың башқа ені бір жүмізіп сөз ба. Ол болсы мұ, мән ғазыр бары мән деген жүмді. Үйімізді қырал ғой әке тұрыбы бұзылып қағанда техник қадымлағы телефон қылымыз. Қарыш тарапның «ғазыр бары мән» деген сөзі әбізді қатыр жәмек тұйғысы өшемдірді. Бір ішіні біжіріш үшін алдыраш олып, әбалымыздың естейдің әпкелішкі барамысақ, атанымыз яки достарымызға хавалы қылымыз. Бұл шағда ұланың мұ «ғазыр бары мән» деген сөзін аңлап, қанда қолуды көңіліміз арамығы жүшуді. Маны бұл сөз, найты мұ, адди сөз, бірақ бұл сөзінің кәйнігі мұ, мәсулиетчалық, педагарлық, Muhabbet yuşurumdan buludu. Bana muşu sözünü işkilenmeyi deyiş, şu kişinin sizinle hatırcam kızısı bağlıkını bildirdi. Yeni bir söz var. Ben sizi işini meyen diyen söz. Hayat seferimizde ondak ya ki bundak işlağı yolu kutturmayız. Şu işlerini halkılanmayı ümitsizlik bilen özümüzlük kemistik makalımız. Bundak şahlarda bu bir cümle söz bizgi zor küş, medet, irade atakılıdı. Оныңдың башқа ені бір жүмді ба? Яны, бәлкім сізінің әйтқыныңыз тоғырдыр деген жүмді. Маны бұл бір жүмді әң кәскін зидият тоқынышыны пәсәйтілген сөзләді. Айлыда әрайал отырыста ұқышмасық үз беріп, әбір-бір білән гепталышып қаға вақытлада. Достлар ара бір-біріні түшенмәсіктін соқышып қалдыған, яки қызмет ташла, шындақлы башлық білен қызметчі отырсы да тәкалышып қалдыған чағла боп тұрды. Әгер мұшы вақытта сіз өпкеніңізді бесіп еліп, бәлкім сіздің әйтқыныңыз тоғырды, деген маны мұшы бір жүмлі сөзіні ейсіңіз, әшкі тәрәп отырсы дегізі дейет, бәлкім пәсейіп келіші мүмкін. Әр ішкі тараптың ойлыныш үшін әпірсәтті азырланған бұл үші мүмкін. Әлбәтті бұл сөзінің кейініге немі үшіруңған кән құрсақлық, әпірчаллық, ішкі тарап отырсы деке зидиетіне яқшы тарапқы бұраш. Шындақла қарыш тарапқа ел құйыш мәнілері үшіруңған. Демек, күнділік тұрмышымызда мән сізіні сөйімен, мән ғазыр барымен, мән сізге ішінімен, Бәлкім сіздің әйтқыныңыз тоғырдыр. Деген көқшаш, маны мұшындақ жүмілі, біздің күнділік тұрмыш, қызмет, өгініш іштірімізді зор түрткілік құрал ойнайды. Шоңлашқа, екілеріңіздің

0: Қадірлік достар, нем үшін барған сері көп кішілі өзінің зехні күші төвән деп ес қылдыған болып қалды? Мұхбіріміз Нозгүл Емір бұл уақыт хабар беруді.
1: Яқында зехні күші төвән кішілі топи тоғырыстығы тема торды қызып кетті. Бүгінгі күнде нұрғын адам өзіге зехні қуыт ажыз деген белгіні қоймақта. Яғни еш іш қылмай тұрып мұ әміше чарчыған деп ес қылыш. Ондақта сіз мұ зехні күші төвән кішілі топығы тәуән мұ? Яғни бұл қыл әдетке қандақ юзініш керек? Өзіні қорытышты едіған бір психик ұқым ба, яғни таллаш өзіні қорытыдыған бір сәбәп. Бұл қылдығы кішілі мәлім бір таллаш үшін нұрғын вақыт сәріп қолды. Мәселен, түшті нем тамақ еш керек деген тем сәбептік нұрғын зехні сәріп қылып, ақырда еңілі таллаш қамалсыз қалды. Бұл қыл таллаш қиыншылығы кейінгі вәзіптен ижра қылыш ықтыдарының төлеп кетішіні, зехні күші вә байлықның қорытышыны кәттіріп чықырды. Шуңа кішік типтікі тәдбір бәлгіләшіні азайтыш, энергия тежәшті інтайын мұйым. Бұнда қығанда әм қарар чықырыш қытымсан азайт қылы, әм пағалетіні текімі пилалық вә тәртіпті қығылы болды. Инкар қылышқы болмайдығын үші өке нұрғын адам адеттін ташқыры ұзақ пұрсат күтіш бесіміға, мүшкіл еғір үйікні зімізге аған. Бәзді бүтін күші білен тірісімі еңлі арманғы күшілік дәрманы болмағалықтын чарчап кетеш, бәдіні құрықтылып кетіштің қалай боламайды. Ондақта ешқандақ жисмани әмге қымай тұрып мұ дайым бәк еріп кеткендек ес қылыш, керчә дәміліш уақыты етерлік болсы мұ ішқы бағанда еңлі ұрықтық боламасылық, әс түш қабілеті мұ баған сұры начарлышып кетеш, дегітіні иғанмасылықның әқиқи сәбі зады неме? Бұл бәлкім созылым характерлік чарчаш ұнырсал кеселігі болуш мүмкін. Арғылық алтын яқшылашының бірінші қадымы ұқылаш сүпітіні әлалаштырыштың башылынды. Құрамы еткелі әр күні 7 сааттын 9 саат қыча юқыры сүпәттік ұқылаштың сақлап, бәдәннің тұлық арамеліші вә таңшылышыға қапа тықылышы тәвсі яқылынды. Ұқылаш сүпітіні өстіріш үшін мұқым ұқылаш адеті етілдірішін сынап еқішкі болды. Мәселен, әр күні кеште ұқшаш бір уақытта қарат қычық ұқылаш. Ұқылаштың бұрын электролық үскінләні зиялды ішілтіштің сақылыш, әмді тінеч азада ұқылаш мұйт яртыш. Оның башқа ilman sütni muvafiq ichib berish, ozoda nafaslanishni mashq qilish yoki chonqur xiyol surishmi uxlashga yordam berib, uxlash sutini o'stirdi. Xizmat bilan dam olishni birlashtirish. Tez ritmli xizmat muhiti ichida xizmat bilan dam olish vaqtini muvofiq o'rlashtirishni o'rganib olib, amgak bilan dam olishni birlashtirishni ishqa oshirish intayin muhim. Pamdir xizmat usulini qo'llab beqishqi bo'ldi. Ya'ni 25 minut xizmat qilgandan keyin 5 minut qisqaram olish. Har 4 davrlikni tamomlagandan keyin yana uzun vaqt dam olish orqali xizmat unumini o'stirish va psixik besimni yaxshilash kerak. Shuning bilan birga qiziqish, havas yetildirish, masalan, kitob o'qish, rasm chizish, yoga, mash

Достым, әркім ядыңызы болсы керек, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Асүйгіл ғопырның қалдық тұлқын намлық екайысының алдын қысымын аңлап қантық. Пәрейді әбілен әнвер, үркелікке тәқазалық білен тәшвес, мұхаббәт білен мәскүлиетнің алмыш ноқтысы да ұзақ күші дейлі ғол болған болсы мұ? Ақыры әнвернің чалы мәсігіне сәбәп қылып, бұқыл хесиятның іскенчістін оңышлық құтылды. Әмі шу күнден кейін әр ішкейлен мұрәккеп тұйғыла елікеді пұчыланды. Әм ұзынғычы ала қылышқа бейдін амады. Әмі шу күні кәште Пәрейденің әнверге yollаған бір ұчуры білен, ола шу чақычы ешкемге білдірмей сақлаватқан сыр әнвернің аялының алдыда ашқарынып қалды. Райхан ұчурланы көріп, көңілі елешіп, толымы бияран болды. Әмі о әнвер ойлығандек шығылап қақшап жедел қылмады. Әксіче, көңілі азар еген Райхан сүкіт қылышын талады. Ондақты Райхан бұл ішіне зады қандақ бартырап қылдығанды. О әнверні шындақлы кәчірбейді әмі? Бұлақ қызықсыңыз, дейқтіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орлаштырылған Асүйгіл ғопырның қалдық толқын намлық екайысының дауамыды босын.

Райхан әдейіні орындың тұрамады. О, бұл кетіні ұйықсыз өткізген еді. Әнвер Райханның сарғайған, саңғылыған, пірләшкен мүзірге қарап чөчіп кетті. Райханның хаятыдегі барлық азап оқыбәтлі, пәкәт мошы кетіге жығылғандай, оны тонығысыз бір адамға айландырып қойған еді. Райханның қалбедегі чедығысыз азапмен есқыған әнвер шу жағдыла өзіні тұнжық етім күшілік әйіпледі. Өткізген сәвәлігінің қанчілік еғірліқіні түшенді. Шуан бұл іштін тенвеліп, башқыча түшендіріш ирадысы елі құп. Кәчірон, мені кәчірон, мен онда қымасығым керекті. Кәчірон деп салды. Әнвер шу кепні деп болыпла, аялының өткір көзірге қарып, бұл кепләні дегенеге пүшайман қалды. Әнді бұл іштін тенвелішқа мәңгі пұрсат жоқ еді. Райхан өңіріп жығылып әтті. Бұл жыға шу қадар хәсіретлік еді ке, өй ішіні қаплыған хәсірет әнвердің ғожудыны көя зимістанды қағандық түтірді әтті. Райхан бәқтілік айлысы балықыдың пәхірін әтті. Өзінің барлық құтықлары, шат қорамлықы, пәрзентлерінің нәтижесіні әнвердік мүкемел ерім бұғалықыдың кәйен деп қарайды. Шу тапта, о, өзігі болған ішенчісіні бүтілі юқатқан болып, әзәлдің көріліп бақмыған ақаратлініш, кәмісіліш тойғысы оны қиынымақты еді. Әнвердің баяттыңғы кепі оның ерге болған әң ақырғы өмідінімі юқ чықаған еді. Бәлкім, оны бұл ішлерінің ялған болушын өміт қыған. Ерінің бұндақ ішлерінің қымайдыған әр ікәлігегі болған ішенч

ni yok çıkagosu kemigen buluşu mümkün idi. O bir gün işkı baranmadı. Anvarmı hizmetge bağmay onunla hemrah buldu. Doktor hanıgı aparay, çay için bunu yevilen deyendek sözle bilen Reyhan'ı eğritmekçi. Doğrusu Reyhan'ı eğiz aşk uzup onun pozisyasını bilip bakısı bağ idi. Lekin Reyhan yanılı ünsüz. Çünkü kim boğanda Reyhan'ın oy hıyalı Anvar'dan yelik ayalığı yurt geldi. O ayal kimdi? Eri balır bağ ayal mıdı? Ailesi batırıp başkalarının eri bilen muşundak iştahını kıldığın bir buzuk ayal Anvar'ın muhabbeti erişeligen bolsa bu ne mi diyen acabınarlık hem ne mi diyen nomasızlık? Yalğız ayal mıdı ya? Reyhan Әдісі қызы білен ішкісінің кейім кечеклеріні жығыштырып, шәрінің мәнзірлік орындың сеті веліп безіп, ішкердегі толық отыр мектепті оқуатқан чон қызы али мектеп емтаны беріп болғанды көтшіні сақлап тұрған еңі өйік көтшіп кетті. Әнівәр өйді ялғыз қалды. Чөл дәріген өйді, Әнівәр өмірді ескіп бағымыған ғейріплік тұйығысы да өз күшіні өзі егідәк болды.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио журналы программасыға орналастырылған Асүйгіл Қопорының «Қалдық толқын» намлық екайсы да болсын.

Әрхәптеден кейін Райхан ерінің үндейдардығы еліқ аялының кемлігіні еніқлап, о әқті барлық ұчырлағы ерішті. Андын ері балысы батырып, башқыланың ері білін болмығыр мұнасуәті болған, нұмысыз аялғы болған, қазәп нәпірдіні басамыған халда, мұтәліпнің телефон номырыға өзі толы ішкелініп, қайты-қайты өчіріп, көчіріп еріп таярлыған ұчырны елі бәтті. Ұчырны еліп, бір саат кечім еш қандақ жауап қайтырылмығанден кейін, Райхан бейарам болышқа башылды. О, бір әптедің бойын азап, хорлық, Қазіп тәстідің пиланыған бұ іші арқылық, еріге қиянат қыған бір аялының пәзілі сіздегеге бәдәл төлет көзішіні ойлыған болсы мұ? Қақыр ғазіп күт олған ашы әрінің әнвер үшін мұ қанчілік қауіп еліп келдіғалықыны ойлымаған еді. Шотапта өзің тәсәуірдеге қақыр ғазіп күт олған ашы әріні әнвернің алды тәсәуір қылыш білен қалбек ямырыған қоқыныш оны еңі бір азапқа мұптылақ қалды. Мән немі қып қойдым. Әнді бұ әр күндәшілік азабыды Әнвердің өйтіні аса, бұ іш қалқы әлемге елса. Әнвер, мән, әм қызларым, бешімізді қандақ көтіріп үйреміз. Әнверге қейім қаттар етіп қасы жүм. Мұтәліп, Райханның ұчырыны қайты-қайты оқыды. Ұчыр қысқылы езіліған еді. Аялының башқа әрләбілен құпияны ашындарчылық мұнасуәті бұл іші бір әр үшін қанчылік азап екелегені түшіні мән. Әмі сізге бұр аялықны демей амалым жоқ. Аялыңыз ішке елден бері менің ерімден ашын ойнап жүріпті. Бұл қыл әқлақсызлық әр мақан, әр заманда оқшасыл ләнәт күчірайды. Мұтәліп дәсләп қата елініп қалған ұчыр мекендеп кәрі болмасыны ойлыған еді. Әмі қайты-қайты оқып қолы ішкі бамыды. Кәште салпайғыны жүй өйге кәлді ю, ішікті өді ұзақ жүй тұрды. О, бұ ішіні қандақ бір тарап қылышын әсла білмейді. О, өйге кіріп, чырайлы құқлаш кемі білен олдырып, оғылы білен чақ-чақлашқаш тамақ яватқан пәрейдәге тиқар ямады. Андын тамақ қымы қармастың ішкіргі өй кіріп кетті. Пәрейдә сәл хайран қалды. Ерінің рой халды бәк мұначар еді. Тамақ еліп болғанден кейін, оғылы тапшырықы тұтышқығандала пәрейдә аста ерінің еніңі кіріп, Сізге бірай іш болмағанды, деп сұрды. Мұтәліп, пәрейдәге бұл кепіні деймәсігіні ойлы дейу, еңі пікірден янды. Пәрейдә, мен бүгін ғайрей бір ұчырын тапшырып алды. Ұчырда бір аялсызны ері білен ішке елдің бойын ғайрей мұнасуәтті боп келді депті. Мұтәліпнің ашының ойынды деген кепіні тылға ағыз кемеген еді. Шындақтымы, пәрейдәнің чырайының башқычы өзгергенді көріпла, тәләппізіні сылықлаштырып, алман-талман қайтып қойды. Мән ғу, бұ ұчырыны хата елініп қалған ұчырмай кейін деп ойлыдым. Пәрейдә ерінің телефонын еліп, ұчырыны қайты-қайты оқыды. Шотапта, оның нәпсіні бұғуатқан нәрсе, әнімәр білен ішкісінің мұнасыйдіні ерінің біліп қағалық әмәс, ұчырдегі ашын ойнапты деген кәпілі еді. Оқыған сәрі оның ғазіпі өрілді. Оның меңізді әкіс әткен, мән оның ашынсы әмәс, оның сөйген адамы. Біз бір-бірімізді хақиқи яхшы көрдіғалла. Қалбіміз тұташқалла деген пікір, ерінің чырайдегі бейчарлик вә илачсызық білен доқырышып қалды да, бұл пікірні қайрып қойып еғіз ашты. Мән хақының ашынсы әмәс, оның білен ешқанда қайрей мұнасуетім жоқ. Оның үстіге о адам шаллақ әрләдін әмәс, салапәтлік, әхлақлық адам. Мән мұ әхлақсыз аял әмәс, өзіңіз білесіз ғо, деді. Мән мұ шындақ ойлыдым, сізге ішіні мән. О аял бәлкім күндәшті қып қағанды. Мұтәліп аялым бәкчірайлық, құшғой, әрқандақ кішінің әстіні қозғайды. Бәлкім о аял аялымны көрәмәй ердің күлләп қалған оқшайды дегеләні қиялдың өткізгенден кейін, чырайы тамдек татарған пәрейдәні өйді қалдырып, ашқаны қайтып шығып тамаққа ұлтырды. Шу кейте бұ ішкейләнгі ұйқыны есіп болмады. Пәрейдә Әнвернің немі үшін өзінің үндейдарының үйіп әткерлікені, телефонының қар тізімдегі кіргізіп әткерлікені түшенді. О, Әнвернің аялының бұл ішіні қандақ біліп қағалығыны әр қыл пәрес қылды. Әнвердің әнсірді. Оның әхвалыны бәхлі білгіз келді. О, оян-бұян өріліп, ұқылемай ватқан еріге қарап, оныңға ішке еғіз тәсәлейге қып қойышының ойлы дейу, немі дейш тоғырсы да башқа тұрғызы кәмеді.
Навада, ерім Әнвер білен болған мұнасетімді беліп келіп, маға Әнвернің аялы қыған муамылыны қыса, мен оныңғы дадылық білен Әнверні яқшы көрғалықымды. Мен үшін бәқтінің оны ұшыратқандың кейін башланғалықыны, рухимні оныңғы атығалықымды етқан болаттым, деп ойлады. Арадын бір қанча апта өтті. Мұтәліптің көңілі еліқ күнікі сөхбәттен кейін сәл тәскен тапқандық болсы мұ, әмі күнлі өткен сірі құды іч бағырыны бірсіз соғырвағандық бейрам болдыған. Өзіне мағдұрсыз сезідіған. Кішіләбілен көріш күз кәмейдіған, бір нұқтығы текеріп ұзындың ұзын тұрып кетедіған боп қалды. О, Пәрейдәні башқы бір әрбілен мұнасуеді ба деген қиялдың өзіні қачыратты. Пәрейдәбілен өткен 16 еллі қайаттыны, еңі той қыған вақытланы, балыс тұғылған чағланы, еңі үй көшкен күлірні, Пәрейдәнің күндің күнгі өсінеге толып, күзәлішіп кеткерлікіні шерін бір сезім ішеді әсләйтті. Қанчылік бәқтілік чағыла еді ә? Мұтәліп бір қанчы қайтым о әрінің кем ішкерлікіні, оланың мұнасыйдының қайс дәрежел ішкерлікіні еніқлымақшы болды. Әмі ашқарланғанның кейін іш қолдап кетіп, кейін күкілләге тәсір етіштің әнсірді. Шының білән о, аялымды күна йоқ. Оныңдай күзел, құшғой аялының кейініге кіріп алдыған әрлә болушы мүмкін. Әмі аялым, ондақ пәзіләсіз аялладын әмәс, деп өзіге тәсәлі бердіған болды. Оның үстіге, о өзің бұрынғыдың асан чарчайдыған боп қағалықын. Пат-пат, мәйдісі бияран болдығалықыны сәзгенден бұйын, артық аялладын, ғам әндештін, тегім өзін татыш керекілігін есқіп еткен еді. Бір ай вақыт ішіде Әнвернің чек чаштыры ақырып кетті. Бір елдің бұйын, о үстіл күнәхкарлық тойғысыды боп келген болсы мұ, аялының бұл іш түпейлі татыдыған азабыны ойламаған еді. О қазір аялының тілі білен әмес, үн-тінсіздікі білен ипадлаватқан азабының нәққадар еғір ішкерлікін ес қымақты еді. Әнвер, Пәрейдәні бұрынлық қар тізіндікі кіргізіп әтмегендің нәтчерет пұшайман қалды. Оның Райханға yollаған талай ұчырлары жауапсыз қалды. Нәтчі қайтым еңі өй тәрәпкі алған қадамлар тоқтап қалды. О, Райхан білен бұл әқті қандақ сөзлішінің білмейді.

Әм, қызының бұ ішланды беліп келешті мұ қоғатты. Бәзі кетчілері қар бесіп, жөйліп чықатты. Бәзді паянсыз чөлді ялғыз келіп, бәзді кішіләнің алдыда ялыңаш жүріп, түш көретті. Өткен ішланы ойлыған сірей, өзіне вежтансыз, нұмысыз адам қатарғы чықыратты. Тәмеліш күні о ақыры жүрәтге келіп, еңі өйге ел алды. Қызы оныңға ішік ечіп беріпла, кәйнеге янды. Бұрынғыдай құчақлап көрішімеді. Әнвер сафаға келіп олдырып, ейғыртынды. Қызы ятақ үйдің сонгісіні көтіргіне че чықып, ашығандығы апсыға. Апа, дадам кепті, сілі яқшырақ параңны шыңла, ә? Мен достымның үйге чықып тапшырық ішлей, деп чықып кетті. Әнвер қызының бұнч іш ұқыдыған болғалықыдың сүйілді. Райхан ашқандың чықып Әнверге қарап бірдәм тұрып қалды. Андын тәмкерлік білән тамақ емсіз деп сұрды. Бұл қыл тәмкерлік вә әхвал сұраш Әнверді азырақ өміт пайда қалды. Ола үн-түнсіз тамақ еді. Тамақ тінкен Әнвер толымы оңайсыз халатты иғызашты. Райхан, алдыңызда өзімді ақлиямай мен. Мен хата қылдым. Сізге юз келемей мен. Балларымға юз келемей мен. Дүнияда хаталашмайдыған адам йоқ. Бұ хаталықымды кечіру беттім. Әмеліетті, о аял білен ішкемізді мұнасиетті, сіз ойлығандай ондақ мұрекеп әмес. Шу бір қетім, мен мәс боп келіп, юз берішкі тегешлік болмаған іш юз беріп қалды. Бұл қылмышым үшін бәхмі азаплыны батты мен. Менім үші барлық етім кечіру еттің боламды. Әнвер, біз өй тұту атқылы ұзақ болды. Азырғы жи яқшы өттің. Балырымыз мұ яқшы чоң болды. Бұл етірап қылы мен. Узын ел өй тұтқан әр аяллада бір-біріні мәптон қыларлық есиятның қамайды қалықы бәлкім расты. Әмі, адам деген әхлақ үлчімі болышы. Мәсулият тойғызы болыш керек қой. Сіз әхлақ қарышыңыздың төвәлігіден айлымызге садақасызлық қылдыңыз. Есиятның аздыршығы бәрдашық беремедіңіз. Сізді мұхаббет, мәсулият болмағалықтың бұл ішінің маң қанчылық көңіл азабы епкелді қалықын. Қарыш тарапның елдішіға қанчылық құрлық елепкелді қалықын ойлап бақмадыңыз. Бұны азмайдыған адам йоқ деген сөз білен ақылығылы болмайды. Сіз есият жәтілі әмес, жесмани жәтімі толық сұртқы қарап қапсыз. Сіздің сөйген, сіздің қадірліген аялыңыздың нұмысы әм ғорорыны ері балыры батырып башқы әрләге епішқан напак аяллағы аяққасты қылдырдыңыз. Сіздің қалмешіңіз айлыңызге үш аялының пақлыққа, пәзілікке болған ішенчені сослаштырды. Бұндақ ішіне кичікені қаталық, езіп қалеш есаптығылы боламда. Ишлам мұшындақ болей бәсі, бұ жәмейт қандақ боп кетуді. Пәрейді сөзләп мұшия кегенде, Әнвер хижалатчілік, пұшайман, әсірет ішіде қоқасқы көгендек пұчылдып кетті. Сіз үлгірі қалбімдекі мен чоқындыған әр едіңіз. Барлық әрләнің сұлтан едіңіз. Әмдікчі, арымызге ішенч, мұхаббәт ек қалды. Сіз менің нәзірімді напақ бір әр. Бұ әхвалда біз енді бұрынғыдай өте әліміз мұ? Яқ, Әнвер. Біз енді ажырышып кетейлі. Шу чағдыла әр ішкеміздің қалбі тәскен табуды. Әнвер Райханға елді жабылан тікіліп, Райхан, менің айылымыздың вайран қылғым ұйық. Балланың үзіні қылын. Бұ іш сәбәбдік балларымыздың кәлігізіге тәсір етмісін. Мені кәчірім, дейді. Райханның позициясы үшінші кәскен болсы мұ, Әнвернің бұндақ бейчар тұрқыны әзәлдің көріп бақмығашқа, оныңғы іч ағыртыш тойғысын пайда болды. Әмі бұл тойғы пәкәт еғір жинайет өткізген жинайетчінің пұшаймалық тұрқығы іч ағыртқанғы оқшайдыған болып, үміт күткілі болмайдыған дәрежді күшсіз еді. Мән сізін түшінімә, бірақ мән ажырыш қарарық кәп болдым. Әмде қарарымдың янғым йоқ. Біз әң яқсы теніш ажырыш кетейлі. Сіздің о аял білән болған мұнасуетіңіз ішкімізді білдіған сыр боп қасын. Әнвер, өмісізләнді. Оныңға

бұрынғы тенеч, қатыршамдеке толған айлысының қайтырып келеш, қайтыдың дүнияға келештек имкансыз тұйғы боп тұйылды. Әнвердің қиялыға, ақшам үндидар чәмбіргеде көйген, бәзді 2 минутлық қызғылық бір өмірлік пүшайманғы қойуды деген бір жүмісіз келді. О, Пәрейді әбілін бір орындықты олтырған ашу қитымқи тәрбейләш курсыға 100 қитымнан әді оққыды. О, өйден чықып, машинасына хейдәп, шәр сұрты қарап ел оқыды. Ишегі патмай батқан пиған сәбәбідің бақырып шығыны беліштің өзіні аран тұтыптыр олады. О, шәр сұртығы чықып, елінің жедеді машинасын тоқтатты ә авазыны қой бетіп қаттық бақырды. Бұл бақыраш ақырда кептарның боқылдышық оқшаш еғі авазыға өзгіріп кетті. Ардын қанчылық вақыт өттікен әнвер тенешінің қалды. Бә, машинасының орындықыны төзіліп, көзлерінің үйіміп етіп, сәхраның хедені ұчырып келіп атқан далы шамылының бір қыл ритімді шеверлішіні тыңшығаш қиялға чөмді.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық радиостанциясының радио журнал программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журнал программасына орналастырылған Асүйгіл Қопорның «Қалдық толқын» намлық хикаясы да болсын.

Телефонның жырыңлышы Әнвәрні қиялдың ойғатты. Әнвәр, қанда қақвалыңыз, мән пәрейді. Деген ауаз білән таң Әнвәрнің қалбіні еңік бір долқын түтірді бөтті. Әмма бұ долқын бұрынғыдай қаяжалық әмес. Әм әң ақырғы долқындай күшсіз еді. Әнвәр, әхвалыңыз сады қандақ. Таңа мені әнсіретмей. Әхвалым яқшы. Сіз нәді? Біз көрішейлі жу. Сіз білен дейіштіған мұйым іш ба? Әнвәр өзінің орныны Пәрейдәге деппәді. Пәрейді тезі едіп келді. Сіздің бәкілі әнсірдім, деді Пәрейді еңлі бұрынғыдай еқімліқ тәләп бұзды. Немеден әнсірдіңіз? Өзінің ішіміздің аялыңыз ұққан дейінкен, сіздің қапылық татып қалды мекенді. Ішкіміздің ішіні аялымның білгелігіні сіз қанда құқтыңыз. Аялыңыз ел дүшімі ұқчыр қыттыкен. Әнвәр бәрдәм чимеп кетіп, еңі сұрды. Еріңіз нем деді? Сіз қапылық таттыңыз мұ? Ерім ұқчырны қата еллап қаған ұқшайды дәплі болды қалды. Ерім әзәлдің маңа бәк ішінді. Пәрейді ерім маңы ішінді деген сөзлен даватқанда, көзлерді бір қыл ғалыбият ұшқылыр чақынды. Әнвәр Пәрейдінің қандықсыгі мұшындақ қатыр жәм тұрватқалығы ғайран қилватады. Құдды өткен ішланың әмісі әзәлділі шындақ болыш керектек. Аялыңыз растылы бір саран құтын кен, деді Пәрейді. Аялым саран құтын болушы мүмкін. Лекен, о, ел ішіні қадірлайдыған аял. Әзәлдің башқа әрләбілі натоғыр ішланы қымыған. Пәрейді Әнвәрнің сөзлердегі чүңқұр тәні бәсел іш тұрымыны тезілі түшініп алды. Бә, біраз қорлық есі қылды. Мен шындақ қылдым, Әнвәр. Сізні яқшы көгінім үшін шындақ қылдым. Сіз үшін әр қандық көлбәтке тәйіп болғалықым үшін шындақ қылдым. Әжіба, бұны сіз мі әйіплісіңіз, мені кем түшінді әмді?

Фәрида сөзін тоқтып алды. Шу тапта ол өзіні бесіп елеші, Янылы Әнуәрге тәсәлі беріш керек еді. Бір пәс сүкіттен кейін Фәрида яны еғіз ашты. Болды, бұншелік азапланман Әнуәр. Неміш бұл іштің қатты нәсір, мән сізнің еніңізді. Мәйлі қандақ іші өзбәсін, мән сізділен білі көріш керасы. Фәрида Әнуәрнің өзге тікіліп қарап қағалықыны көріп, үміт ата қыл беліш мәқсті де, оныңға қарап күлімсірді. Әнуәр бардылла Фәриданың күлкісін безар боп қалды. Бұл күлке қандақ тұр, жүрек білен бағылнышы жоқ, толымы әрсан күлкі боп тұйылды. О, Фәридаға еш қандақ инкас қайтырмады. Бірдәмлік сүкіттен кейін, Әнуәр тосаттылы кәйнеге өріліп, машинаға шықты. Бә, машинаның әйнекені түшіріп, болды қалайлы Фәрида. Біздің хаталық өткізгініміз рас. Бұныңғы көз емсақ болмайды. Мен бұның үшін бәдәл төләшке разы. Еріңі сізге ішенген екен, оның ішенчісіні қадырлам. Қайыр қош, дейді. Әнуәр кепіні түгітіпла машинасының қозғатты. Оның нәтчі күннің бері қатманышып кетіп атқан пікірлі бара-бара рошәлінішке башылды. О, аста ирақты келіп атқан Фәридаға болған хесиятының бір қыл құрғақ қалыпты өскен хесият екенлігіні. Оныңға аздырыш күшінің ешірін қалықыны. Рой жәдікі мәнісіздігінің бұл хесиятның шәкілі әм тәқтірін яратқалықыны ғыва есқығандай болды. Фәрида аста-аста өтмішкі айындық қалды. О пайда қылған хесият толқыларының әң ақырқы қалдықтырымы мәңгі кәмәске еқіп кетіп атанды.

Әсі өмет радионың ұшы достылар, программымыз қайтып келді оқ. Бүгінгі программымызды ма, ұшы мұхаббәтке толған нақшылардың ұзырландыңла, сілерге ені мұхаббәтлік баранланы. Қыппермен, сөйімдік достылар, мұхаббәт немеге оқшайды дегенде, бұ мұхаббәт құдды кепенек оқшайды. Бұ мұхаббәт қаяғы баса, шүйәге оқшалық әп келуді. Құдды кішілі хаваға мұқтаж болғандек, мұхаббәтке мұқтаж болуды. Мұхаббәттің жарайтыны сақайтыштың ұсулы қелі көп. О босымы мұхаббәт ата қылышыдыр. Мұхаббәт ата қыға вақтыда әрқандақ ясап қиыды. Әтті жисмани жәттің бәзі бір жарахатлар күшірған еләмі ата-анының мұхаббеті, доқтырының мұхаббеті, достарының мұхаббеті білі сақиып кетеді. Мұхаббетте ашықлар үшін нәтчі мәң чақырым арлық ешқанчы білінмейді. Мұхаббетте чырайлық-чырайлық әмәс, сөйген чырайлықтыр. Мұхаббеттің көзедің әр қандақ нәрс кешіп құтыланмайды. Чүнкі о мұхаббетлік қалып, мұхаббетлік көз. Хош, онда қоса қадірлік аңлығычылар, мұхаббетті тәсірлеп өттік, әмдіке күйлерімізде мұхаббетті күйлейміз.

Сөйімдік радиоңыз тұсыла, сіләдің шу тапты бір нәсі сұрығым келіп атыды. Мұшу программымыз ғорылаштырылған нақшыла, сіләк яқты мұ? Сіләк өзір ата қылып атамды. Онда қоса сіләнің дауымлық, яқтырып аңлышыңларыны. Үміт қылымен. Әнді сіләнің де қытыңлағы бір екі айын ұсынмақшы мен. Бір нәтчейлен бірлішіп бір дұкан ішіпті. Бұла әнді содыдына айты сәмимелік білен соды қығашқа аңчы-мүнчі пұл тепіпті. Әнді дайым дегедек мұшы тәқсімленген пайдыны өшірінші есаплап маңыд екен. Ақыры бұла төт көзі білен күткен күн етіп кепті. Бұл пайды тәқсімленіпті. Әнді әммісі өзінің есаватыны тоғырдап қарғашқа талашта тікеп шықып, бұл вараң жұрын әтрапын бір апты. Дәл шучағда әқошын дүкандекі бірейлән жүгіреп шықып, дүкініңлағы от кетті мұ? Тез бұлыңла, тез, дүкандекі малланы оттың сақлап қалайлы, азыр есават тұрып тұрсын, депті. Азырче есават қымысақ мұ мәйлі, маңа овал тегешкені бері бетіңла, депті ені бірейләмі вақырап. Пұлны аммығы че, мен бұй әдін айрылмаймен, депті ені бірейлі. Мен мұй есапны еніқ айрып маңы мен, депті ені бірейлі. Шында қылып бұ шерікле арсыда талаш татиш пәкәт бейсіп мапты. О, оны деп, бұ бұны деп, еч қайсы от үшірішкі бамапты. Ола от үшірішіне антибет зөрір деп қармағашқа, дүкенге кеткен еліқ от білен шатықы оқ, өзінің есаваты білен алдыра шоп кетіпті. Дүкен тараптың көтірілген қойық із, малланың көйік пұрқы бұрынығы ұрылған чағда дүкенге қарап жүгіріпті. Нәтижеде ұланың көйгіне күшлік от ялқынды қаған, құтқызуш пәкәт мүмкін болмаған малла болып, дүкеннің чарасылған күйішіге қарап ұлтырып қапты. Жұнда қылып, дәсмайды мұ құрып қапты, пайдыды мұ құрып қапты, еч ішінің ұжытқыш қырамапты. Шоңа бүйәді мұндақ ешкі болуды. Шеріклі ешкі мұнасып кішілі, қиым қатар алдыда мұайен мәсуліетін үстіге алалайдыған, жидді пәйтті бірлікі келелайдыған, шәқси мәнпәтіне ұмымның мәнпәтігі бойсындырып, қиыншылықны бірлікті еңішқі атылына алайдыған кішілі. Қиыншылықны еңішқа бірлікті атылына алайдыған кішілі, халқылық пәйтті шәқсиетшілік қылып, өзіні ойламастың, коллективтің ұмымның мәнпәтін ойлайды. Демек, шерікні тоғырталлаш, елні тоғырталлаштың мұхим. Біз аңлап қалымыз, шерік тижарет қылдым, шерік іш қылдым деп. Кейінгі уақытларда бұндақ тижаретінің ке ақыветі тазы көңілді кедек болмаған. Әр жекі тарап, ені бір тараптың разы болмаған. Бәзілері жеделішіп, жүз көздеріне қанығы бойған. Бәзілері әрзі сұнышып, сотлағы берішті үлгірген. Мәсілі неме әріге вақытыда? Мәсілі тоқтам ені қамәс. Шекіншісі кән қорсақлық. Ұмымның мәнпәтін ойлаш, өзді бесі біліш, салқын қалылық кәмчіл. Шына ойлән мұшындақ бір қатар ішіла шыққан. Шоңлашқа әң мұйымы шерікле іште сәмимелік. Шәнч, бірлішіп тұрышыш, бірлішіп күш шықырыш. Мен мұшу тижарет саасыда тұрышып атқан аңлығычыларымыздың тижаретінің ронап тепшіні чинділімдің үміт қылымен шеріклішіп атқан тижаретші досланың текімі яқшы шеріклішіп, ежіл инақ болып, текімі чоң сода, текімі чоң тижарет үшін соды мұйты артып, ортақ бейшіне сәмімі үміт қылымен келеміз сәбірден арамағач надыр күйлерімізге құлақ сақайсыз.

Мен сүйімдік достар, шу тапты программымызды яна дауамлаштырып атымыз. Бір аял кесел көрсеткілі докторның алдығы беріпті. Бұ доктор, бияран болып атқаныңызға нәш күн болды деп сорапты. 5-6 күн болды. Нәсіпіде ұдылдығы доруқандың доры сетіліп ентім. 4 күн доры есем мұ пәкат пайдысы олмады деп елік аял. Сіз о езіппеген доруны ішке қандақ жүрет қылдыңыз? Бұл немені білетті, депті доктор. Докторның сөзі түгіме істілі, елік аял бұрылыплы меніпті ғо. Ой, ханым, нәгім аңыз сез? Мен тек сіздің кесіліңізге диагноз қоймадым, депті елік доктор.

мақташты ұнтып қалма. Башқыланы чөкіріш бәділіге құшаллық тапыдыған бұл еш, әлбәтті, нормал психикеде құшаллық тұйғысы әмідің мойым. Шыны үшін біз тұрмышта мұшын ұқтылағы декат қылшымыз керек. Құшаллық, гүзел нәтиже әрбірімізге яр болсын, әгүзел көйлеріміз дауымлық сіләп үшін.

Сүйімлік достар, шу тапты программымызды алмаштырып отырмыз. Бәзіде бір хит, бір мұхаббетлік күй, қалбымыздағы мұхаббетлік ес тұрғын ұлғайтуды. Бізді мұхаббет бейгіғі башлайды. Ямғұрның хиді мұхаббетні әсілі тұды. Алтын рәң күз жүпірмақлығы мұхаббетні әсілі тұды. Иллық бахар шамылының жүзлерімізді сипап өтіші, яны шу мұхаббетні әсілі тұды. Екімлік бір күй, мұхаббетлік күй, о мұхаббетнің әсілі тұды. Қалбымызда мұхаббетлі болса, тұрмыштығы әр бір дәқиқа бізге мұхаббет боп көрінді. Әм шу мұхаббетнің әсілі тұды. Қынамызда біз шу мұхаббетні күйлерімізден іздейді.

Сөйімік радио алғушылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтін мәтліктен бірі маңым үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптің көп рәхмет. Сіләр білән қошыш қалдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашыны әргіз ұлтып қалмағай сіләр. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бә кіріштіргөтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Күрді. Микрофон алдыда сәнің достыңла Абдурсул Абдурин.

0: әлемдеки ішларыны біздің Алла. Мәркізі қалып радио станысының ұйығырчы радиосы.
1: Китап аятны сөзлейді. Әр күні бір китап тез ритімлік жәмиетті сізіне текімі қымметке иге қылыды. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Түрлік әм ғазәплік көрінәтті. О, ұйық терісі ейілған жайғы еқілішіплі қаған еді. Озын тұра қолыдекі нәйзіні ұйық қартып етшіқі тәйірланды. Атма! Тәп варқырды өлер түрлішіғі қармай қечіп кетіп атқан мәрген кәнігі бұрылып. Тез қаш, жинадан айрылысын! Ұйық етіліп келіп, өзгі нәйзі атмақты болып атқан озын тұраны қамаллап тұтқынычы, ераққа перқіртіп ташылып әтті. Вә өлген ұйықның терісіні пұрап, Дәшшетті көркіреп, тік тұрғыны жә, бешіні чайқап, алдығы елік қалдекі дәлдарақланы елік ташлығылы тұрды. Өзіні тәрәп-тәрәпкі ұрып, қырылдап, өркіреп, ерләні тылғап үрген әркек иықның қанғы толған көзлердің тоқтымай яш қойылатты. Өлтірілген иықның терісі етілған жайның нерісі да ұзын тұраның қанғы бойалған жәсті ятатты. О, сұнып кеткен нәйзіні чең тұтып алған еді. Мәрген білән елтапан ұйық терісі үшін аятыдың айрылған бұғы шерікінің өлікіні ташылап, кечіп кетті. Ормандегі жәсәт. Полат білән лейджін адеті бойынша орман арылап кетіп ататты. Уланың атлары тұйықсыз үркіп, пұшқырғылы тұрды. Лейджін елгі сәпсіліп, йоған қарғайның еніді суын айынып ятқан бір адамны көріп қалды. Әтірат башлықы, қараң, деді о Полатқа елнің четіде ятқан адамны көрістіп. Ау, еді бір адам ятуды. Ула аттын сәкіріп түшіп, әтрапны ошиярлық білән көзетті вә ятқан адамның еніғі келді. Бұ, ұзын тұраның жәсті еді. Киімлері тітіліп, бәдәлері қанғы бойалған ұзын тұра нәйзінің сұнықыны чын тұтып алған еді. Оның қолыдекі сұнық нәйзінің ұшыда қапқары қан ұйып қалған еді. Полат ұзын тұраның өлгелікіні жәзімләштірді. Бұ адам иығының ұжымы ұшырап өлгенде қалады. Деді Лейджін ұзын тұраның бойын әм қолдырдегі яры ызлырғы қырып. Оның бешімі еріліп кетіпті. Қараң, дәрақтымы қан тұрды. Полат, йоған қарғайды қитіп қалған қалларғы сенчіліп қарады. Өлген адамның беші шүйерге тәккенде қылатты. Ола әтрап нейіншке көзітіп, еқылы жайды ятқан иықның терісі білән көшіні көріп қалды. Иық терісінің ені да, йоған бір қалтек білән ұзын бір қылышмы ятатты. Бұ қаллық мәнзері бұ ерді әткестелінің әркет қылғалықын ұспатлап тұратты. Полат иық терісінің енедікі тоқмақ білән қылышының қолығы еліп, қошымысыны түрді. Сұнған нәйзінің ерімі өлген ауы адамның қолыда, ерімі бұ ерді тұрды ұфқам, деді Полат Лейджінге қарап. Ондақты бұ қоралы азады кемлінің? Меніңте, бұ иықны өлтіргенлінің арысыды чоқын башқа әткестелімі бар. Лекен, ола иық терісіні мұ қораларыны мұ амай кетіпті. Ула немішкі бұнда қылуды. Бұның да чоқын бір сәбәп ба. Лекен, ула бұ тәйят ердің әргіз ваз кешмейді ұфқам. Тәкліңіз тоғыра әтірет башлығы. Деді Лейджін әтірапығы сәгәклік білән қырып. Ула бұ ергі ені келіші мүмкін. Шуңа біз ешініп тұрсақ бұлар меке? Яқ, ұфқам, біз вақытын өткізу әтмейлі. Деді Полат кесіпла. Сән дәрхал елгі чықып, көңен идарысығы қабар қығын. Сән уланы башлап кәйгіче, мен бұ ердің қозғалмай тұрай. Мақұл әтірет башлығы, ехтият қылың әмісі. Лейджін атқы чәбдәсілік білән меніп тез жүріп кетті. Мәрген білән елтапан жүптідің айрылып, әсәбейләшкен әркек иықның әлпазыдың қорқып, қейлі ирақа беріп ешірні алған еді. Иықның өркірші бесіліші білән ұланың көңлі орнығы түшті. Иықның терісідің ұла әргізмі вазгечәлмейді. Шу тері бұ дүния құмар әткесшіләне жінедің айрылышқы тас қалған шу жайға ені тартаватады. Шының білән ұла иық қапқанғы түшкен жайға қарап маңды. Ұзын тұра қандық тұру атқанды, деді елтапан әнсіріп. Иық ұны өлтіріп қойған мұды? Өздің көсін, деді мәрген атшықлынып. Кем ұны ғазәпініп келіп атқан иықы нәйзатсын дәпті? Өзіні құтылдырай дегенді, деді елтапан мәргеннің кепіні тұғыр тапмай. Кемнің өзіні өлімге түтіп әгісі ба дейсен? Иық терісі қалған жайғы ехтият білән еқылышу атқан мәрген білән елтапан, о ерді әтрапны көзітіп тұрған қораллық орман сақтысын көріп чүчіп кетті. Вә, еңішкеніче аста кейнігі чекенді. Әхвал чатақ, деді мәрген жалақлап тұтырып. Ұзын тұра қолғы чүп қаға оқшайды. Сақчыла оның шеріклерінің мұтытымызда біздің сақлап тұрғанда қылыды. Бұ ердің тез кетейлі. Ола Полатның көріп қылыштың әнсіріп, Өздіріне дәрәқләнің долдысығы еліп, пұтының ұшыды дәссәп меніп, иық өлтірілген жайдан ирақлашды. Әй, бұл ергі қылыш білән тоқмақны неміш қымы ташлап қойғандымыз, деді мәрген бешіні чайқап. Әмді сақчыланың тектіні қозғап қойдыған болдық. Ұзын тұрағымы ішен

болмайды дегене, деді әйел тапан қолдарын шылтып тұрып. Бұй егіз болғыны білен әқілі оқ неме о, сақчылар бір қыстыса, біздің сетевет іштен янмайды. Шоңы біз ұзын тұраның өліктіреклікіне, азыр қайер дешкелікіне білмесек болмайды, деді Мәрген әйел тапанның көзіге қатынып. Бұл хәбер ауылдыкілерінің арсығы чоқым тарқайды, шоңа сен вақтыда тың-тыңлап бақ. Мақұл. Хожайын әйел тапанның орман сақшылары білен чарвачылар арасындағы ұшырланы вақты-вақтыда егелеп тұрыш мақсатыда өз топығы қайтып алған еді. Мал дүнияны көрсе, қайрындашларының мұсетіп етіштен янмайдыған әйел тапан, әткәсшілерінің мәхбиетлікіні сақлаш вә ұлаға зөрір ұшырланы еткізіше әті көзге көрініп, Хожайынның ішенчеге ерішкен еді. Әтрапны ұшарлық білен көзтіп тұрған Полат, әткәсшілерінің иығының тәйір терісіні алғылы кәмейді дегілі болмайды. Меніңше, өлген ауы адамы чоқым шуланың шерге. Әткәсшілер оның дергіні қымай қамайды. Шоңа көңән идарысының сақшылары кәйгіч ұшар тұрмысан болмайды дегеліні көңнудің өткізді. Бұл ерді өзберген вәқанның олар ақшам сай ішінікі өңкірдің қолғы түшірген тері әм мүнгізләбілен алақсы бардәклі қалатты. Орманланың арысыда кәйні-кәйнідің өзбері ватқан бұл қанунсыз әркетлі, вәтеннің гүзел тағы дәриялырғы чонқұр мұхаббәт бағылыған бұл мәс-олиятчан веждаллық егетінің үркені азаплайды. Ұланы тез қолғы түшіріп, қары қолыны вақтыды кесіп әтмісек, әл үрт біздің разы боламды, деп ойлайды о, іш ачық болып. Хорғы үсіп кеткен бұл қанунсыз ұнсырла теріс білен мүнгізіні пұл қылымыз деп, дөйлет тәрпідің қолдылдыған хайваланы рәйімсізләк өлтіріп атыды. Тағдарияланы бұзғыншылыққа ұшыртып атыды. О қанунсыз ұнсырланың бәзілері торғы түшіп, жазағы тартылған болсы мұ, лекен бәзілері өздерінің өшірін әркетіні та азырғычы тоқтатмай атыды. Олақ қабих болмыса, боғаз маралғымын әйзатамды. Лейджен ішкіміз ақшам зиян кәсік ұшырған хайваланың мүнгізлері білен терелерінілі қолғы түшірдіқ. Лекен олан өлтірген қанусыз ұнсырла зады қайерді. Ормалла, тағдарияла, қоғдылдыған хайвалла олық аныветініміздің вә әр милет қалқының ортақ байлықы. Бізгі мүші есіл байлықының қоғдаш вәзіпсі үйкленге. Шуңы кәйні-кәйіндің үз беру атқан етіне шық вәққәлі бізгі зімімізге бойы үкінің бәкімі иғыр ішкәлікіні чоң көр ес қылдыру атуды. Қоралыны чың тұтып, әттірапны ой шиярлық білен көздіп тұрған Полат, ақшам сай ішеді қолғы түшірген әткәс малланы ойлап, иғыр құрсынды. Сырлық өңкір. Полат білен Лейджен тоқтарының өйдің кәш қайтып, қалаймыққан қезіліп, дәлдәрәқлері қомырып ташланған тоныш сайының еніғі келіп қалды. Вә ұярды лауылдап күйуатқан отыны көріп, атларының тізгеніне тартты. От сайының ішедегі бір өңкірінің алдыды күйуататты. Орман сақшылары аттын сәкіріп түшіп, әтрапны енчіке көзәтті. Сайының ішеде адам көрінмейді. Бұ отыны кем яққанды? Деп ойлады Полат әтрапқа көз жүгірді бейтіп. Бұ отының сай ішедегі бұзғыншылық білем мұ, мұны өңкір білем мұ, мұнасиді бада қылуды. Ола атларыны бағылап қойып, өңкірге қарап, ехтият білен қадам ташлады. Лейджен өңкірінің ішіге қарап, адам ба мұ? Деп тоулады. Лекен өңкірінің ішеден ешқандақ сада шықмады. Өңкірінің тіншілкіне қолчырғының йорқыдың қорқып, ұяқтың бұяққа чепшіп жүрген чашқалла білен борсықланың ауазыры бұзып тұратты. Полат білен Лейджен өңкірінің оң тәрпідеке бір кіріш иғызының қарғай шақлары әм ташла білен етіп қойылғалықыны байқап қалды. Вә кіріш иғызды тездікті етіп ішіге кірді. Бұ өңкірінің ішідеке бір мәхби өй болып, бәтбой пұрақ бір алған еді. Бұ өйгі өшіріп қойылған бұғы маралланың беші, терісі, мүнгізі вә иық терілеріні көрген орман сақшыларының ғазәптің көзлері чәкчейіп кетті. Әбләқлі, деді ғазәпләнген Полат лағылдап түтіріп тұрып. Дөлет тәрпідің қоғдылдыған айваланы қырғын қылғыныңла үшін тегіштік жазағы тартыл ішсен. Полат бұнан Лейджен мәқпей өйінің ішіні бірдәмділі құрықтап қойды. Өрметлік радио аңлауғычыла, аңлауатқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлі кішілінің тәпәкөріні ажыдыған ашқыш қоқшайды. Кішілі даңлық әсерлінің оқыш арқылық мәні бей жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вә маған бұшылқыдан алқып, тарықты өткен кішілінің мәні бей кешмеші арқылық әмілі тұрмышы үшін тихімі көп тәжірбе вә түшенчілені хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшірияты нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

0: Ұланы Ирақтан көстіп тұрған тоқу үрек болса, Полат білін Лейджіннің өңкірдің бір қанч кетім ачыққан мүнгіз теріләні ішкі атқа артып атқалықын. Вә Ұланың ендігі құралланы көріп, қорқып кетті.
1: Есіт, өңкірдің алдығы неміш қымы от яққанды мән?
0: Тәп ойлы де от жалақлап тұтырып.
1: Мұңғыл чарамчаның қотындың оғырлап чыққан пақланың көшіні қауап күпеп, өзірні сүрәмән мекен деп еқіпті мән бұ отны. Бұл нәс басқан от ағыр өзімнің бешіғі чықыдыған болды. Әмді қыда қыла мән, нәчі вақыттың бер жантал шыт кепіп, өшінің чыққан байлықының әміз бірдәнділ ұйық болды мана. Мәрген бұн одың қәвер тапсы мені сақ қоя му? Сақчыланың әкет келген есім, о менің кепім кешін әмі? Әй, мен бәк әқмақ кәмін, нәпсі балалық, өзімні өлімге тұтып берішкі аз қалдым. Әнә, мұны сақчылан мүштіріп қарау атуды, ұла мені сезіп қаған құшымамды, өзімні дәрхалдалдығы алай.
0: Тоқы жүрек орындың чачарап тұрып, көтіріп келген көшіге қарап мұ қоймай, доңғақлығыны че қойық орманың ішіге қарап үйгірді. Алдығы ұшырғалы ке дәрәк оныңғы құдды, өзіні елді пайлап тұрған сақчыда көрін әтті. О, қорқындың бүтін бәдіні чылық-чылық қары тәргі чөмілді. Юрекі гөпілдәп селіп, ағзығы тықылып қалайлы деді. О, қойық орманның ішіге кіріпла, өзіні ерге атты. Асманды жымырлап тұрған юлтузламы көздеріні қысышып, Әй, әхмәқ, әткәсіләгі әгәшкенінге тегече тоймыдың ма? Өзіңчі ұладың маңы яқшылық келді о, дәп, қам қиял қылып атамса, дәп, оны мәсқір қылышу атқанда қылатты. О, көзіні чен үйімі алды. Оның құлықыға орманды ке құшланың сүрлік абазыры аңланды. О, чөчіп, көзлеріні лаппыда ашты вә орындың чачырап тұрып, монғыл чарвычының үйге қарап үйгірді. Иық өлтірілген жайда тұрған қораллық сақчыны көріп, Мәрген білен ел тапан, иық терістің үмідін үзіп, байқылып қалмығалықыдың қошал болып, шо күні түн пәрдісі тартылған чағда, қымбат бағалық тері мүнгізлі өшіріп қойылған өңкірінің ішіге кірді. Ола өңкірінің ішідеке өшірін өйінің ағзыны кішілі байқымығдық дәрежеді етіп етіш үшін бұй әрге келген еді. Бұ өй сезіліп қалса, оланың нәчі вақытын бұян жыққан тәрген байлықы барақлы қолдың кетәтті. Шоңы ола бұ мұхим планыны бүгін түнділі әмәлгі ашырып, қатыржан болмақ жейді. Лекен, ола әтігендің бұян ояқтың бұяқы чепіп, жеделішіп, қорқып, әнсірәплі жүргешке еріп алыдың кәткен еді. Чаш сақалыр өсіп, юз көздері мәйнәтлішіп, көздері чапақлышып кеткен бұ ішке әткесінің пұтқолары лағылдап түтір әйтті. Лекен, өңкіргі тұқып қойылған байлық көз алдығы кәлсіла, ұланың арғылық еткен бәдіні күш құвәтке толғандек болатты. Ола бір дәсіп, ішке дәсіп, өңкірінің еніғі кәлді вә әтірапқа құлақ салды. Ешқандық шәпі аңланмады. Тоқы жүрек көрінмейді. О, нәге өшірін уағанды әмді? Деп ойлады Мәрген әтірапығы ала қызадылік білән қарап. Мошындақ мойым жайыны ашы тоқы жүрекнің қолығы ташлап қойған бізмі әқмақ? Мәрген о ауазымны аңлыса, өшірінған жайдың чықып қала деп қаттық көтіліп қойды. Қойық ормандың, құшла білен айваланың сүрлік ауазыры аңланатты. Тоқы жүрек бұй әрдің кетіп қағанда қалатты. Оланы қорқыныш басты. Мәрген өңкірінің ішіге қарап, «Адам ба мұ?» деп варқырды. Чатқалықның арысыды етіп, көзі ілініп кетіп атқан тоқы жүрек, Мәргеннің ауазыны аңлап, чачырап орындың тұрды вә өңкірінің алдыды тұрған Мәрген білен елтапанның еніғі палақшып келіп, өзіні шапылақлығылы тұрды.
1: Мен ярамсыз, мен гунақар,
0: деп зарланды о, көзлерге яш іліп.
1: Ола өңкірдегі тері мүнгізлінің әмізін әкетті.
2: Немі дедің?
0: Деді көзлері чәкчейіп кеткен Мәрген тоқы үрекнің яқысыны сықып.
2: Әйте, олан кім әкетті?
1: Сақчылы әкетті.
2: Йолған кеп қыма?
0: Деді Мәрген тоқы үрекнің көзлерге нұқып.
2: Сақчылы бұй әрді тері мүнгізлі балығыны нәдің біліду? Растығыны әт, оланы нәге өшіріп қойдың?
0: Сән ұланы біздің өшірінші сетіп әттің, шындақ мұ? Деді елтапа мұ, тоқы үрекінің пұтығы бірні тепіп.
2: Пұланы тез шыға! Ойжан пұтым!
0: Тоқы жүрек теп кеген пұтыны чен сықымлап, ағырық азабды пекіріп кетті.
1: Бұра дәрлі, маңы рәйім қылыңла, маңы неміш кіше мәйсілі, ұланы сетіп етедіғанға менің бешім он мәтті.
2: Сақчыла әкет кәлікіні бізге неміш қы қабар қымыдың?
0: Деді Мәрген ғазі.

0: Әптен жалақлап тітірі. Ақшамдың бұян бұй әрді кімді сақлап яттың?
1: Сіләні сақлап, деді тоқу үйрек мешілдап шығылап тұрып. Қоқып кетіп, немі қылышымны білемей, келіп өз көзі білен көзі маң ішінәмдікен дәп шу.
0: Мәрген өңкірінің ішіге етіліп кіріп, мүнгіз теріле өшіріп қойылған өйінің еғізі ұчық тұрғалықыны көрді. Вә шақшын бұланы ғазап білен тепіп, өйінің ішіге кірді. Өйді сесіқ бұрақтың башқы ешінімі йоқ еді. Мәрген шеріклер білен кеч күндіз дімей палақшып жүріп, қорқош, әм әндіші ішіде, мүн бір жапады жыққан қымет бағалық тері мүнгізлі пүтілләй әкітілген еді. Мәргеннің үркеге пичақ санжылған дәк болды. О, әлемге чеде алмай, өзлеріні қамаллап, еғылап ташлады.
2: Көңіл оны бұзма, ағине, деді өңкірге оның кейнідің кірген елтапан тәсәлі беріп. Әмі ғына өзімізді. Боғаз маралғы нәйзетіп, оны зәхмілендіргелікінің қысасы болды епізге.
0: Білжірлі ма, әбләқ? Деп варқырды Мәрген, оның ғазапке толған көзлеріне нәстер дек қадып.
3: Бұ ішкін шер қошмам сән, елған кеп қып, күнайны маңат құтыды мәді ішмә.
1: Йоқ-йоқ, оның ешқандақ күнай йоқ.
0: Деп зарланды, қан сыңып, зәйлішіп, сесқ пұрақ гүпілдәп тұрған мәқпе өйінің кіріш еғізді лағылдап түтіреп тұрған тоқы үрек.
1: Елған кеп қыған болсам, тілімді кесіп етті
3: Толы валақшыма йоқыл әк өзімден.
0: Деп варқырды Мәрген тоқы үрекке қолдырыны пұлан іштіп.
3: Сәндәк ярамсыз бошан әбләқнің боғындың болмағыны яқшы.
0: Тоқы үрек көз яшларыны чапынының еңі білән сүртіп етіп, өзгі оғал қылып атқан Мәргенге ер астыдың қарап қойды. Мәргеннің өңкір ішіде етқан зәһәрдәк сөзлері елтапанның үркеге хәнжердәк қадалған еді. Бұл үзсіз шеркінің тұйықсыз ұжымыдың көңілі қаттық азар еген елтапан, оныңдың қожайынның қолы арқылық өч елішіні көңдігі пүкті. Қиық терісі ейтілған жайды қалған ұзын тұраның өлген, яке аят қалғалықыны вақтыды инықлаш, қожайынның шенчігі ерішінің қолайлық пұрсты еді. Шоңа о, таңсызлышы белалы орындын тұрып, анды-мұнды нашты қылды да, тоқтарының үйге қарап ел алды. О, тоқтар білен баянның мәрген ярландырған боғаз маралыны давалау атқалықыны белетті. О, бұ өйге орман сақшыларының пат-пат келіп тұрдығалықыды мұхәбәрдар еді. О, Пәрхатның бұ өйге 2020 әс маркалық джипні хәйдәп, құтыны әм ағынысы білін мехман болып кәгәлігіні мұ аңлыған еді. Шоңа, оның тоқтар айлыстың ені құчырғы егі бұлыш ішенчі күшілік еді. Орман сақшысы Полат білін тоқтарының шәһәрдің мехман болып шыққан яш әр құтын білін білі, дәрия бойды паралышып олтырғалықыны көрген елтапанның қошалықтың үрекілері ойнап кетті. Ажайып тәлейін ба жұмы, деп ойлады о. Ұшырашқылы боламу деп жүрген адамларының әмісі, құды мені сақлау атқандек тұрмамды оманы алдымда. Дәрия бойды ұлтырғалла хейджіп келіп атқан елтапаны көріп, орындың тұрышты вә оның бұдан қол елішіп көрішті. Чырайлық барып бұғы балысыны көтіріп алған Рәшидәм о, елтапанға бешіні егіп күлім сірап қойды.
3: Кәл ұфқан, ұлттор, деді тоқтар елтапанға ақ көңілдік білін. Кәмдедар боп кеттіңғо, еш көрінмейсен?
4: Әй, ака, деді елтапан дәрия бойғы поклы отырып. Тұрмыш әләкшілікі білін үрдіқтаңа.
3: Соды сетіқ білін шұғылыны ватсан ғо деймен, ә? Қойқалланың терілерін жығып сетіп жүрдіқ, ака.
0: Сіләге иық терілер білін бұғы мүнгіздеріні сатыдығалам ұшырап қалыдығанду, деп кеп қыстырып қойды Полат. Елтапанның жүрке жығыды қып қалды. Лекен бұ қақваш түлке қоқып кеткелігіні қылчы чандырымыды.
3: Яқ-яқ-яқ құфқам, деді ұ бешіні чайқап. Біз ондақ әткесім аллағы еқімі елімайымыздың ә? Мүш күнді бұғы иықлан өлтірішке кімнің әді дейсіз? Біздің қорудегі боғаз маралыны көмеген оқшымам сән?
4: Әй, деді тоқтар иғыр құрсынып. Өлімдің құтылып қаған жаны бар о. Ян пешіғы нәйзеген о байқош бұғы фүкілірімгі ұшырап қамыған болса, қансырап женіден айрыла кән.
3: Бұғы марал иықлан өлтіріп атқан қанунсыз ұнсырла елімі ба? Деді Полат ғазепленіп. Оланың бірі тегі түнігілі женіден айрылды.
0: Немдедіңіз? Деді елтапан үрікі әнсіз селіп. Женіден айрылды едімсіз?
3: Ә-ә, қанын докторларының дәлелішчі өлген адам иықның ұжымы қошырған. Лекен башқа әткестілі нәқ мәйдандың қечіп кеткен.
0: Құқам, адамны қоқытып немдейдіған сіз? Деді елтапан көзлеріні чек-чейтіп.
3: Азыр башындақ тәлілік қылдыға әткестілі ба мекен?
4: Қапқанғы түшмейдіған түлкі болмайды ака. Деді Полат, құдды елтапанның қолық қылып атқалықыны тұйып қағандык. Тәбиетке бұзғыншылық қылып атқан әбләқлә ақыр жадысын емей қанмайды.
5: uzun tıra kolgu çüşüp kalgan bol

сорақ жарайанды бізні ашқарлап қоям екен деп әнсіріп жүрген Елтапан, Полатның ағыздың оның өлгелігін аңлап қошал болды. Лекен Полатның қапықыны түріп, зәрп білін етқан сөзлері оның көңілігі қорқыны сеп қойды. Шуңы о, бүгін сатыдыған терлерім бар еді деп дәрия бойды келәбілін қошлашды. Елтапан ұзақ өтмейла Хожайынның енді пайда болды. Хожайын оныңғы Елтапан деген бұл әқәмні лайықыды қойған еді. О, Хожайынның бұйрықларыны чақмақ тезігіді бәжі әкелдіретті. Оның айғы әқиқаттан еңгіл еді. Байлық бар жайғы қана чықырып ұшып баратты. Шоңа, Хожайын тез, жедді бір тарап қылған ішлағы көп аллада Елтапанны салатты. Асырап өмідеп етіп келген Елтапан, Хожайынға Полатын аңылғаларыны еқітмай теметмай деп берді. Хожайын қапығыны саңғылтып отырып кетті. Хоп бопты, деді ғазапленген Хожайын бешіні көтіріп. Кем оны хұжымғы өткен, тәлвілешкен иықын нәйізданлы сон депті. Өзін өлімгі тұтып бәді деген шоғы. Бір чоң қатардың құтылып қалдықтан ай Хожайын, о тірік қолғы түшіп қалған бос чатақ болады. Мәргеннің ұзын тұрағын нәйзі атмай тез қаш деген рас ма? Мен Мәргеннің ұндық деген аңлымадым ғо, деді Елтапан қошымысыны қаттық тұрып. Усызге, ялған кеп қыған ұқшымамды Хожайын. Мәргеннің өңкіргі жығып атқан тері мүнгізләні сақчыла әкітіпті деген рас ма? Бұ кепке таз ішініп кеткелі болмайды Хожайын. Өңкіргі өшіріп қойған байлығыны сақчыла қандақ деп болды дейсіз. Мәрген, сенімі шуяге білі бады дейді ғо. Берішім ғо бадым, лекен тоқшырекнің кәпілерге пәкәт ішемедім. Оның мәрген білін тілі бір мекен деп қалдым. Қандақтай сән, құрғдылып қалған өн көрінімі бір кечкенді сақлап ятамды одаңа. Хожайын, оның кепіні тәстіқылығандай, бешін қайты-қайтылың ішітті. Ярай сән, Елтапан, бүгін маңы дегелдіріңі ешкімге тінма. Ұқтың ма? Ұқтым, Хожайын. Сіләнің ұйық өлтірген жайғы қапқан, қылеш, тоқмақланы ташлап қашқынанла бір чон қаталық. Бұ, қойрықының үшіні көстіп қойып, төшіке бешіне тықып ятқан әхмақ түлкінің қылқы қоқшап қапты. Бұның исабыны мән Мәргенден алымен. Оның мән бір ешірін бейхатар жайды сізгі байлық топлауаты мән, еқінді оланы сізгі өткізіп бермен дегенім о, адам көлдіріл тіштек тұрды. О, маң үшіндақтап қойып, мені қылтаққы дәсіп, мәндің ешірінші соды қып жүргенде қылыды. Хожайынның ғазаптік сөздеріні аңлап, Елтапанның хошалықтың жүрегі ойнап кетті. Чүнкі о, Хожайынның ішенчігі тіхімі ерішіп, Мәргендің өч іліш мәқсдігі етіп ататты. Елтапан, Хожайынның тегі тәктінім о, нәдім келгелікінім о, ісмінімі білмейді. Әтрапығы бір топ әткестіні жығып, қанунсыз йолла білән байлық топлап жүрген бұ Хожайын, адам таллашта мелетігім о, ешігім о қармайды. Оның адамларының арысыда айваланы тұтышқа, өлтүрішкі ұста, тәжірбілік, қу, қапшырек яшанған әткестілемі. Қанынғы пәрва қылмайдыған тәлвә, қарам яш әткестілемі бар еді. О, өз адамларының әмісігі ләқәм қойуаған болып, оланы өздерінің ісімі білән аташыны қәтті чекілген еді. Қысқысы, о, қол астадық әткестілі арысыда бір-бірінің жұртыны, нәдің кәлгелігіні, ісімені сүріштүрішіні пүтілләй мәне қаған еді. О, адамларының әткестіліктің қолы үзіп кетіп келішіғымы ел қоймайды. Шуңа оныңғы бағылынып қалған әткестілі қолыдың әр бала келедіған бұл Хожайынның ұрықты қалдырға зиян кешілік қылышыдың қорқып, оның әр қандақ бұйрықығы бойсынышқы мәжбұр еді. Хожайын Елтапаны елғы селіп етіп, тоқы жүрекіне еніғі чақырды. О, өз сайыстымы өркейдіған бұл қорқыншақның ағзыдың әқиқи әхвалыны егіліп, өзіні қапқанғы дәстіп атқан Мәргеннің әдіпіні келіштіріп бәрмекте еді. Хожайын алдыды қол бағылап тұрған тоқы жүрекі сәт алайды. Хожайынның әлпаздың бір шумлықты сәзген тоқы жүрекінің қорқыныдың пұт қолыды жан қамыды. Маңқара, деді ғазаптың үзідегі көшілері лыпылдап кетіп атқан Хожайын сүрлік ауазда. Алдымды ялған кеп қылдыған болсаң, пұт қолыңы чекіп етімен, ұқтың ма? Ұқтым, Хожайын, сізге бір егіз ялған кеп қысам, мені қиымы-чиымы қылбасыңыз мен мәйлі. Әйті, Мәрген шыққыңланың мәндің ешірінші соды қылбатқыныңла арас ма? Я, Хожайын, мен сізге онда қиянет қоғычы өзімді бұғып білу алымен. Ялған кеп қыма, өңкірдегі малла нәкет деймісі. Оланы түнеген ақшам, ішкі сақчы ішкі атқа атып әкетті. Оланың әкеткені сән өз көзің білен көдің ма? Көдім, Хожайын, чатқаланың арсы ешірініп етіп тұрып, оланың малланы өңкірден еліп чықып, атырға атқынды инық көдім. Сізге ялған кеп қыған болсам,

0: ішінің үстіден өтіп, тамығы тегіп чекілді.
1: О, ішплас, әсілі, әмі баланы теріған әбілақ сәнкен сәнді, юқал көзімден!
0: Қоққынадын көзлері чаныққыдан чықып кетішкі азлық аған тоғы жүрек өзіні талаға атты. Қожайын әлем білән, мұшындақ ярмасыны қандақлачы қатарғы қошып қағанды мән дегелләні ойлап, еғір құрсынды. Қожайын шу күні харақ ішіп, хейлі таңшылып қалды. Вә шеріклеріні дәрхал жығып, көңіл сөздеріні төкіп әтті.
1: Әй, бұрадерлі, маң қаранла, деді о қолларыны пұланшытып. Мән кем? Мән деген оғыл балчылығы бабір мәрт әзімет. Мән үмідімні еді қоймағаланы, өзімгі садық болғаланы, маңы пайд еткізгелені құрқол қалдырдыған намәртләдін әмәз. Лекен мән мәқбетлікімізді сақламай, нейтіні бұзып, өзі білген сәнімгі дәсәйді қаланы әргіз кәчірмеймен.
0: Білемсілі, мән өмірімді бір инсанғым ямалық қып бақмадым. Пұл тепіп, әл ағынларымны разы қылып, оғыл балда кәшап келіп атымен.
1: Маныңы қаранла, о мені құтылдырмен деп токыр боп қаған. О яшынып қаған болсы ма, маңы баштан ақыр садық боп келіп атуды. Шуғы мә оладың жинімні ма айымыдым. Бұра дәрлі, сілі бұяғы неміш қи кәген? Мән сіләні бұяғы неміш қиып кәген? Алтын, яқыт, мүнгіз, тері, пұлтапымыз деп.
0: Лекен қәріп қатарлы біздің кейініміздің сайдықлы әгішіп жүріп атуды. Қайрындашла, сәлі ехтият қымысақ, ұшияр болмысақ, байлықымызды ма, женімізді ма айрылымыз. Узун тұраның өлімі бізгі берілген бір сигнал. Сәгек болайлы, әқіл білән іш қылайлы. Есіңлады болсын, узун тұра білән біздің еш қандақ алақымыз жоқ. Біз оны тұнымаймыз. Байлық не, әқіл парасат білән тапмысақ, ақыетіміз узун тұран екедек әченішлік болуды. Бұны ұнтып қанмаңла. Қожайын сән түріліп, шүмшіп ұлтырған тоқы жүрекнің алдығы деп әйләп келді.
1: Е, қаппақ баш,
0: деді о, тоқы жүрекнің көзіге бегіз қолыны чинніп.
1: Сән ма адам әй, сәнді қалды деген нәсі ең білемсен. Сенің әқылсіздікіңдің бір мұншы қымметлік байлық сақчының қолығы түшіп кетті. Мән саң пұл әмәз, жаза бермен, ұқтың ма?
0: Тоқы жүрек бешіні саңғылдып, мешілдап шығылығылы тұрды. Өрметлік радио аңлауы жала, аңлауатқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсәрлі кішілінің тәпәкөріні ашыдыған ашқұш қоқшайды. Кішілі даңлық әсәрлі оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышылық заман вә маған бұшылқыдан алқып, тарықты өткен кішілінің мәнеби кешміші арқылық әмілі тұрмышы үшін теғімі көп тәжірбә вә түшенчіләні хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшіріяті нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазына ағладым.
2: Қайты ғайратке келіп, ені еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазына ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкідіке тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәвәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымын алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
5: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрі көдір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып,